دا سپینواله بالکل نزی لسره زی بعد چلار شنو تاسو لسره زی بعد بیا استعمال وی اوس که یو کس زمنګا د های کمپنی های ګولډز کین پاله چې کمتور ډبه دی د جنې تصویر په جوړ دی او د جنې تصویر د پاسه سلور د سونی کانی جوړ دی دا زمنګا د های کمپنی د سکن پالش چې کم دی هغه پہچان دی جی تور ډبه دی ٹھیک شو دی دنه په کې سپینې دوه بوتلې دی صحیح شو هغه سپینو بوتلو باندې تور لیکل شو دی نو د های کاسمیټک د کمپنی چې کم زمنګ سکن پالش دی کدا تاسو پینځو ورځې بعد استعمال وی کافته بعد استعمال وی خومنگ تاسو اللہ سرزی گارنٹی در کو ٹھیک چونی ددین علاوہ وہ سنا چھ کم دے آغا زمانگا ہائی کپنی کی دا وختو دا پارا دا خوشکی دا پارا منگا بیل شیمپو جوڑ کرے دا کیرٹین والا او دا چاپ سر کی چھ خوشکی نشتا نا دا آغی دا پارا دا ہائی کپنی دا انڈے والے شیمپو منگ جوڑ کرے دے جی ددین علاوہ وہ سنا ہائی کپنی کی منگا تیل دی دا وختو دا پارا دا جرمنی تیل جوڑ کری پا یو ڈبی کی دو بوتل دی یو دا تیلو بوتل لے یو سرا ورکوٹے بل بوتل لے گئے تو ایڈوانس جرمن ہیئر بوسٹر ویلے کی گی دا وختو دا پارا منگا سرا دوئی اچھولی دا جی دا تاسو استعمال کی کسٹمر لکی ڈرا دو پتیلو بانے ہم دا کسٹمر لکی ڈرا دے جی.

چې ډرا چې کله مونږه کوو مونږ تاسو ته پوره یو میاشت اعلان کوو مسلسل چې کوپنې جمع کوي ښه جزاک مہربانی شکریہ ڈیر زیادہ تو مہربانی لائی بے خبر سوری دلی ماشاء اللہ کریم اللہ ڈیر رزلٹ ور کڑے دے اور ڈیر بیسٹ رزلٹ ور کڑے یقیناً گورا سے بار بار دا خبر کم زو اللہ پدی کریم ڈیر خبر ہی نہ کوما کہ زمنگ کریم ڈیر ہم خیمان تاسو یو کریم نہیں استعمال تاسو کے دا گاٹا مسئلہ اس لائی بی داوی چما یو کریم استعمال کو بے بل راوڑو ماشاء اللہ دا دانی مانی پہ ختم شوس پرو رو پرو ان شاء اللہ داغون ختم ہوگی بل دا شیمپو خبر ہے اکڑ لنو گورے جی سر کی خشکی چی ہوئی دادو مرزر نہ ختم ہوگی ٹھیک شوری دل ابلگ شانتے تاسو ٹائم ور کوئی پمزا وزا ان شاء اللہ خشکی ختم کی دا زلو سر تیل راوڑا انشاءاللہ مسئلہ بد ختمی کی باقی پاتے شو دا سکن پالش خبرا نو زمانگ دا ہائی کاسمنے دا کپنے چے کم سکن پالش تے نو دا پا ہر زکی ملاوی گی ہر زکی ملاوی گی ٹھیک شو جی دیر دیر میرا بانی دیر دیر شکریہ دا چے کم زکی نے ملاوی گی تا مونگ انشاءاللہ ویلے بل کبھی

0: اوکے جی ډېره مهرباني ډېره شکریہ جی اخیری کالر پلان کوم چې سوق پلان نازیو سویل غواړي السلام علیکم السلام علیکم جی ہلو اوکے جی ٹائم سره ختم دی جی تاسو خبر نه کوي ډېره مهرباني تھینک یو سر مجی خوګو درنو قدر من اوریدونکو 0336885097 باندې کالو کې د دې پروگرام نه بعد زما بل پروگرام وي نو مهرباني وکړئ کې تاسو قسمه معلومات کوي نو تاسو بیا زمنګ په 0301888087 باندې کالو کوي نن چې کوم دی هغه زما مکمل پروگرام د 11:30 پورې دی نو که تاسو سم معلومات کوي نو د 11:30 تاسو موږ ته کالو کوي ٹھیک شو جی سبا انشاء الله بیا ملاقات کیږي چرته خادبال خوشحاله اوسئ د لوی الله پمان پاکستان زندہ باد ہائی کاسمیٹکس کمپنی پائندہ باد بدی مصروف زمانہ کی
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چیکورنا باہر ازم
3: ہو رے حس افغان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خام خا اخلم زہوارم چما مخ دانے نا سفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
3: ہو رے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم نہ خنجر وہ مسور سے ہم نے
4: آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر سکی بچیر دا گرزے را گرزے کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریم را نغشتی دی دکان ہمرا نہیر دے او کریم و نما ہمرا نہیر دے وا سکی بس ادا سڑیا عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی تروشا چدرلا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورت شتا او نا ویٹامن کیپسول او گرنٹی سره با خوراکیتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
5: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: جان زی ټریلر د ممان د نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو وایز ګریډ مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کریک کری
5: زیم ندیم کنہا نشاگین زما انتخاب اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی آف نال ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکین پالش
14: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: جابر شاہ ماما دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل اسپرے
17: نیازدین چرسدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
5: زما نوم ڈائریکٹر نیم خان زد پورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
6: زیم اسماعیل افریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکم بار دائے
4: زیم بازار دے بوشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
0: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
3: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئل
10: زیو کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

بلا مداوشا چی ذکر دا جانان نکوم زا چی پر اگدما نو بیا پس ارمان نکوم بلا مداوشا چی ذکر دا جانان نکوم زا چی سوک پر اگدما نو بیا پس ارمان نکوم او زا دا دی خلق و اصلیت ترسی دل ایما زا دا دی خلق و اصلیت ترسی دل ایما زا اوز دمین اظهار چا تا پا قرآن نکوم او وقت حسلا غوڑی او دا جون دا تیر دو پا خطر وقت حسلا غوڑی دا جون دا تیر دو پا خطر زا اوز وڑو وڑو خبرو تا خفگان نکوم او دادا ریا سجده کوی دادا ریا حجونا دادا ریا سجده کوی دادا ریا حجونا او تک یقین زده ده خلق پی ایمان نکوم او بلا مداوش رو چیزی کرده جانان نکوم زا چی سوک پریک دمان و بیا پس ارمان نکوم جی السلام علیکم و السلام علیکم یو زلی بیا تا سو خزمات که اخپل هست اخپل کربا اخپل پریزنٹر انجینیر مسودو در ریڈیو من 8.4 کرک ستوڈیو نا بلکل لائیو انیر بر راست حضر شل پرگرام دشما کسمیرک سرام میندی سمرہ زمونگا گل گل لسنر سامین دا ٹائم زمونگا غک آواز آوری تو لسنر تا پرگرام کی آر کلے ستنی ماشی ویلکم آئیو تک مهم چرتا چرتا پرگرام آوری لکی ریڈیو کرک ریڈیو ٹانک ریڈیو ورسرا اڈی خان ریڈیو ورسرا چکم دیکن 107 اٹک ریڈیو ورسرا چکم دیکن 400 ریڈیو ورسرا ورسرا چکم زلمی ریڈیو نو شرکم لسنر دی ہم زم چکم دی پہل لسنر دی آوا چرتا پرگرام لکل رازی نو پرون ما دیگر مهم دلتا پرگرام کڑیو مو تاریخ سے او پرون ما دیگر چکم دیکن من صرف او ٹانگو کرک بنے لنگو باقی نو ریڈیو بنے چکم دیکن اگا اینا بیو چیزا ما چکم ریکارڈڈ سیٹ کا اس مو چکم دیکن منگو دا سکل چی انام بھائی میسج کو چی خیر تاسو ٹولو بن پروگرام کی او ز چکم نگنا ز پ ویز زڈ بن متلم او تا او دین لو تاریخ سے او دین لو چکم نگنا نور پروگرام نا مینجمنٹ ہر سے چکم نگن دا با تاسو سرا ٹچ کوی ز کنا چی ما دل چکم نی مصرفیات زیاتی او باقی چکم نے ہر سے چکم نے چالا پروگرام ور کوی سو پروگرام تر غوڑے نو اگ چکم نگنا دا تا چکم نی سنبھالا چ کلا زرا شم نو انشاء اللہ بیا بدرتا ہوں چ با سو سمنگ رغلیو بیگم او پروگرام نا کوی نو اور دنگ پروگرام کے ش سونا لسنر دی سمائندی زمونگا غک زمونگا آواز اور ٹول لسنر تا پروگرام کی یوزل بیا ہر کلے وایو نو سہر سہر ٹائم دی نو لکشن تے دسے آواز دسے بدرنگ شانتے لگی ہو بس خیر دی لکشن تے با گزارا رسر کوي کا سنگا اللہ جی بالکل اور جنگ دے پروگرام کی بس صرف زگوش نہ ہوں بلکہ ماسر جکم نے زمونگا کم قابل قدر استاد محترم جناب ترکزی سے بہم سر موجود وی اور سر جکم زمونگا کم گل گل لسنر سمائن آغا بہم سر موجود وی پروگرام کی با آغا کال رہتا کبھی میسج برتا کبھی بس 0322-98-99-999 یعنی 0927-291-292 بالکل تاسو مونږ ته کال کوي او پروگرام کې بس تاسو کوم کول او میسج پروگرام سره جوړیږي نو پروگرام کې سونه لسنر دي سمایندې د دیشما کسمیټک پاکستان پروگرام دی نو دیشما کسمیټک پاکستان کله پروگرام یې نو موږ کوشش دا کړی چې ډیر جاتو پروډکټ باندې خبره کیسه نه درته کو بلکې یو خاص کوم پروډکټ یې موږ په ذهن کې وای کنه چې نن به په دې پروډکټ باندې خبره کو نن به په دې پروډکټ باندې خبره کو موږ همیشه چې کوم دی کنه یو په چې اغاز سے متعلق ہے نا چھ لگ دی ہوئی ہوٹ ہیٹ تھی سر سے خبر ہے دیکھا

0: karena otak sih kami kasih arta ke jinet itu uci arta badrangai, latin ini halak terdewi karena cakap kata tu badrangai, karena nobi ar sari sih kami ke azali sih kami ke matigi, nobil kul atas suhis khafgan makawi kastas suwa dunara nis dewi, lihat sih sifan chandra nis dewi, lihat arta durme pacakar mana durme, noishma cosmetic Pakistan kum produk ti, aha nobil kul market kastas ta available di, har general and cosmetic store mana available di, no zaman sih akhirnya mak ke zaman manager sih betah program ke ar kelihu waim, aha bahum muka muka rasi, sih aha sara sara sih melawi, oh sawa elwari, wahai tu sih kami ke ar program ke zai ورکو بیا و مزید چې کوم نه پروډکټ باندې موږ خبرې اترې درته شروع کوو السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام ډیر مننه الحمدلله ټیک ټاک بالکل خیر خیریت تاسو ښه او زندگی خو دې ښه ده کنه
0: ماشاءالله زبردست خلک شانت ترې کې بس موږ چې کوم کنه غلې موږ چې شمه کې څمنک پاکستان کوم پروګرام دی هغه چې د سوي چې ریکارډ نه خلاص کو نن موږ کوم دې کنه د کوم زلمی رډيو ودنې لوا چې کوم دې د چرسا دې رډيو ماشاءالله پېښور کې ټول هرځه ګډ ګډ کې کار کوي
1: امید رډيو
0: چرسا دا او سره چې کوم نه ماشاءالله کوم دې 107 رډيو دو اهم کافی ذات علاقې کې کار کوي او سهار ټیم چې کوم دې بیا زلمی رډيو چې کوم دې کنه هغه بنیر پورې आवाज دې ډېر
1: بالکل نو ڈیز یا تھر کلی ورتوی دی اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی چکل ہم مکہ مقام لوی کی نو مکہ ضرور پروگرام کی رسو اور سر سرا کم دا در ریڈیو دی زلمی ریڈیو اور سرا امید ریڈیو اٹک ریڈیو دیو نے ڈیر روز بعد ملاقات کی مینا والو سرا
0: ڈیر روز بعد سے ملاقات کی بس صدا سے دیکھنا چمک تدا سے مکان میں لے جا کے مون تا مکہ ملاوشی لے دس پی پروگرام کی ملاوشی لے دس مزدگار پروگرام کی مکارتا ملاوشی نو اگ لسنر سرا ملاقات کی اور ریڈیو پلی کے چکم نگنا ملاقات سے کم نگنا ہر ڈیر روز بعد ہو
1: جی بالکل دس دی نو ماشاءاللہ سمرہ ہم پریزنٹر در ترازی کا سو پروگرام کی بھی نو مونگا اکثر پروگرام کی دا خبر ہے کچھ دے پروگرام مقصد دا دے پروگرام کی خبر ہے تیرے مقصد دا دے تا سو صرف اور صرف یو پیغام ٹکشا جاگا دا اشما کاسمیٹک کمنی پا حالی سرا اشما کاسمیٹک پرادک گو حالی سرا چھے مطلب تا سو گوڑ گوڑ تا در رسی دلی دی مطلب کور کور تا در رسی دلی دی
0: چھے بلکل منجر سے آگا کم لسن دی کم سمائن دی پر مونگتا چھے کم مزدگر کے یو مشتر کالو کو ادل کی مروتنا نو سونا ہم زمگا لسن دی سمائن دی ٹول زمگ دا پارا قابل قدری ټول زمونږ د پاره چکم نه محترم صاحبانی او سونهان لیسن دي مونږ ټول د پاره چکم نه هغه خوشالي کو چې دې مونږ تر دور می مونږ سره پروګرام کې ګډون کوي نو هغه ته مونږ دا وای چې اوس چکم نه نور رډیو پرون هو دوه رډیو نو کله هم پروګرام کې تاسو کال کوي چې کله مو اسما کاسمیٹک پاکستان اسی کتا سو چې رم پر رډیو پروګرام کې کال کو نو د رډیو پروګرام تاسو ته چکم نه انټرټینمنت شو هر رډیو کې ستدي کمه هم رډیو ټول کې انټرټینمنت شو ستدي او کتا سو چې نه سی سره مونږ کوم نه اشما پروګرام کې کال شي نو تاسو اشما کاسمیٹک کوم پروډکټ دا استعمال کې تاسو کله استعمال کې تاسو ته رزلټ ملاو شي نو هغه نه بعد چې کوم پروګرام کې کال کوي دا څنګه نه دا آیا بالکل تاسو د پرهم تاسو کال کول شي چې مونږ ته دا پروډکټ دی علاقې کې نه ملګي نو ان شاء الله کوشش کوو تاسو ته نږدې نږدې کوم اډرس دی دا درته شو په ټول نه به تر تاسو ته دا وي چې کوم د خپل کوم هلپ لاین نمبر دی په دې نمبر بنے ساسو ربتا کبھی لیا دین علاوہ چکم دے دغا دی ایریا کے لینی لکی مروت کرکو او دی ٹانکو لدین دائرے ہم تا معلوم دی لدین لو چکم دے دے بنو کم ایریا دس زین وی چاہی کے زمون کم آواز دے اغا خلق اوری لسنر اوری خود دے پر چکم سپیشل زمون کم پروگرام دس تکی گی یعنی چکم دے حافظ زیر سم اگے تے ڈیر زمون چکم نے پتہ وی کنا نو مت چکم نے پتہ دی کہ دیش حافظ سم نہ مت ڈیر پتہ وی زکہ چے لسنر مت ٹول فیڈ بیک کر کوی چم دل تا چکم نے دے دکاندار نہ پرڈ کر وڑی دی مو استعمال دس دل کی مرت ہر گٹ گٹ رہتا پتہ دے دس چکم نے ڈی خان ہر گٹ گٹ دا ٹانگ ہر گٹ گٹ دس چکم نے کنا کم کم ہر جے کے ایڈریس رہتا معلوم دی وہ دس سارا چکم نے آغاز سے
1: اگر ہمارا تو پتہ لگے گا ہمارا مینوال یہاں بھرا تھا
0: اب ہم سر چکم نے اخبار مینوال ایڈریس رہتا شامل کی چار دل تنا پرڈ کا کھستی دی دل تم تم ملے گی نرو رو چکم نے کنا اگا وے کنا ڈائریکٹ چکم نے
1: گورا جعفر شاہ مامادی جعفر شاہ مامادی پشان دے منگا مینوال دی کنا نو خام خبر مت وے
0: منیجر سے جعفر شاہ مامادی بالکل سپیشل نو زور ته چې د کوم اشما کوم لیسنر دی هغه مینا چې کوم لیکنه کله کله ټیم چې وګوري سړی حیران شي
1: صحیح چې څومره لره زینه راغله او خیر
0: لره زینه راغله او ملاقات نو شو کنه نو دوی چې راز سپیشل ستا ملاقات د پر راغلم چې راز ستا وینم چې څنګه سړی
1: خا جوړې دي وسنګ مطلب
0: ستا
1: سورات

0: نو تصورات وی چې ما وی چې بډا سړی به وی
1: اچھا
0: وی چې دا حالکه خلاله کې دا ځوان نه ما چا ما به تاسو سره ښکاری وی چې پکچر کې ملیدل ما چې دا هو چې کوم نه کنه ته با چر کې دا سه وستر سړی وی دا حالکه ما چې بالکل حالکه خو هم حدا سه دي صرف دا خو نه چیر پروګرام کې تاسو ریډیو کې اوري आवाज نه پته درته ولګي چیر دا هو بډا سړی دی نه بلکې کم اس کم چې کوم نه کنه आवाज نه سړی ته هم پته نه لګي
1: جی
0: او کل کل ټایم سړی ته سره چې فیس ټو فیس ملاقات شي نو پته به ورته ولګي
1: جی جی بالکل داسې دی نو
0: د سر سره مولانا صاحب سره یو بل کوم ملګری دی محبت خان دکانه دی کپڑے والا دکان دی مخامخ مولانا عبدالخلیق صاحب ته کاغه پروگرام اوري و چې زموږ چې کوم دی نام پکې حالا نو زور ته چې تاسو په خپل باندې مونږ ته وای کنه چې مونږ چې کوم دی اسما پراډ کې استعمال کړی تاسو ورته وای نو مونږ به حالا تاسو نام اخلو چې مونږ ته پته لګي مولانا صاحب ته وای چې مولانا صاحب نن خو زه پروگرام در سره ورو زمانه نیم هم ورکه کنه
1: جی جی بالکل داسې صحیح خبره ده بالکل مزي پروگرام اسما کاسمیټیک دی لکه څنګه تاسو خبره بالکل وکړه چې لکه نن سبا هر کس مطلب دا غواړي چې سړی ښکلې ښکاري کنه او بده کې میل شو یا فیمیل شو نو وای چې ښکلې ښکارم ټیک ده نو دا د هر سړي چې کوم دی دا نن سبا یو مطلب جوړ شوی دی کنه سوچم وکی دا سي دي هم ځکه چې مطلب چې ګورت ښکلې نه ښکاري نو بیا سو مطلب لاس هم مطلب نه درسره مل سلام نه کوي دا
0: ټیک ده خبره ورو جی انا جر سب لکه څنګه زبده هلکان ولا خبره کوم کنه هلک چې کوم دی کله ها ټیک ټاک جوړو کنه کچر دا کې ښکلې فلټر نه فلټر نه په لګیدل کنه نو وچ مړل رکھا دادا ویڈیو رکھا
1: جی
0: نو چې صفا شر داسې فلټر پکې ولا کنه تاسو سوستا پکې کارو نو د جینا کې چې کوم نه اخو وای کنه مونږ به کریم ولګو الکه چې کوم نه دونه کریم وکړ نه استعمال کنه خو چې کوم د جینا کې اخو کریم ولګي چرته کې کا فلټر نه ولګي کنه او ویډیو کې چرته کې سوق جوړوي ځکه چې اکثر ځنه کې سوق وځره مونږ خپل یادګار د پر خپل کوم ملګری وی کزن وی هغه سره مونږ ویډیو جوړکو او چې کوم د الکان هو چې کوم نه کنه هغه خو کریم نه استعمال خو اخو وای کنه خیر دې نو ټیک ټاک فلټر زنده باد
1: صحیح جی جی
0: اچھا
1: بالکل
0: نو کلا دا کومه پروڈکٹ بنے کومه خبره کومه کسی در تک زکه چې هر سړی دا ورته مونږ خولیو نو کلا دا پر کوم پروڈکٹ مونږ کپنی کې ماشاءالله ډیر جاتے زکه کنه چې اسما کاسمیٹک پاکستان خپ آسان پیسې سره دا سن دي چې مثال تاسو ته یو په کریم راو باسي په 500 550 600 روپے درکوي نه بلکې اسما کوم فارمولا کوم کریم دي
1: کم پرایز باندې
0: 300 روپے باندې
1: جی جی بالکل
0: دا رائس فیس واش مارکیټ کې تو ګره رائس فیس واش کم دی داسې نه چې لوکل چې کوم لوکل دی لوکل نه بلکې کوم چې مین چې کوم دی ملټی نیشنل کمپنی والا تاسو ته به کم از کم په 800-900 هزار به درته ملوي خوش مار رایس فیس واش چې کوم دی اب صرف په 350 درته ملوي
1: صحیح
0: دین علاوہ چکم دے اشما کم دے سکن پارلر رشتے ماشاء اللہ چکم مارکیٹ کے اکرام سے بھی لے دیکھا نا چیز سونا زیادہ ماخ لے اور دکانداران چکم دے کہنا 500 روپے اور کے بھی دین علاوہ سوکھ 550 اور کے بھی اور سوکھ چکم دے 600 روپے اور کے نو اکرام سے ان شاء اللہ آگے دا سوچ کر دے اشما کم پرا ٹیم دا سوچ کر دے چمنگ بھائی کم اشما کم پرا رکھتی دبا آسان ہے چکم دے کہنا ریٹ ورتا کے دو آسے مثال مینیجر سے دہو یو ور دا سوچ لچے یو کپنے والا سر ما خبر کے بولے کہنا نو آگے چکم دے سمپل 500 روپے ریٹ ایشو نو ما ورته چلکا 500 روپے ریٹ دی ورته ایشو دی اسی مثال د 500 روپے باندې سوک سمپو اخلي اما 200 ایم ایل یا 175 ایم ایل سمپو دا په 500 چرته اخلي نو که چرته کې سوال کوم یو سپیشل خصوصیات یو خورته وای ل سپیشل داسې خبرې پکې اره ته وای خو چې کوم نه عام لوګ چې کوم سمپو د مارکیټ کې ملويږي 350 نه چې کوم کنه 200 ایم ایل سمپو زیاته نشته دا نو تاسو چې کله مارکیټ ته درمه تاسو زه همیشه دا وایم چې کله تاسو رادیو ولګوي نو رادیو ولګي هغه کې یو افته لري درې ورځې مسلسل تاسو وګورئ چې تاسو مایند باندې د چا خبرې د کومو د کپنی نه تاسو مطمئن شئ چې دا پروډکټ بازار اورم د سنا چې سر مونږ د درته وایي چې تاسو خامہ هیڅ مار اورئ نه چې کوم پروډکټ تاسو استعمال کی ته کوم اورئ چې لکه کوم لیسنر کوم فیډبیک ته درته ملويږي هغه پروډکټ وګورئ نو تاسو خلکو نه مطمئن شئ چې او د فلانې کوم لیسنر دی ماشاءالله دی استعمال کړی دی فلانې استعمال نو زه به هم راوړم تاسو مراوړي ان شاء الله تاسو به کوم فائدہ ملويږي د سې کوم دي اسما کوم بیوټي کریم دي په 260 روپے 2018 نه کوم دي چلی په 260 روپے دي
1: صحیح بالکل داسې دي
0: او اسما کوم صابون دي یو چې کوم نه په 100 روپے دي یو په 150 ته او یو چې کوم نه په 200 روپے باندې دي
1: جی
0: 150 200 د چې کوم خا په کمه پیسې باندې دي
1: صحیح بالکل داسې دي تا خبرو کول نو ماشا الله 2018 نه کوم دي لکه مختلف پروډکټ کوم لانچ کیږي نه ماشا الله د اسما سومره هم پروډکټ سي مارکیټ کې کو ګورئ نو کم پرائز باندې مطلب ریڈی چې کوم دی اوچتی گی نا ٹھیک چا لکه کم پرائز باندې سړی ته مطلب ریزلٹ ملوي
0: دا هو منیجر صاحب ابلا ور سره کله سره تلم کنه نو خم خم مو چې کوم دی دکاندارانو سره ډیر سره ملوي کو چې دکاندار تا سره ځکله ورته ملا شم نو هغه سره ما خبره کیسې کولې چې یا د مارکیټ کې ست ترتیب روان دی اوس چې کوم دی کنه مارکیټ پورا خشه وي نو هغه ویل چې لکه دنه چارم ول اسما کوم پرټ عام ځکه چې ګرمۍ کې کوم سیزن وي ا د کریمونو او د نل هر سوال چې کوم دی هغه فلاپی نو ډیر نو دی چې ما شلایش ما چې کوم کریم دی موږ ته کوم نه دا خفه سه به را پر کول نه شي بنو کې
1: جی
0: وی خفه سه به را پر کول نه شي چې موږ اسی مثال 5 کټن آرډر ورکو دای 2 کټن ولګي و چې خیر دې لکشن ته گزاره کوا
1: صحیح
0: 10 چې کوم نه کنه ماشاءالله ایشما کې مو ګولډ بلیچ چې کوم نه ګولډ بلیچ په خیال ز نا سور سره نو ادنان چې کوم نه کنه کې شي ډیر خلک په جنې ادنان چې کوم دې بنو کې مین کوم دکاندار دې مین کوم ډیستریبیوټر دې ډیر ځته کپنې دې ور سره نو هغه چې کوم ګولډ بلیچ چې کوم نه کنه صرف ور سره خفه سه نه 2 ډبي ورته ملاو شو نور نه شول ورته ملاو ویچار داس ویچ مونږ چې کوم نه کنه کله دوا ډبي راکې کله درې راکې کله پینځه راکې نو پټا کې راکا نو خفه سه ورته چې مونږ ته کوم نه کنه خپل طرف نه را پر کېږي نه نو ورته چې ماشاءالله چې کوم نه ايش مکم بلیچ دې کنه دې کوم ګولډ بلیچ هغه باندې خلکو داس یو اعتماد کړی دی چې ډېر ریزلټیبل کوم پروډکټ دی په 50 روپے درې ساتې دی پکې
1: جی
0: هغه کې چې کوم نه سیرم هم شته دی هغه کې چې کوم نه کنه یو پاوډر دی پکې او یو چې کوم نه پکې کریم دی ندرې چې کوم اکثر سے کم سونا کم دے روڈیو پر کیا 70 روپے 60 روپے بننے والا تو ملے گی وہ اس مال سے کم نے 50 روپے بدرتا ملے گی
1: بالکل بالکل صحیح خبر ہے جی جی صحیح
0: خبر ہے وہ تین لکم کتا سو کم دے سن بلاک کو کرے سن بلاک تو گراج نور چکن مارکیٹ کے سستا ملے گی تستا 40 ایم ایل 50 ایم ایل 350 روپے ملے گی اس مال 100 روپے بننے والا تستا کم سن بلاک تے اب صرف اور صرف 300 روپے درتا ملے گی نور پدانا سوال
1: جی صحیح بالکل اسی دی لگا
0: دس کم کا شیمپو گوری شیمپو جو کم نے عام مارکیٹ کے تستو میں لوی گی درتو میں 350 400 خوش مول سے کم دے 200 ایم ایل شیمپو صرف اور صرف 300
1: جی بالکل
0: چا کہ تا وی چنا 400 فیملی پہ کا خلم نو بیا جی کم نے اپ 5.5 در تک بھی سوق دکاندار مس تستو جو کم نے کنا اگے سرا نے پیکج ہم در کی بلیج بدر کی دین لوا چکم نے صرف بدر کی سب بدر کی سنا سبا چکم نے تستو پیکج ملے گی منیجر صاحب خبر کی
1: دے بالکل مطلب دے خبر دادی بالکل مطلب دے خبر دادی چھ ماشاءاللہ ایش مکشمڈی کی یہ ہو رزلٹ رزلٹ سر سر پ کم پرائز بانے ہم مارکیٹ کی ملے گی
0: کم پرائز بانے مارکیٹ کی ملے گی چاوائی کنا چھ لشخرا تلخرا او چھ ڈیر خری نو گنڈیر بخری اسی مثال کہ یو کاستے کنا منیجر صاحب چھ کم کریم اخلی اسی مثال چھ وس یو کریم اخلی 550 ملے گی ورتا نو اچ ورتا ملے 350 600 کی ورتا ملے گی نو اچھے کلا ہوں زندہ پر کور کے اخلی نو دعا کریم بخلی اس مول بسو اخلی دری بخلی بالکل نو چکم نے گٹا چاول شروع نو اس ما چھ سو زیادہ لک پیسے جی گٹے کنا نو زیادہ دا پر میں یو ار جو مثال ہوں مینیجر سے بر کڑے جی کہ دیش اتنا ویر سر یو کاسو کنا نو اگے دکاندار دو دکاندار وہ صحیح نو یہ یو چکم نے کنا پیوا لکہ کم گا کنا چھ کم نے پٹھاک 100 روپے او گٹلی او بلے چکم دکاندار وہ اگے دے ہر دکان نے منا سے بھی پیسے او گٹلی روٹین مطابق نو 80 روپے آگے بیاہوں گٹلے بلے بھی گٹلا اگے تے یو گک چکم دے دنے والے اخو بالکل اوزے کچھ دیکھو ڈیر جاتے پیسے اگے سلے زیادہ پیسے اگلے ہو کے کدیش کلا تا گک کران سی بے بتا سکے
1: بالکل اسی صحیح خبر ہے جی نو بالکل ماشاءاللہ ہر سے کی اویلیبل دیش میں کاسمیٹک پروڈکٹس ٹک تا او پروگرام کی ہندا خبر کی چرتا کی نمی لبے گی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کال رک ہوئی 0342 311 2292 نمبر بنے کال رک ہوئی جی
0: اس بس وچ کل نہ تا مکور کو
1: جی
0: جس کے چھ خبر کی سیمو ڈیر جاتا ہو کلے کنا او میسج ول چکم نے اخر 10 بو کچھ 10 منٹ ملیا 12 منٹ باخر میسج تور کو
1: جی جی
0: فخر دے
1: جی جی کال
0: پر پروگرام کے فاسٹ اینڈ لکی کلر شکر ازیو رقم جن السلام علیکم السلام علیکم ہلو آواز نظر جی دوبارہ کال ڈرائیو کے لیے پورا پورا چکم نے 33 منٹ ٹائم دیتا سر کم از کم 20-25 منٹ ٹائم سر سر دوبارہ کال ہو کے ان شاء اللہ تاسو کال بہو لگی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے رقم جنا
2: I am
0: Nashna Wazir from Dumail. I am Nashna Wazir from Dumail. I am Nashna Wazir from Dumail. Welcome.
2: Thank you. Thank you.
0: سنگا چلے ہم ناشنا خیر خیرے تے انہوں خود اشما کسمیڈک پاکستان پروگرام کی کال کو نور رسے کم نے منتا رڈیو پر پروگرام کی میسج اور کال کا انہوں خود اشما پروگرام کی کال رہ لو
2: الحمدللہ
0: خیر دائی کسمائل شکنہ اشما کے حصہ اخلا اچھا تاو چی اشما ہم جکم نے کنا حصہ اخلا نمونگا جکم نے کنا دے 2018 نا دے اشما خبر کسی اور ہو دا با چکم نے کنا صدا سے دے ریزلٹ نا با ڈاکے ہوئی دا کبنے چکم نے کنا مکتبہ دا سے نوی چنن چکم نے یو ارجی را تراشتی درے میاشتے سالور میاشتے خبر را تاو کی سبا دا چکم نے آغا لار شکنا بیا بلک اپنے والر خبر را تاو کیو اچھا تھا پخلا میں نے کم پروڈکٹ استعمال کرے دی لیا دینے لاکور کے چکم نے نور کم پروڈکٹ استعمال کی اچھا کور کے اسمار بلا لو تارا اس فسفر استعمال کرے دی اچھا وہ دور کے چکم اس مہار بل ایل استعمال کریں وہ دم سب بیماری دے پر استعمال کری سدا پر مروڑی وہ اچھا بس نور چکم زمگا کم اور تم کی دیکھم زمگا اشمار لسنر دیا گیا تو سمشوار اور کشمار بلا ہے لولے سر اشمار ہے اس پر سوار
1: جی صحیح دیا ٹھیک شوا ڈیرا مننا کال کبل یو جہان مننا چھ پروگرام کے کال کو ڈیرا زیادہ مننا جی بالکل ڈومیل نے کال کرے نو تاسو کال کرو ڈیرا زیادہ مننا پروگرام ایشما کاسمیٹک دی خجی جی بالکل کال کو لیجیے 03-22-989-999

0: جی یوزر بیان ہر کلے جی بالکل کال شمیلی کے پروگرام کے پروگرام اس میں کاسمیٹک تھے مولانا سے ہوں بالکل کال کرے میسج کرے دے مولانا عبد الحلق سے وہی کہنا چاہیے کرک ریڈیو بن آواز ہو کے نو ڈیرا زیادہ منع نہ کہو مولانا سے بھی جہان منع نہ ہو یہ کہنا چاہیے ماں سارا چکم دے پو خیبر پلازے کی دکان نمبر چار کے دیش میں ٹول پروڈکٹ چکم دے میلا بھی نو ڈیرا زیادہ منع گورو چکل بنے مختصر سو کو دکم دے ناراضی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام طارق بھائی بخیر علی
0: ڈے رضیت من نہ دا خو جعفر شاہ ما من دے
1: بالکل
0: الحمدللہ خیر خیریت دے گورا پروگرام کی ذکر را لو
1: آو کنا طارق بھائی اور دو ما
0: ہا ہا نہ گورا تر اگلے مونگ تے ویلی نہیں دی او بیا را لے بیا لاڑے پٹا بانے مونگ تے پتہ نہ دے لگے دلے
1: جی
0: بھائی بالکل خدے پروگرام کی خجی جعفر شمع نور تاسو جون خدے زندگی خدا
1: شکر الحمد للہ تاسو دوا جانی دی طارق
0: بھائی ہا ہا صحیح صحیح نا دارا تو ہے کہ نا ازو خیر کلی کیو ما او ما تا ہو پتہ نو ما تا بعد کی میز جوئے تاسو کلا تلے وئی نو ما تا بعد کی میز جوئے کنا نو دارا تو وئے چھے میز جیتا دے زان سر سر وڑی ہو کنا
1: میز جیتا بکا خیر خیر دوک کپا پرولم
0: سنگا
1: دوک دوک کپا پرولم میز بل دی بائی تا
0: نا مطلب تاسو را غلی وئی را وڑی دی وہ زان سر کنا جی بالکل دا خبر ٹھیک تھا اول دل خمینا روڈل شدہ خبر ادی کی شک نہیں سر
1: بالکل
0: خجی نا دار تو سنگ مطلب مسجد سنگ ہی
2: اچھا جعفر شاہ سنگ چلے وقت
0: جی
2: اچھا جعفر شاہ سنگ چلے نور وقت دکھا تھا اس میں پروڈکٹ آلریڈی تھا مسارا مسارا ڈسکشن دل تھا پکڑے ہوگا نا نو چکلا کور تا لاڑے کور کی صدر تھا چکلا ماں ہوتا خپل ماس کی پروگرام اکلو دینے لاغی کم خبر ہے اور دلے نو سے ویچے سا سنگا و پروگرام سنگو
1: بس دیر کل پروگرام شروع دیر خلق کسی پر دونا کئی سو کم چی آوری ملاوی کی رات پر ملاوی کی رات پر ملاوی کی رات پر ملاوی کی رات پر ملاوی کی رات پر خالی مجدی بھائی تا تاریک بھائی تا ملاوی نا ملا انشاءاللہ چاہی بدل تا رہا دی پر ملاوی کی رات پر ملاوی کی رات
2: دلتا مکتا ہے ٹھانگ میں یو مشر کاسو کو ویچی زد درزم خو ما بانی با چکم نکنا تا چکم چاٹ سا ولی چاٹ بارا منا خبوری ما چسا ہو چے فانو کو چاٹ مکلا ذکر کرے دو یہ بارد ما پکیال منگا دے چاٹ سا ذکر کرے ہو کنا دے کرک والا نو ویسے نا دا چکم دے ریڈیو پلی کہتا سو سو وائی مونتا چکم دے کنا ایوائیو خبر نوٹ کو دا کم چاٹ سے بھی چولے چاٹ ہو دینے لاؤ چکم چنا چاٹ ہو
1: جی جی بیل کلا ہوتا سا خیو ملگری طویلیو کنا چرا دینو چاٹ ہو خرال تا دیر مشہور دے جی
2: بالکل آ خبر نوٹ کرے جعفر شاہ ماں ڈیر سے تمنا کال کے والی یو جہان ونا اور جنید والا کم ایڈریس سر سر شامل کے جنید والا
1: جنید بھائی دا خوشحال بابا تا مخامق دا شنوار پورو ندی جنید بھائی سر قسمت تو تو تمام پرلک بلاوی آسان اور زال ایڈ بانے
2: صحیح را ڈیر سے تمنا جعفر شاہ ماں دے کال کے والی یو جہان ونا
0: کال کے والی ڈیر ڈیر مننا ماشاء اللہ فوک سڑی دی خواہ
2: ڈیر زبردست اور ڈیر چکم نکھنا ماشاء اللہ دے کم نمینے سڑی دی کھنا جا منجر سے خبر کی سمیں شولا کھنا دیکھا پڑی نو لکشن تیز زمان چکم نے مرے دسے ضرور مسئلہ کے رہا لکھنا ماشاء اللہ اشمہ ہر بلائل نور چکم دسے سے کم اور دوں کے دے کم لسنر دے چکل ہم پروگرام کے دے کھال کبھی اور دینے لے چکم سوال جوابی نو تاسو بالکل چکم خواہش کم دے دزڑا پر اڑک کنا تاسو مک توا چر مک تدا پر اڑک پکار دے ان شاء اللہ تمل لگی با
0: بالکل بالکل داسی دی یو ار از دو وینر چکم دے رغلی ما پروگرام کڑو یو دے کرک نو
2: جی جی
0: اگے تا چکم دے بائج گیر شاپنگ سینٹر طرف نو
2: بالکل
0: عادل بھائی چکم دے محمد عتیق
2: جی جی جی سائڈ مینیجر صاحب یوزن چھ نیکسٹ کال گرو چھ سوک دیر سرا ودا کم جنا السلام علیکم
0: جی
3: وعلیکم السلام
2: خورا کم سو خبر کے کم جنا
3: ایک
2: رہا ہٹا خبر کم دے کر رکھنا اچھا ایک رہا ہٹا خبر کے دے کر رکھنا ایک رہا خورا کے پروگرام کے ار کلا ہے سلیما سی ویلکم ایو
3: دیرا منا شکریہ بھائی
2: خورا کی سنگ چلے خیر خیر تے پروگرام اور او کنا پروگرام
3: پروگرام
2: پروگرام دے ریڈیو استعمال کر دی بنگلے بنے یو سیکورٹی گارڈ لگا درول بھی میر میر میر نور مر مر نہ بس خیر مر ٹکے چکم نے کہنا دے بنے میں ٹول پوئے گی خیر دے چکم دے نور خلق بار سر پوئے خبر کسی شروع دے کہنا اس بات تاریخ بھائی چکم نے کہنا کلا دانی جعفر شمع سر دے خبر زور تھا
3: ہر
2: سدی اچھا بس خیر ان شاء اللہ چکم نے کھلا کھلا سیکھے گی بیا بچے کم نے عادت نہ جوڑے گی اچھا تو سب اچھے نور چکم دس کسان رہا دور میدل تک نا اس بیا بات لس نہ رہتی اچھا چرتا چرتا تداسی چرتا تلے دسی کم کزن په طرف چې تاسو لاستا سو ورغلې وکنه او تاسو باندې چې کوم نه کنه خوراک هغه شانته نه وکړي صرف او صرف لیدا سی وکنه چې عام بینډي درته پکې کړي وي عام سلن درته یې شوي او چې کله مصور وړي وي نو بیا چې کوم نه کنه بلر درته لال وي بریانی در لپاره خوي
3: نه بایدا څه هم
2: سره تر نه کې زه په تاسو لوسه نه چې نو شو ډیره مجبوري وي اچھا صحیح ده ډیر ته تمنه دوبارہ کال ملاو کی سیدا
3: ورکا
2: وعلیکم السلام اللہ خوراک پروگرام کے ویلکم آئی ہو خبر کسی او کنه تاسو سیستر نه مونږ به هم خامخ تاسو پښتنه کو د سی نادیا رابیا کالو کې هغه نه به هم پته کو چې نادیا نه کړه مو څنګه دی لیا رابیا تر کړه مو څنګه دی
3: او بس بای کټ کوي ټیم نه
2: هلو ډیر زه
3: تاسو آشنا ته سلام
2: وعلیکم السلام ډیر زه تمن نه هم نشنا ته بالکل سلام
0: یو جهان مننه
2: ډیر زه تمن یو جهان مننه شکریا بهدا بهدا مننه او د سر منیجر صاحب یو بل کال مو اخلو چې څوک تر سره کم جن السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: و رحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام کے ارکلے وے سلیما شیوایو ریکارڈ پتہ لگی یعنی مونگ کا چرتا کہ استاد دے ریڈیو نیا نام در کو بھی بالکل صحیح ہے کیا دے عشما نیا نام در کو اچھا کھلا بھائی پرن دلتا پروگرام کا بولو کہنا نو نو دنیا اترول مونږ ته خیال کو دنیا وزیر کالو کو نو هغه الته مونږ ته د کوم نه اوه لکه نه چې کچرته کې ادا سه کو دلته مونږ ته یو لسنر دی ګلروغ نامه دا د نه له د بنو سره تعلق دی و چې دا ورته ته و درو خدا سه کو چې د ایشما لسنر ورته و درو کنه و چې د ایشما کوم لسنر دی کنه د اتر رادیو نه رادیو دا یو طرف ته وی او صرف کرک رادیو کوم لسنر دی کوم د انټرټینمنت شو کوم لسنر دی ا د یو طرف نو چې وټو نه بو کو او نو ما ورته کړه ما چې دا چې کله دا چې د اکرام څخه پروګرام کې نه نو هغه کې به ډیر زیات خوانو کې نه اوس کزه پروګرام کوم د نه له طریق څخه پروګرام کې نه هغه پته نه لګی چې مونږه پروګرام به کله وی ځکه چې جمع پر اوس کوم نه هغه اکثر کوم د طریق به راځي خو هغه کې به بیا شفصل راشي کنه نو بیا چې کوم نه کنه کیسه تان پتان شي ملے گی پروگرام کے دیکھ الکو یو جہان مننا شکریہ پروگرام کی اکثر انٹروڈکشن دادا الفاظ دادا خبر صحیح جی منیجر صاحب
0: جی جی صحیح کال چکم دے شملی گی بالکل پروگرام کاسمیٹک دے
2: کال شملو از کے میسجوں نو سٹارٹ کی بھی استعمال شامل کرے دی
0: جی
2: از کے کنا چے اگر درجات کی کہ کنا یو سو بار بار میسج کی کنا چرم ول چکم کنا میسج چکم کنا مکتا مکارکا
0: جی جی
2: مکور کو میسج پر کال لبرا
0: جی گور وردا
2: بس میسج چکم کنا ڈیر جاتی اگے تم کور کو سنہ زم گا ور چونگی دی سمرہ زم گا لسن دی اگ مکتا پروگرام کے میسج کی نو ساس چکم نے بالکل میسج بدر تا شامل گی 0322-9898-999 شان کاسمیٹک مین بازار اجب نور پلازا دکان نمبر 38 اشما اہل پروڈکٹ دستیابی اور اشما سوک دوا پروڈکٹ اخلی اگے سربا اشما صرف چکم نے کہنا 200 گرام والا فری سر ملے گی
0: جی صحیح
2: منیجر صاحب دونوں اوڑک دکاندار دیکھنا چھے دس یو پا زکی چکم نے اشما پروڈکٹ
0: جی بلکل دو آفر ورطا لگا
2: زڑے چکم نے کہنا زڑے ستر دے
0: صحیح بلکل
2: بادشاہ دے زکی کہنا چھے اکثر چکم نے کہنا غڑ دکانداران آفر نشی لگا والے دی غڑ ڈسٹریبیوٹر آفر نشی لگا والے غڑ چکم نے کہنا شد دس ہول سیلر دے آگا آفر نشی لگا والے خو ماشاءاللہ چکم نے کہنا دس نا دیر دس تا آفر لگا وی خو ماشاءاللہ دے چکم وڑ کے کم دکان دے آگے آفر لگا والے دی
0: حمید خان پشان دے گورا
2: حمید خان
0: دکاندار چکم دے کے آفر لگا والے دی
2: حمید خان آفر سے آفر لگا والے دی
0: جی آگا ہبلر جی پروگرام کی دویلی ہو
2: جی
0: سیدہ جی کم دویلی ہو گا نا
2: جی
0: جی جی جی
2: اچھا بالکل حمید خان چکم ایڈریس تے آغازن سارا نوٹ کے سکھم کرک تارا درمی کرک کچر تے کستا سو بل چا سارا اشما پرڑک انہ پورا نمی لیوگی نو حمید خان سارا انشاءاللہ پورا اے ٹو زیڈ پرڑک زگ در تا ملے گی چاہیے تا چکم نے آرڈر ہر سا چکم نے سجوڑم چر دا پرڑک چکم نے زال سارا کیک دوا خیر دے لگ لگ در سارا کیک دوا خود چی سوک درنا واپس کے گی نا نو حمید خان چکم نے وابڑی تا مخمخا یعنی کم دے دے
0: سنہری بینک تا مخمخا سنہری
2: بینک وابڑا ہم دے ورسار مخمخا وابڑی تا یعنی کم دے بجلے کم وابڑا بالکل محمد اور سنہری بینگ دے شگیر روڈ بانے بالکل دکان دے حامد خان اور شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد خان اشما کاسمیٹک دکان دے اگے تو ورتلش اشما پروڈکٹ زنا کیسل شی دیر جے تپ مننا او چ آواز دے بالکل اوکے دے لکی روڈ بانے فائی کے کائنات فاطمہ دلن دی ونا دیر جے تمنا او چ السلام علیکم ایم ایس ڈیو صاحب زیم ول رحمان در بنا مسرا اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی آواز دے بالکل سفارت دی 88.4 88.0 بانے اشما صرف زندہ باد طارق بھائی ایم ایس موبائل میں خراب ہو چی دلے اس میں چکم دے فل نو موبائل دے فائق کائنات فاطمہ لنڈی بنا اور جمیل خان اور اشما ٹول
0: پروڈکٹ
2: ڈیرے السلام علیکم پروگرام دے بالکل اورم کرک ریڈیو بنے سسو آواز اوکے رسی ڈیر جی تمنا یو جہان مننا پروگرام کی دے میسج کو یو جہان مننا چ السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتو چھ ایم ایس ڈی سر محمد جنید خوشحال خان بو مزار نا چھ امید ہے آپ خیر خیر سے ہوں گے سر میں آپ کا پروگرام روزانہ یعنی اشما کاسمیٹک پاکستان ڈیلی سنتا ہوں اور مجھے بہت پسند ہے سر اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر جی تمنا یو جہان مننا پروگرام کی دے میسج کو ڈیر جی تمنا محمد جنید بالکل دا چکم نے کہنا شنواری کورن سر نزدے خوشحال بابا مزار سر نزدے اشما ٹول پر چکم نے کہنا اور سر ملے گی محمد جنید کور کی منیجر صاحب دا چکم نے کہنا دال لگ ورشانتی چکم نے کہنا نبینا ہم دے مزور ہم دے ماشاء اللہ بیا ہم اشما کاسمیٹک سر دونوں مینا کے چاہا پکور کے اخبل پراڈ خرچوی ڈیر جی تمنا ویچے ویلکم ویلکم مائی ڈیئر بردر ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو آئی لائک یور سویٹ وائس از بیوٹیفل اینڈ امیزنگ آن ایف ایم امید ریڈیو 400 زلمی ریڈیو نوشہرہ اٹس می زبیدہ نور اینڈ کول نور فرام بیوٹیفل نوشہرہ آئی لو اشما کاسمیٹک آل پروڈکٹ مائی سلام ٹو منیجر سر
0: جی وعلیکم السلام ڈیرہ مننا او دل نوا کارین نور خطاب سے بھروسہ شاپنگ سینٹر امبیری کلا سلامی کری دا ہاں وای چیز شو اور ما نو کاری سے ڈیرہ ڈیرہ مننا
2: ڈیرہ جتا مننا شکریہ دے سر بالکل منتوی سلام مننا میں قبول کے ایم ایس ڈی بھائی طارق بھائی زانی لا ایم دور جینا مسر اشما مسکان ہم پروگرام اوری او علی اور رگزیتا شمیلا اور رگزیتا فائکے کائنات السلام علیکم سلام ډیر جو تمنا او چې السلام علیکم زیم نظامینا د شاخ نمبر چینا تاسو دواړه ته سلامونه زه شو اورم او مونږ چې کوم نه کنه کال نه لګي ډیر جو تمنا یو جهان ونه پروگرام کې د میسج کو خیر دې کال نه لګي د خیر دې میسج کو دې راغلو سایډ ډیر جو تمنا السلام علیکم په خیر راغلي او چې شو ته راغلي 88.4 باندې تاسو आवाज اوکې دې او طارق سر ته هم سلام ورکوا زبن نور ته هم سلام ورکوا او آی ایم ډاکټر زویا فرام ډومیل ډیر جو تمنا یو جهان ونه او چې آی ایم هم نشنا وزیر اچھا سلام how are you, MD sir and Tariq sir ji, Ishma show ke welcome darta hua, your awaz mein bilkul okay de, oche salam to you and all Ishma listener and specially moj masti listener ko salam and welcome.
0: جی وعلیکم السلام
2: ایشما کاسمیٹک زندہ باد ڈیری سے تمنا ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے سامنے سے کو نا ویلکم درتا ہوں
0: جی یو جہان اچھا
2: اٹس می ادن مسعود فرام ٹانک مین سٹی میں اصغر جان سٹور کے ساتھ ایشما ٹول پروڈکٹ ملے گی اور بلال مارکیٹ کے فرید اللہ سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور حفیظ جان سٹور سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی افسر خان پلازا کے زمزم جان سٹور سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی صدر پلازا کے کراچی جان سٹور سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور دیسرا چکم نے نور مارکیٹ کے عتیق جان سٹور سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی کنڈی کوٹ کے ابراہیم سر ملے گی ڈبر کے ابراہیم رغز سرا اور سرا چکم نے کہنا دبل دیکم شیخ اتار روڈ بنے چکم نے بخت اللہ اور سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر جی تمنا اور جیوس مارکیٹ کے محمد حفیظ جن سٹور سرم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور شیخ گڑے کے گل استاد سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور دے سرا سرا چکم نے کہنا نور چکم علاقے کم مب خیال سے جنزید سنا میدا آگے سر مب خیال عمر اڈا کے ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر سے تمنا دادے ٹانک ایڈریس ودا ہم درتا شامل شلے وسلام MSD bhai main palwasha from karak acha palwasha from bannu which karak radio bane tasu awaz okay de which one me half a superstore aw chaman jan store sara aw pomeral she lulu shopping center sara meram shashe aman market ke 172 number dukan ke raza sha sara janze bhi gale ke shoy market ke half a zair sara toll product milavi ki ishma cosmetic zindabad der se tamanna masla manager sir ishma listener chukum kana der jat ek tidi saida aw der se tamne which awaz بالکل اوکے روسی یعنی دم رٹ یعنی لکھ لی تھی سپر جناب سبیل میں سودا
0: اچھا جی صحیح ڈیرا مانا
2: السلام علیکم مہدی سر ہاؤ آر یو آئی ایم رومانا خٹک فرام کرک کرک ریڈیو بنے ساس آواز اوکے دیش ما ٹول پروڈکٹ چکم نگنا مونگ استعمال کڑی دی او چے حمید میڈیکل سٹور سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی او تتی نصرت کے روڈ مانے او امبیری کلی کے اچھا سائڈا ڈھیر سے تمنا یو جہان مننا عرسا شاپنگ سینٹر سروں ملے گی حافظ جان اسٹور سروں ملے گی ویر سرا چکم نے کہنا ادے کم ادے المک ہوٹل سرا چکم ساکب جان اسٹور تھا آگے سارا پروڈکٹ ملے گی اور چکم دے پتخت نسرت روڈ بانے چکم نے کہنا دے سجاد کم دے شاد والے چکم دے آگے سارا پروڈکٹ ملے گی
0: ابل جی کم ذکر ہوش ہوں جی لکشان دے چکم نے کہنا تھا سر جی ڈیرا مننا جی
2: اور دین علاوہ سانی خٹک سلام نار علیکم وعلیکم السلام تارق سر تم سلام ورکو استاد آواز اورم ڈھیر سے تمنا اوچا السلام علیکم بخیر راغلے اوچ محمد ابراہیم کنڈی ماسر کنڈی کوٹ کے ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیری سے تمنا اوچ دسرا ابراہیم رغز ہم میسج کر دی اوچ ماسر پو ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سینٹر کے ٹول پروڈکٹ ملے گی نزد سلیم مصری اور ڈبارہ بازار اسما ٹول پروڈکٹ ملے گی اوچ ایم ڈی صاحب چنگ گئی طارق سر تم سلام علیکم سلام
0: ڈیری سے تمنا
2: بالکل فٹ فاٹ ایون اوچ السلام علیکم زے ماری ارمان او اسما پروگرام اور ساسو ٹول تسلم علیکم سلام اسما پروگرام کی در تہر کلے وایو یہ نہیں مر یار مان یہ جہان ونا ویسے آپ کو اور آپ کی امی کو اور ابو کو میرا سلام سارا فرام بنو ڈیر جتا منا سارا بننا مسکو لیو جہان منا ڈیر جتا بہا دا منا اوچے منا جرسم ٹائمر سارا پورا دے
0: ازوان
2: چے زوان کال خوچ کم روان دے کال بچ
0: بلکل سبا جدا دا نواحل ما او می بی تین نچار پورے تا سورا ملاقات چکم دے وشی پروگرام کی زل بیا ٹک تا او بیا بنچ لدر سکی ملاقات سایدہ پروگرام اشمہ کسمیٹک دا سبا ورد لوں او زبا در سایدہ بیا زل بیا ملاقات کوا
2: چار نو ستر پانچ بجے پر مینیجر سے درتا حاضر ہوئی
0: جی جی بالکل
2: صحیح تمنا چکیم اور مکال الگ بھی سدا کا کہوں طارق سر تم سلام تو تم سلام ہی رحان کرک ریڈیو بنے سا سو آواز اوکے میسج میں شامل کر بالکل میسج میں شامل ڈیر سے تمنا سلام ایم ڈی اینڈ طارق بھائی سلام راحت ٹانگ سے اسما رائس فیس واش سے نبا ڈیر سے تمنا یو جہان منا دسرا چکم نے ایم ڈی انکل سنگے کال میں نہ ملا ویڈیو ہو رہے خٹک ڈیر جتم نہ ہو رہے خٹک یو جہان منا نو بالکل اور دنگ پروگرام کی چاہوں مگتا میسج کو چاہ کال رہا تو کاغی ٹولی یو جہان منا نو پروگرام اسما کاسمیٹک پاکستان حوالے سارا ساسو تا پیش ہو نو اسما سمر ہاں پراڈک تھی ہار کاسمیٹک این جن سٹور سارا تستا پاسانے سارا ملے میکی بیا ہم نہ ملے میکی نو دا کپنے کم ہیلپ لائن نمبر دے پہار پراڈک بنے چکم دے لکھلے شوی دے یعنی دی 30 روپے والے چکم دے ملتانی منٹری 971000 وہ چکم دے فیشل ہیئر نیل کریم پر چکم نکنا ٹولو بنے لکھلے شوی دے نو ساسو بالکل چکم نکنا کم پراڈک استعمال کڑوی اور باقی نور پروڈکٹ تاسو رغختل واڑے نو 0342 311 2292 باندې تاسو بالکل رابطہ کی نږدې نږدې ایڈریس به درته شي اوس ماتا را کی اجازت انشاء الله بل پروگرام کې بیا زیر تر هغه ته پر موږ خپل دوغان کې یا ستې دلې لا پمان

او مسافری مینه کولا یا مسافری مینه کولا د خریب ایس مسافر د کلی زما او کور دی پشنو ونو کې پټتا یا کور دی پشنو ونو کې پټتا دونو سانګړي جواز سب در سما السلام علیکم ډا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ اچھا وردن کو دا گل گل اینڈ بل بل آواز دی ریڈیو من 88.4 کرک این ٹانک تا ہے موت ویلے کی زی راس کے کے حامدار دیو سلیبی آج اینڈ بل خوش اور ردن کو بحضمت کے حاضر شولم صفات کاسمیٹ اس پروگرام دے غیب سے یعنی کی دا خکولا راس سرچے امید دارا ٹھوڑا ردن کی بلکل جھاک جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشالا خوش طبیعتا خوش مزاج جوی عزت پھلا منگے خپل زندگی خپل ژوند چې دا مزو سره تیروي اوریدونکو دغه پروګرام یعنی ٹھیک تر 11 نه 12 بجې پورې ورته پورا پیش کیږي صفات کاسمیٹ اس پاکستان دی طرف نه پروگرام ته ویل کیږي یا خلا راز مو ته ویل کیږي راز کې کې همدار او تاسو आवाज وروي جی ریډیو من خرق اینڈ یہ ریڈیو من ٹھانک چھو لوگ میرا ٹوٹا پوٹا آواز پوری ٹائم کے چرتے چرتے گھمور بھی آگا دے چھانک کوری دن کی دی اوکے جناب دے کرا کوری دن کی دی بولو تا صفات کاسمیٹ پاکستان کے جی ٹو ویلکم ہر کلے سٹڈی ماس سے ہر کلے روز سے خوش شام دی نیم گڑی جوان وفا اکڑا لجی زکے گنا چھ دا جوان چھ دا نیم گڑا دا مخت ہے وے سیلے ہپا دنے لگی تو یو زلی بیا وفا اکڑا لا پلو ریدن کو سرا ہے مخام اکڑا لا دی لائیو پروگرام کے زی پروگرام بالکل لائیو دا ہے بے ہوا بچپو منے بالکل دی توسی سما تھنیخ پنیخ دی رسی صفات کاسمیٹکس پاکستان جی دغا فیملی گئے چھول اوریدن کو دائیو سلی بیا آج ویلکم ہر گلے سڑی مجھے تو خوش اوریدن کو پروگرام کے روسا برخا شمولیت تو سے ہاں کبھل ایسا ہے دی کال دے لارے اوگے سرا جناب دی اسیمیس دے لارے بالکل جی کال بشا ملا کرک سٹوڈیو پیٹی سیل نمبر منے 0927-291-292 یو سلی بیا نوٹ کہ جی 0927-291-292 اور میسج بھی شامل ہوا جی 85-83 منے 8583 دلا رہے میسج دے پورا وہ بولی گئے شرط کے تو سے میسج لی گئے کاغذ کے بولی گئے کیپیٹل کے آر اے کے نہ پاس پویر کے یو سپیس اگے نہ پاس تو سینوم علاقے نو اگے نہ پاس تو سے میسج یعنی پیغام مطلب سینڈ کے 85-83 والے

سو جناب بالکل صفات کاسمیٹکس پلو خوش ہو ردن کے دے پر آئے یعنی مینا وال دے پر آئے دیر کشلی شانتے آغا پا زڑا پوری پروڈیکٹ چھے دی آغا آویل کھڑی دی آویل کھوی چھے دیر شانتے پروڈیکٹ چھے دی آغا موجود دی جی صفات کاسمیٹکس پاکستان آغا پروڈیکٹ چھے جی آغا بہترین او معیاری ریزلٹ چھے دی آغا لری جناب بالکل استعمال چھے خام خا چھ داغا استعمال آوے چکل استعمال کے گنا ریزلٹ پتہ الا لگی چھے صفات کاسمیٹکس پاکستان پلو مینا والو دے پر ہے صفات نیچرل گلو بوسٹنگ رائس فیس واش چھے دائیں قابل کچھ جیرو بڑھائی دائیں پو مارکیٹ کے موجود دائیں بہترین ریزلٹ یہ دائیں دے سرا سرا جناب بالکل صفات بیوٹی کریم چھ دے آغا ہم موجود دی آغا وریدون کے چھ آغا بھی آئی کنا چھ مشتا خو مخمد دیرے مسئلے دی جی مخمد ودانی دی مخمد ترساری دی مخمد تور خالکی دی تور داغون دی یعنی کہ مخمو چھ دا چھ کنا دے خروب تا آغا چھ بالکل دقت پروڈکٹ سلیکشن کا والا چھ جناب بالکل پانچ یا سات دن چلو استعمال ہوئی کہنا جب وہ ریزلٹ چلا ماما کی طرح غلط ویزے یہ صفات سریں گے بہترین ریزلٹ چلا ویر کے ویزے رائس فیس واش یعنی کہ صفات رائس فیس واش اور تیسرا جناب بالکل صفات بیوٹی کریم چی دے گنا اگر تو انتخاب کا والے سر یہ فیس تک ٹول و مسلو دے پر آئے طریقہ استعمال سدا سے ہے نا سڑائی پھیلا فیس واش میں مخ چلا گا اونجی خاص کر کے نائٹ کھینچے اور بیا دگا کریم چلا یعنی صفات بیوٹی کریم چلا صاف ہی جی ولائے گا بھی مخ من جس طرح جو طبیعت کہاں سے ڈیر مساج مک ہوئے پہلے تو اسے کریم لگوائے کہ نا بیا ٹیس جوت مساج پہ مک ہوئے مخ من اور ڈیر جوت زیادہ حد نہ جوت کریم ہو مخ من لگوائے دغه کریم چشمه والا گوی جی ټول شپا جی بالکل په مخ باندې پوتې شي او سبي نه ته بیا فیس واش باندې مخ ووین دي ان شاء الله پانچ دن سات دن کې تاسو بهترین ریزلټ چې دا مخ ته انشارو شي او دې سره سره جناب بالکل استفاد کاسمیټک پلو مینا والا ته پر آئے لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش دا ہاں ہمر کٹ کا ویل کھڑا دا جی ملاوی جی ہر زی کے دوست ملوی جی ہاں مینا والا خبر دون کی کہنا شوائی راز بھائی مخ مدا سے سپور سپور لگی ہاں مخ باندھے ڈھیرا ڈھیرا تزاکی گواڑی ہاں جی وائٹنس گوڑی ہر سوک وائٹنس گوڑی سا سوک خدا نہ بھی یہ چیز دے تور وائے بالکل جی یو بھی تھک تو یو بھی تھور گنا امرانگ جی یو بھی سپین جی بالکل جی گنا چول استعمال والا جی جی تو بالکل تو سے مخ مندے وائٹنس کوڑے جی تازگی کوڑے نو صفات کاسمیٹک لیمن اینڈ وٹامن سی دگا فیس واش دا نہ تو سے استعمال والا ہے جی اور دوسرا ہاں جی بالکل تو سے بیوٹی کریم چدا ہے صفات بیوٹی کریم استعمال والا ہے جی واڑا فیس واش دے گنا بیسٹ جی اور تیسرا سرا جناب بالکل صفات کاسمیٹکس پاکستان پلو مینا والے دے پر مارکیٹ کے درے کے اسما تیرے بہترین شیم پر جی قابل کھڑی دیجیے ملاوی جی ہر سائی کی ملاوی جی یعنی صفات ہر بار شیمبو کھلوان سے اور دیسرا سرا بالکل صفات کاسمیٹکس ملاوی جی آملہ شیمبو

اوس روزانه ملي بنیاد باندې چې اوس را دغه پروګرام چې دا انشل اپ اسکوما ټول اړین کې څوک مه هدي ټیم کې आवाज ورې بالکل صفات کا اسپرس پاکستان د اف ام لیکه ټول سټډیټ ویلکم هر کله سړي مشه مې کا غاډ چې آنکھ اورې دن کې دې بالکل आवाज سو پر مو رسی کنا او یادې کرے کبری دن کې دې چې ټول تاسفات کا اسمیټ د اف ام لیکه ټډ ویلکم هر کله سړي مشه هر کله روسه چې اور ادن کی جکل ہر اسی بالکل دابو ہر تبی آئی کہنا کیا آیا تو سے چکم زے کہ ہے تو سے ریڈیو من ٹھانگ اور وے یا ریڈیو من کر اور وے آیا تو سی تا دے ریڈیو دے آواز سن دے مسئلہ ہونے چتا ہے اور دینا علاوہ چی بالکل دا ہر تبی لے سی چھ راز وائے دے مش پی علاقے کے دے مش پی زوئی کے مشتہ صفات کا اسمیٹ ایک لگا پروڈکٹ چی دے نہ ملے ویسی موجود دی زوی برو تشای جی او میش بو توستا جی صفات کاسمیٹکس چکم ٹیم دا نا بو توستا دا پروڈکٹ چی دا آقا آویل کوی جی لیتو سر بلکو نیز دے یعنی لیتو سر دیر پسی کڑے جی نا توستا پاسانے سر ملے ویسی واز یہاں جی بلکو صفات کمپنی یعنی صفات کاسمیٹکس جسم رہا پروڈکٹ دے گا نا بو توستا انشاءاللہ بہر زی کی ملاوی جی جی آئی خان کے ٹھانگ کے لکی مروت کے بنو کے جمیل کے اوکھر ایک جسورا علاقے دی بدے کے جی کوہاٹ کے اور دین اچھی داس مخ کے پسے گنا یعنی پشاور مردان سرسدا عدد پس ایسا ہے گنا بالکل ہر سے کتا ملے بھی جیسا سوچ بالکل تو اس کا ٹیم زوئی نشدی بھی گنا تو اس کا اغا زیندہ پروڈکٹ چیدہ اغار سلسے اور پراپر انشاءاللہ تو سربا ایڈریس جہاں شامل آوز جی

0: اوکې چې کال ډېر وختي نرمانی به مینه والو ته غوسه شي دراس به لګیا د خبرې کوي چې بس نه خبرې ضروري وي کنه خامخا هغه کې چې ان شاء الله تاسو سره به خبرې کوي چې فاس کله ګورې چې موږ کال لري څوک ته جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څوک سره خبرې کوي کوم څه نام
1: کومنګر
0: نه راهید خبرې کوم راهید ستړی ما سه شی برباد ټیک ټاک یې غرما کی اچھا پروگرام ور وے پروگرام دے من سرنگ لاگی شدی من لاگی ابوز دی کٹکی جی دا سلام دے خپل زوی نه خوسی جه شاید چې ابوز دی ټیک شي اچھا دارو ته وچ سمرا مر دے دا 13 سال اچھا یو سل دی مو ته ویلو کنه مو ته یو دی چې 13 سال عمر می دا شا
1: او
0: صحیح صحیح پروگرام کی سر سر شامل اوی سرنگے وعلیکم السلام او دادی تو یہاں کہنا چھ پ کمنگر کے خوا سے خ بمبر لڑمون دا ڈیر وی د صفات والے چھ کیما سپری دا کہنا دا خ ما خ کور کی شش دا شاہ ڈیر ا دکار والے شاید اشا اروڑی مو دو سرنگے دو لش کی خبل مج مینوال چھ دی کہنا وری دن کی غوت خلش کی وے کہنا چھ سرنگے رزلٹ ہی دا ہاں جی مطلب بالکل بس چیچا ہاں گور شگڑے شگڑے بس نور ہاں بالکل اگر چی گونڈیوں دیا سے بالکل ڈیرا دی چارے والا اسپری دا نور کی خام خاص ہوتا ہے شاہ صحیح صحیح نور چاہتا دعا سلام اوکے جی وعلیکم السلام صحیح ہے راہید گولا بالکل دا بر تو کہنا چیمجا صفات کشمیر پاکستان دگا فیملی چدائے کہنا دیکھی میں تو نما ولی کلاشا تھا مجھ طرح بدے کی شامل شوے اچھا گانا ہو بالکل پلے دارو سر وور وٹا پیشا کیما اچھا خبر شو کلے پتی دنوں پابندی والا کہنا پتی دنوں پابندی نشتا کہنا اچھا ٹھیک لیتا پروگرام رو سرائے اور واشا اوکے چی دے کال کے والا یہ جہان ماننا جی خوش ہو رہے دن کو بالکل جس سرنگی بھی آئے کہنا دگا خبر بالکل حقیقت تھی تو سے دگا بالکل راہد بھی ہے کہنا دا 13 سال معشوم دے جی تو سے دی خبر اور دلی دادی کا منگر نو کر رکھنا جی چی وے وے چی بالکل راز بھی مشکل دگا سپری چی دا غام موجود ہے دا انشاءاللہ زدہ امید سر ویا چی بالکل چھ کرون کے بغیر اسپرے چھ دا موجود ہے وجہ سرنگو کہ چھ چا چھ میں بمبر او کھڑو اگہ چھ میں اسپرے پہ اوکر لے کنا نو نئی سویلنگ او کھڑو لو او نا اگہ چھ مگر در چھ دا ہم محسوس جی نو دا کور کے خم خوا وسو تھے جی گرو یو نیکسٹ کلر چھ سے کلر سوک تھے جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ سوک تیر سر کیم سینا چھوٹے میں بس تڑے ماں سے داخو تو پتا ہوا لگے تھا چراز بھائی بغر میں کرسی صفات کاسمیٹکس کی جی اچھا تو وقت پتا لگے چھوٹی محفوظ والا خدا رو تو کہنا چھ بالکل دے تو ہاں انٹری میں چلائے کہنا گا صفات کاسمیٹکس پاکستان کے وقت لگا گا فیملی کے سرنگ دا
2: بس
0: نمامی دے پکی ولی کلا ایسا بالکل ٹھیک ٹھاک کیا بالکل الحمد للہ شیا اچھا چھوٹی محفوظ دارو تو ویا کہنا چھ پروگرام تھا سرو وڑیرتا جی اچھا زکام تو خالی تھا بس دا ہو کلے کلے زندگی سر تڑلی سیدھی کہنا دا ہو کلے کلے روسی کہنا دا ہو پریشان ہے والے سے خبر نہ دا نبوی تو سڑائی پریشان ہے کیجے شاہ اچھا اچھا خیر بسی باز دا گئے میڈیسن میں تو رہے آرام میں تو ان شاء اللہ ٹھیک بسی صحیح چوٹھی محفوظ بالکل دگا صفات کاسمیٹکس چسورا ہے پروڈکٹ دی گئے نا دی بھرے کے سر سرو تب ایسا ایکسپیرینس چیز دی بھرے کے مطلب یاد استعمال کری دی ندی دی استعمال کری سب یا جی جی جی ها اوس دی روسی
2: اوکی
0: دا اچھا ما اوس نه درسی
2: اوس روغه
0: ما یی چی چوتی ما وس دارو ته وای کنا چی صفات کاسمیٹکس چی دا سومره پروڈکٹ دی کنا چی اغا فیس واش دی یا بیوٹی کریم دی یا غسر هربل آئل دی شیمپو دی تو دے برے کے سا ایکسپیرینس تھا مطلب دادی استعمال کڑی دی کہ یا تو تائی پاتا نوا ندی دی استعمال کڑی دے برے کے سا بھی آئے
2: استعمال
0: اچھا اچھا دن استعمال مطلب ضرورت ہے نستا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ راہو ڈھیر سا خبر ہے دسا
2: صحیح
0: جی جی بالکل ہمیشہ چدائے کنا آغا گورا دادی ضرورت شہیو نئی دی سا دادی زندگی سر تڑلی شہیو دا خام خواہ استعمالی جی سبون استعمالی جی کنا استعمالی جی سبون بغیر زندگی کی جی اچھا بالکل صابن استعمالی جی شیمپو استعمالی جی دا تیل استعمالی جی دا خو ضرورت شہیو نئی دی سا صحیح صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ویچی تو گانے دیتا کہ وہاں صحیح دہ گانا یو جہان مننا خورک ہے بالکل تو گانے بو یو فیملی دا جی نو یو بل تو دو گانے جی آ کے او کنا اچھا دو گانے خوب پچا مندے بھلا گی شاخ شیشا نیکسٹ کلر تے مقابر کو چھوٹی میں بس یو جہان مننا نیکسٹ کلر تے مقابر کو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو جی
3: وعلیکم السلام راز بھائی
0: جی جناب تڑائی ماں سے
3: جناب
0: سے صحیح ہے بروار یہ الحمد للہ زندگی ٹھیک
3: ٹھاک
0: الحمد للہ حاضری میں دے والا گولا سعود اچھا وہ ون کی سرچ کھیلو نا تخت نصرتی نا
3: بالکل آؤ
0: صحیح تو پروگرام کے ویلکم ہر کل ہے فیل اصل کیا دی پروگرام دا دیتا دے پہلا سال کڑا آسے نو رہے پروگرامنوں کی کالو نہیں کبھی ہاں ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب سر ہے لکھے مو پیش آنے بالکل تھا دے مجھا لسنر یہ اچھا نہ نہ لکھے مجھا لسنر یہ لکھا خدا بھی کہنا چھے زنہ زنہ آغا عبری دن کی وی چھے آغا محسوس ہوا پروگرام تا کال کبھی لکھا سرنگی چھے تو وہ چھے ڈاکٹر صاحب پروگرام تا کال کبھی جی جی جی جی تو تا دقا بالکل دامو نو پروگرام شروع کر دائے گا نا بالکل
3: بالکل دا میرے دلے دے سٹارٹ نا
0: صحیح صفات کاسمیٹکس پاکستان کے تو تا ڈیڈ ویلکم ہر کلائی چھے جی جی سعود بھائی یو جہان مننا چی تو تم رکھی چھم روز تو او جناب بالکل مشترا پدے صفات کاسمیٹک پروگرام یعنی دا خلا راز کے دی شمولیت پکڑ لو صحیح نورا پروگرام کے سر سر شامل ہوئے جی ویلینا جی ویلینا دا سعود بالکل جی ون کی سر تخت نصر یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوشولر ہوتا ہو سیور

0: سو خواجه آریدون کن نهر وقت ما را بروی که تو سه مسیج ها بلاشون تیرو غلی دی آکال ما هر رو روان دی کنه دست چل کنه چی یو شهر رو نکال چی دا بلکل خونه بیا تو سه مسیج طرف تیسا زکر تیم رو سر بی هی کام دای بارہ بجه بای جزت تینا ها غوڑا گرو جی یو نیکس کلر چیم سے کلر سوکتی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو
1: علیکم سلام
0: جی جناب سوک رو سا خبر کی دی کم سوینا
1: زینب وزیر فرام جنی خیل
0: زینب وزیر تا پروگرام کے صفات کاسمیٹکس دا پروگرام دا خکولار آس کے ڈیر ویلکم ہر کالا اس طرح ماں سے نا زینب وزیر دارو تا ویچی تو تا نن پاتا والا گی دا چی راز بھائی چی دا بلکل پدا تک اسرا غرما کے اس پروگرام کوی جی
1: نا بھائی جان مو کال سار نہ رکھو تو پروگرام نہ کو زو ور رکھو ہاں مو کال نہ چگا وے
0: نہ کال وی لے سگا دا دا منی چ نمبر پہ روغال کنا یعنی کہ کال منی نمبر روغال او میسج میں نہ سوری ایڈریسز میں شامل اول چ اس کال طرف تا روغلا سیخ میں چکڑا
1: بھائی جان تیندا تنظیم ور تے درغلا سیخ
0: چک نہ کنا سارا میں مطلب دا دل تک ہمش تے دا پتہ ہونے لگی کنا چ چا نمبر دا خو چ کلا بس پیٹی سیل طرف تا لوڈ شو کال طرف تا لوڈ شو بہو کلو نہیں چگو دا دا وینے اس کال تو ولا ہبا کے چک سوال خبر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ الحمد للہ موسم چرنگی دا گرمی دا سوڑ دا
1: گرمی
0: دو صحیح بیا خدا اللہ پاک خوش بھروم وکی صحیح صحیح اچھا دارو تو پروگرام سرنگی لگی شہ لگی اسپیشلی دا پروگرام رو تو دا سرنگی دے لگی دستہ کسرا گرما کی استعمال بنو کی ملاوی جی بالکل بنو کی سوک چانا خر گشتلا شی بیا وعلیکم السلام او سلام نے پاس کر جی
1: گریڈ مالا کتا خوشی خا کتا اور روشی خان تھا اکرا خا ٹکتا فاطمہ وزیرستان تھا
0: جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یو جہان مننا زینب وزیر تھینک یو سو ویری مچ خو رکھے دے کال کا ولو اوکے سی رکھے میں ویل کنا وچ ز پروڈکٹ نہیں استعمال او فراز وے تو چروڑی دی زو خام خا استعمال او بالکل خو رکھے دوم رکھ خزا خبر دے وکڑا عزت من شے قدر من شے لو یا خزا شی جی دادی تو سے دیکھ پل ورونو سر جی بالکل عزت غیوا دی من رشتا جی دے آواز دے لارے جی
2: دسمبر وچے جدا شو
0: شولے اسے جی عزت من شے قدر من شے دے تو یہ عزت دے تو یہ احترام جی خوجو ردن کو ډیر معذرت سراینن پروگرام کی نور مزید کال سے دے اغا چی شامل ہوا کہ نبی ہم سے جنر نہ پتی کی جی زر زر دا میسج شامل ہوا جی جی سلام راز بھائی میں خیر آ کر سے بھائی آپ کیسے ہیں یہ پوئٹری آپ کے لیے اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پہ وار کرتے ہیں ورنہ غیروں کو کیا خبر کی دل کس بات پہ دکھتا ہے واہ جی واہ خیرا یو جہان مننا خورکے تھینک یو سو ویری مچ شیئر ڈلائی کر دے یو جہان مننا خوشو لرتاؤ سے تھینک یو سو

0: جو
1: اوکے جی دے سارا باستے کنا باستے کنا من فتا باستے وی کنا اوکے جی السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می وان اینڈ اونلی یو آر فین کیوٹر سی خان واجی وا آپ جی جناب جی کیفا حالو گام ویلکم ویلکم اینڈ ویلکم صفات کاسمیٹکس شو میں ہمارے بیسٹ اینڈ گریٹ فیوریٹ آج گل گل اینڈ بلبل جی وی آئی پی سویٹ بھائی جانی کو السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوٹر جیخانی سویٹ سسٹر جانی تھینک یو سو ویری مچ زیتر کو والا میسج کو والا جی لو یا خزا سے

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د روان میاشتې عیسوي کال یو درشمه د اسلامي کال ربیع الاول ولسم او د هندي کال د بادرو ولسم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پاکستان د تیل حوالی سره د راغښتو بل سیوا شوې دی کم چې 3.5 کرب روپو ته رسېدلې دی د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی نور هم سیوا شوې دی په نړیواله منډه کې د تیل قیمتونو کې زیاتوالی شوی پانی پال کے دراغلی سی لابنو لاملا داملوش میرا ورست ربل سیوا کی گی تردید ما داملوش میرا نہ سوا دریت رسی دلی دا پنکی دا پولیس و امن کمیٹے ترمنزا معاملات حل شوی دی اہم شرطنو باندے اتفاق شوی دی او وزیر اعظم شہباز شریف نن پا دروزنے سرکاری دورہ قرغزستان تا روان شوی دی دا موسم علوب خبرن ہم دا بلیٹن اہم برخہ دا اس لواندے کو دا خبرن تفصیلی ہی لدا چیتر پائی را سرپاتی شے پاکستان د تیل راغښتو حوالے سره بل کې زیاتوالی شوی دی کم چې د تیل راغښتو حوالے سره د جولای په میاشت کې بل کې زیاتوالی شوی دی یو اشاری 28 ارب ډالر نه سیوا شوی دی کم چې 3.5 کروڑ روپو ته رسیدلی دی د هندوستان د خام تیلو راغښتو بل 55% زیاتوالی شوی دی په نړیوال کچ باندې د زیاتوالی خرچې سره 3.3 ارب ډالر او 92.5 کروڑ روپو ته رسیدلی دی د یورپي اتحاد نروستو د زیات مالی بوج دا وخت په چین هندوستان باندې پر لبسی په دویم او دریم نمبر باندې راغلی دی د سینټر فار ریسرچ آن انرژي اینڈ کلین ایئر تر مخه نړیوال کچ باندې د ایران جنگ او نه هرموز کې د پیدا شوی صورتحال لامل د شپږ میاشتو وروستو بندېدو سره د فوسل فیول راغښتو باندې زیاتره ملکونو کې اضافي اخراجاتو په مد کې 3.3 ارب ډالر اضافي بوج برداشت کړی شوی دی د یورپي اتحاد نروستو زیاتوالی بوج کې مالی کال باندې 8.5 ارب ډالر زیاتوالی شوی دی چیرستو چین باندی 15 ارب ډالر او ہندوستان دا 2 ارب ډالر اضافی بوجھ برداشت کے دوسرا پا درم نمبر باندی پا نریوال کچ خودری شوی دی د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی نه ختمېدونکې دی په نړیوال منډه کې یو وار بیا د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی په منځني ختیځ کې د جاري شخړې وروسته د شپږ میاشتو داخلي دو سره د بیرنټ خامو تیلو قیمت کې 1.3 ډالر یعنی 1.3% زیاتوالی سره یو کم 90 ډالر فی بیرل باندې خرڅېږي بلخوا د امریکا ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمت کې 92 سنټا او 1.3% زیاتوالی وروسته 3.3 ډالر فی بیرل باندې خرڅېږي تجزیه کارو وینا دا چې صورتحال یو وار بیا د تاوتریخوالی سره سیوا شوې دي کو صورتحال پر ځای پاتې شو نو دا مهال به د سیو مشکلات وروستو یو وار بیا د خامو تیلو قیمتونو کې نور هم زیاتوالی وشي سرګند دی وی د امریکا او د ایران په روانه جزیره باندې د لار پانی فضائي حمله شوې ده کوم کې چې پاسداران انقلاب دوه راکټ لانچر سره د ایران یو ډرون په مکمل توګه تباه کړی دی دا کوم چې دوی داوا هم کړی ده بابنو پولیس امن کمیټې او د اعلی پولیس چارواکو ترمنځ تحریري لاسلیک شوی دی چې وروستو اهم شرایط مخ ته ایښودل شوی دی احتجاج ختم شوی دی د مواضی وروستو امینه شرف ځل مروت امینه نسیم علي او ام پی پختونیار په خطرې کې سره خپل کردار ترلاسه کړی دی د دستاویزارو تر مخه پولیس امن کمیټې د خپل ټولو اعلی چارواکو منظورې او قانوني تر مخه خپل کار سرته رسولی دی د مواضی وروستو د کمیټې غړو د بدمنۍ خلاف په جنګ کې په خپل کاروي نه کوي ولې چارواکو په احکاماتو باندې باید د سی ڈی ډی په مرسته باندې کاروي کوي او کمیټې به د مورای عدالت قتل د گرفتارولو یا په جبرتو باندې بدر کولو کې برخه نه اخلي د دې علاوه نور هم چارو باندې خبرې شوې دي دا دوانو خو اتفاق شوې دي احتجاج ختم کړی شوې دي او وزیر اعظم شہباز شریف په دروځنه سرکاري دوره نن قرغزستان ته روان شوی دی وزیر اعظم سره په ووت کې نائب وزیر اعظم ساګدار پاشمو لفاقي وزیران انور اعلی چارواکي هم شامل دي وزیر اعظم د خپل دورې پر مهال شنګای تنظیم په مشرۍ کې د حکومت کونسل غونډه کې او د ای سی او پلس سیمنٹ کې به هم ګډون کوي په غونډه کې بعد پاکستان د درش پګشتم نه د درو ویشتم پوري د ای سی او د مشرانو په شمول د کونسل مشري هم په خپل سمبالوي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه یا
انگلینڈ پال لارڈز کی لبول شوی ٹیسٹ کی انگلینڈ لخوا پاکستان لا یو سل سلو نوی نجون سرا مات ورکلی شوی دا پال لارڈز کی لبول شوی ٹیسٹ پاس لور میں ورز باندی انگلینڈ پا خپل دوی مینس کی دو سو آتو رنجونو مکمل کی دورستو پاکستان لا دا گڑ دا پارا دریس و یو کم نوی رنجونو هدف ورکلی ہو ولی بیا ہم قامی ٹیم بیٹنگ لائن ناکام شوی دی اور پوری ٹیم پاس لور نوی رنجون سرا آؤٹ شوی دی چرستو پاکستان دا گاٹیس میچ بیدل دی دا پاکستان لخوا سو چکل دا خر کرگردگی کڑی وا کم چی ونوی رنجونو جو کڑی شان مسعود شپگیش رنجونا جو کڑی ہو آزان ویز پکشپک رنجونا جو کڑی ہو انگلینڈ یوار بیا اشپارس کا لرستو پال لارڈز میدان کی پاکستان خلاف پارٹیس میچ کی دا گٹی شروعات شروع کڑی دی دا دین علاوہ دا پاکستان لخوا محمد عباس دو اننگز کی پنج وکٹی ترلا سکڑی دی او میچ کی پامجمی تو گوانی نہا وکٹی ترلا سکڑی دی ترائیو خدر داچ دا میچ دا بیلات رستو شپک کرکٹران پاکستان انگلینڈ تا اغختی شو دی پاکم کے جیسائی میوب عرفات منحاس ہم شامل لے بلخوا دا پاکستان لوگواری امام الحق خوالی سرا دا جالی انجری باندی سوالات ہم مخ دراغلی دی ہم دا گچاند دا پاکستان انڈر 19 ٹیم لاہور نا نیخ پنے انگلینڈ تا دا لوبے دور پارا روان چوی دی کمچی سلور ونڈے میچون ہم لوبے بی یو ٹیس پا دا سپتمبر دو منیٹے نا پینزم سپتمبر پوری دا اروندل کاسل کرکٹ گرونڈ کی لوبولی شی دا گسان سلور میچون باندے مشتمل یوت ونڈے سیریز با دا نہم سپتمبر نا شپالسم سپتمبر پوری لوبولی شی دا ونڈے سیریز رمبی میچ پا اروندل دو با پا گلفورڈ ولی اخری دو میچون با پا ورمز لی کی لوبولی شی اوس یو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیا ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسی مکی دا حرارت درجہ سلور تیس ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان 350% ریکارڈ پیش ہوئے دے ہم دا گشان دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی کوستان انور شو خواسی مکی دا حرارت درجہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان 2% ریکارڈ پیش ہوئے دے دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے بعد راتون کی سلیری شگنٹو پوری پاسمان دا خوری اور اس طرح دا باران امکان بھی ہم دا غشان نر نن سہر 45 منٹ کم پاشپک بجی سر وحلی اور نن ماخام 48 منٹ کم پاو بجی با ڈبی گی ہم دا اتر دی تمام مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اور دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات رفارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لیجی عدد دلوی اللہ پامان.

ہاں جی دیسرا عویز بھائی پروگرام کے رسرا حاضر شوی دے خو نند اللہ خیر کی چی جی بیا جر تو بریک فیل نہیں چی اللہ دے خیر کی خواہ نا اس نفل کی جو اس ماشاءاللہ اس خدے اس زک خدے چی ما کتل دے نن ماشاءاللہ ارتلو بل بل مرسائکل بندے خود ایر نورست ہوں زمخ کیوں اینا او ماشاء اللہ اس خدے اس بریک بالکل چکم بریک لیدر ہی دیا گا تذکری دی خواہ اردن کو خبر ہے تری بکی کی تاسو بڑھ زی کنٹیکٹ اور تاسو بڑھ ڈیسپیٹ کو ولی شی اور زمونگ دا زینر کاسمیٹکس والی سلام شی تاسو گواز کم کم زائی کے ہم اور رے تاسو پختن کو ولی شی ٹھیک شولا دبن اردن کی یا دا وزیرستان یا دی سرا دا ڈومیل منگل میلا شول یا ورسرا شخت نصرتی کرک شول شچر تک ہوما اگر گواز تاسو اور وی پٹھیری کی اور وی تاسو با کنٹیکٹ میسج کو وی خام میسج کو وی تاسو فیڈ بیک رکول واڑی تاسو تر گور یو پروڈکٹ تاسو خیس تاسو پر رزلٹ باندې نه پوی شوی نو بالکل اگے نہ بم مونتا تاسو وی ٹک تا نه ار وی ائی تا خبر نشتا زب درتا دغی جواب در کوما ولی چی تاسو ما پ اعتماد باندې اخیس تی وی ما باندې اعتماد کڑی نو زب داغه جواب داروم ٹھیک دا ولی چی مادر تو وی لیدی او ورسرا داسې پروډکټ چاغه تاسو ویای چې مطلب مونږ ته 3 دن کې رېزلټ روکی خو ګورا صرف دا مو مخ کې درته ویلو چې 3 دن کې رېزلټ مغ وړای کم سے کم چی 7 دن خدا سو یوز کو اینا بات کی چې رېزلټ نه کې درو مینا بات کې متقال میسج کو وای ښا زما جانا مینا یو تم می ته غو چوکنه هډفون چوا به د आवाज ډیر جبال اگې

0: اچھا جی بالا گیا جی خاندق سرا لگ گیا ہے شاہ خا السلام علیکم پخیر علی ہر کلے خوش آمدید
1: شکریہ
0: نندر پاشو
1: تا خوشول یار
0: خوشول لگی ویلی دا خوشول راز درته وشا چې موږ دې سره وخوندل نه نن ماشاءالله ډېر زبردست پارتي سره شو
1: ای
0: ون سوپر
1: کیم یو
0: اوس ته چې بهر گل خستای ک گل دوست نخلې دې ته گل خستا اوردن کو خبره تری بکیږي تاسو سره خو اویز بھائی رسرا پروگرام کے حاضر شو دی نو بالکل تاسو به کال کوی تاسو به میسج کوی اویز بھائی سو ویل غول خپل اردن کو تاسو بیاي اسه خفا خفا روغ لے گئے
1: نم ذہن کې نشته دي
0: ذہن کې سمستا سر ولا خیر ده څه خبره و د درې خبره وکړه لطیفه وکړه
1: دوی درې سلور
0: سندره و یا
1: سندره
0: لطیفه وکړه
1: هیڅ شاید هم بیرته
0: شاعری و یا
1: ته مو راغو
0: چې ته یو شم میسج ورکړ
1: ته میسج ورکړ یار
0: نہ میسج آخو آلریڈی مطلب کہ خبر نشتا تھا وہ خیر چکی میں مطلب گرمی روانہ تھا موسم حوالے سرا
1: میسج
0: روڑا
1: اللہ دے خیر
0: اللہ دا خیر وکین اللہ دا وکی چی دیرے کی سب وی نورا روانگانی بکو شاہ آویز بھئی بلا خبر دادو چی خبر تیرے بکی یو چی کم مطلب موسم روان دے موسم حوالی سر تصویا لکا گرمی دو
1: دیر زدہ گرمی
0: او بار اللہ را بارا چی سمر برون وشوال دمر دیر وشوال گنا چی
1: سو مجھے پرانا کیجی
0: وہ بشی انشاءاللہ
1: تو تب زرا چنچ کون ہوڑی
0: سرنگے
1: تے تو وہ دزرے نتن ہوڑی جے کسے
0: سگزا
1: سر اور شمو تو امید دے
0: زچے زچے نو کنا زے با خبر تے کاں زچے نو کنا برون بسر کی جے زے کہ چایو زلی برون نے کہ تے کل لور ترڑ لے دم رش چھڑ چھڑ برون اور بن
1: بلا ہور کسرا بلا ہور کسرا کے برون شمو
0: نا
1: دم رو برون شمو کے برون مورا اگے جو کہ رکا انٹرنس کیم سو
0: گرے کہ تے زین من نظر نشتے ہیں غلط
1: زدا ته چې دې چې کوم برم شو
0: زه مننه زه که چې دا غلطه ونه
1: ته چې نه زه
0: ته منای شي ته به منې خزه کښ تو فیم لیالته دو
1: نو وي
0: هغه خو درو نه شي یا
1: یار زکه زکه نه کری کیا په دې واسه کې یې نه داسمه برم نو شو
0: نه هغه بل خبره دو چلو او ډیره سخت گرم شو لګد نن سبو چې دو
1: خدا دې ته سوچ وکړه نه موږ په کلی برم
0: شو سلام پر دې درمه کوله
1: موږ په کلی برم شو چې ته په کلی لړ موږ په کلی برم شو حال کنه ته نو پښتنه وکړه ته چې کلی برم نشته دا
0: څنګه
1: تو نو پښتنه وکړه چې برم موږ پر اوښ وړه سهار ته ته به نه موږ
0: غوړم برم اته سایډ نه غلاو صحیح شولا
1: چې کیم سایډ نه غلاو
0: ماشاء اللہ دمر برون شیو نو لجدا سے وکنا چې تلش لری ماسه خیر ده د
1: سپینینګ مود بلر
0: سپینینګ مود بلر ماسه
1: کړه په تر وټه
0: بالکل اچھا دی هوټل رسې لور شي کوم څه کوم ورو نه وری جی صحیح ده مننه برو
1: ته زم مرو نه ته بټنګ کستم زم
0: نه خدا پوچھارو کی ضرورت خنو میں حسین چم کھنات بھی جوت چیزیں کہ چمک کی دغا سے شی ہو
1: بس
0: ہاں جی اردن کو ایسا کال چکم دی کال بٹن کو تاسو کال کولی شی 0336-9600-764 باندھے صحیح دا 0336-9600-764 باندھے ہاں کال بھی تاسو ولکو سو میسج کوم دی میسج غلی اچھا ویس بھائی یو اردن کے بلے گلا کہ تو سر چکل ویس بھائی تے مجھے میسج نہ شامل ہے تو صحیح آئے تھا
1: لگیا ہوئے شامل آئے ہوئے تم
0: شامل آئے ہوئے ٹول ہو نہیں تمہارا جو میسج رسی چاہیے تو صحیح آئے
1: ایسا خدا جواب دا مسکا شد ٹائم بنائی تھا
0: ٹائم بنائی کنا
1: کہیں نورا شاملان ہوئی گوڑی دائے
0: شاملیږي خیر خو داسې چې ټایم نه ځکه چې ایوا گھنٹہ ٹائم ہے پاگے کہ مجھے تو میری خبریں وہ کھوپ لگے اور گپ شپ لگو تو اس طرح گپ شپ لگو نو بالکل تو سی کال کو لیشی کال دلارے مونگ سرا گپ شپ لگو لیشی تو سو میسیج رگلی میسیج دیر زیاد رگلی سو میسیج زیادر سے ملو زیادر چی بل ریکیس داگا تو ستا اردن کو کنا چی کلوم تو سی میسیج کوئی نو کم از کم تین میسیج کوئی دینا مطلب زیوت میسیج ما کوئی سیدہ زیوت نے زیوت تین میسیج زیوت نے زیوت تین میسیج کوئی او کام نہ کام جی کوم دی بس دغاره کوي زب دغاره ته شامل و ټیک شول زکه چی به دمر ټایم نه شو کی
1: ته تین میسج نه کام دی
0: تین خو به دا خو مسین کوي اس خو 10 10 میسج سین کوي ها کال باندې کس چې موږ سره سوک ته د کیم زرا السلام علیکم
1: ها چینی زبان کې
0: پخیر پخیر بختنور لنه دا کیدای شي کنه پخا خبره هونه دو
2: ما پخا هونه دو کیدای شي
0: اجا بتن لے سریں گے شہی طبیعت سے ہاتھ میں دا جاؤ نہ خوب نہ چیتا کہی اور دستا ہو کہا خوب نہ کہی مجھے خوبن نے اس طرح دیوب خوب نہ کہرتا
2: میرا خالق من سب سڑک منی وقت خالق خوب نہ کہی
0: اچھا نہ خیر خیر داس دو بتن لڑا جے دا تو سے ماشاءاللہ مشیرون او بیا داسے مجھے ان زونوں چ سکولوں نو پاس رگلی وی کنا او نو بس بیا ویش وی نہ کئی خوب نہ چ کل منز و کہ منز نہ بات سملی
2: میرا پیغام خوب کئی چ منز مجسڑی یا خوب ہوتا
0: نہیں صحیح بتن اللہ چ تے یو شم میسج پیغام د زینر کاسمیٹکس حوالے سرا دا خبر دو چ وقت کام نہیں یو جہان مننا یو جہان مننا بتا ورچوالی میں دو ورچوالی میں تپلی بوشی سے دو ہیلو اوکے جی نیکسٹ کالر آپ السلام علیکم
1: ڈیمانڈ
0: وعلیکم السلام جی شی بربار طبیعت سے خیر تو بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی شاہ در تو ویا سعود چے سو ویل گوڑے پروگرام کرا سرا صدیر وڑی دی زینر کاسمیٹکس شو تا
2: بس نو چے اویز دا وہاں اویز دا اسپیشل فارم تے میل لگا وی سرا میل
1: اپ کر وعلیکم السلام شکریہ کیا ہے کہ
2: اویز دا سنگ ہے
1: الحمدللہ زنو یا شے برباری
2: الحمدللہ ریحان کتنا کریہ نا کلا ستے وی کلا ستے وی
1: بس ریحان کر رڑی جنا ریحان و کروان گوڑی
0: تو اچھ ریحان ازود دا یای دستے تو اے
1: دا ہوا ریحان سے یو رلا
0: بس دی تو ہوئی بل چھ ریحان ازود دا چھ سو یای دا شا او کنا بس تو
2: پر آلے خپا خوی دے سکتا
0: چو کا
2: بایبا خپا وی سکتا جغی جنا
0: نا جغی جی خو خیر کل کل دستی چھ پتا نشتا موڑی سر آف بھی پتا لگی نا مو سی دیلی دی
1: دا ہم رہن سے
0: دا ہم مائلس بھی سر گاو نا نا پو مائلس بھی جی ماشاء اللہ تکڑا دا
1: تکڑا دا
0: پروگرام کے کاسمیٹک لگے تقریباً تین ساڑھے تین مہینے شوالے مونگا پروگرام دلتا دیہا والے سر تو سب آئے ہو
2: جی بس لوگ وہ سے تو سوتا انتظار کرو وہ سے گھر میں خوب ملتا وہ کرا گا
0: اچھا دیر از جوتا مانا سدے بھی نزدہ کر رکھنا شونا شونا دی سزدہ کرنا کای مخ نشونه بوسته شد که خوای چی تو خبر نمیز دا کر
1: تو خبر نه
0: به دا خبره کوا
1: شو کی زهم
0: ایتو ایتو خبره سعود ایتو چی تچ جگی نسب نه نه تا
2: ما
0: نه نه
1: نه نه نه هو کی
0: دا تا خو گپ شپ تا شا سعود کریکٹر غلا بیا
2: کریکٹر غلا او مرکز تا لورو
0: Thank you so very much. Haji next door caller after show. Assalamu alaikum. Assalamu
2: alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Ji da waqt mung sar su khabar ki vidi kim zuna.
2: جی جناب یونس وزیر خبر ہے کہ ہم سر دیخل پتہ خیلنا
0: اچھا یونس وزیر
2: جی
0: یونس وزیر سرنگی شئی برباری ہے طبیعت صحت مزاج
2: الحمدللہ ہے انا بھائی تو شئی سے برباری ہے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک یونس دا خبر تو وکا
2: جی
0: اچھے غدے سنما جو زمونگا دا شو چکو ما سٹرٹ شوی دا
2: شاہ
0: دین تصوی ایک سور ٹائم شال اور وے سب میسج واپس کے وے زینر کاسمیٹکس طرف نا
2: رہن بھائی تو کو سو لگا چگی مت کو نہ زخ دیر واخنا اور وشا او لسنر تم جیسے مرا اوز لگا راتی جی ان شاء اللہ تا میں تو لگا پیغام دا چین شال دا تو پ کاسمیٹکس چگی م پروڈکٹ ودا شال دا تو شتا پکے او شاد ریزلٹ نا ٹاگ گدیو مانے شما شال کھلے غرا پکے
0: صحیح دا ٹھیک دا یو جہان من کو یونس نور برا سر سلام دو والا جی کنا
2: اریان بھائی یو ڑکن کے کنے شروع دیتا ہویا
0: یا ہاں شیر ہو گیا
2: چھ کلا کلا مختاج دا خدائی نعمت وی اکے معلوم شیدا پر تو پلون یا تنا
0: وا ہاں ہاں
1: زبردست
0: شیر دو ویل کٹا پی در تو کہ مش خود پکی کنفیوز کرو اوکے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی ہاں نیکسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم جی دعوت مونگ سر سو خبر کی ودی کیم زنا ہیرا خان دی بنونا اچھا حیران سریں گے تُسی شو بروبار طبیعت سے ہاتھ میں جا جاؤں عوید بھائی سریں گے دو کا سریں گے
1: شو بروبار آتا
0: عوید بھائی خو ٹک ٹاک تا فٹ فاٹ تا سریں گے درد ہوا ہیران چی سریں گے سب ویل گوڑ پروگرام تو مسور تر وڑی دی دد نیرشی اچھا شاہ ایوار جا چلو چا ویز بھائی مت چھ نن جی پروگرام تلو شدہ مائلس پہ کوڈیر پوجا گئی جکھنا چرو کو لالتا تو لے خبر ہے بیا داغا سے تخ کرے خبر اس خبر بلا خبر ہے در تک چلو مطلب مائلس بلر کو کا نام ٹھیک تھے کہ نا در تو وہ چی زمون کما مطلب تو سے بنو علاقہ کی ڈرام روانہ دا کنا تاسو ته پتہ دا او بل خبر دا چی چته دی مطلب دد وکڑی دی کنا چی دا گاڑی بسیر خلوص شی سره چی دا مال ور رسی اے
3: ولا من دا کری زمرا دا
0: کری رشتہ سره وای خدا وای وای مو پسی آیا چلو وای چی خدا کو خاص ناظر جان کر
1: مړه سکه یار.
0: وای اوس وای یار. هلو
1: خال بو کور سے نو ور رہے
0: نہ نہ پرے دا چا یا شی کنا وہ چ خدا کو حاضر ناظر جان کر میں یہ کہتی ہوں تو سی دے پرا تو سی پروڈکٹ دے پرا زبردست بس صحیح رہتا میں بات کی صحیح شاہ ایم پی خلف تھے اوکے تو اوکے دو جی تھینک یو سو ویری مچ اچھا سلام دو جی کے نام ٹپے ہوا کا چلو ٹپے ہوا کا بیخی نہ دے پر خون دے خلوش جیسے آواز دے اچت کے چیزیں پورا اور وہاں صحیح دو اچھا چلو مر

0: Hello.
1: وا زبردست و علیکم السلام زبردست آواز در څنګه د کرس کړي دوشا اوکے دا تھینک یو سو ویری مچ تھینک یو سو ویری مچ او بس آدھ ایک رس کرے دو پیغام آدھ ایک رس کرے خالی اسٹوڈیو دیتے کمی دو بات صحیح دو تب پیغام شاد آس ایڈورٹائزمنٹ دو کہ تب پیغام شاد صحیح دو دو پل ایڈورٹائزمنٹ پر سے خفا نہ ہوئے اوکے دو اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خیر ده بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ سوکر سره خبرې کوي د کوم زنا
2: اسحاق وزیر تلګینا
1: اسحاق وزیر دی تلګینا
2: سرنګ سه بارو بارو
1: بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ دا کوم ذکر سی تلګای
2: دا سورانی علاقہ
1: سورانی اچھا
3: سورانی
1: سورانی کوم بلر سی
3: د بنو کې
1: سورانی بنو کې دا بنو بنو سمره ورې دا اچھا اچھا اچھا در تو ویا چی سرنگی شو بربار وقت سات سنگ روان دے
3: وعلیکم السلام شکریہ
2: سر ایما سپا ویا مو دورو دل خوان کی
1: اچھا خوان کی سمر خوان کی تلو سونا سا
2: پس پی سر شپ آسی پی سر خوان کی
1: اچھا دا 20% ویلی خوان نکی لکا
3: آو کنج دیا خوان رول دا مشتبہ شای بلکل
1: یار ایگزیکٹلی دادا سے خبر ہے بالکل بالکل گرمی دو شاہ خبر ہے اور کل نہ ہو رہے سینئر کاسمیٹک شو کل نہ ہو رہے شو لگیا تھا کہ نا زینر کاسمیٹک شو لگیا تھا اس تو پتہ تھا دیا والی سر دیا والی سر تو سب پیغام میرے اچھا اچھا نہ بالکل درویغ بنا ہوئے کنی بابا بیا غاسی تو نہ حلف غستلا صحیح خبر ہے تو بالکل اس پیغام میر کئی خپل بنو عوام دی پر خپل دا پیغام میر کڈ راہ والے سرئی دا کا پروڈکٹ حوالے سرئی
2: وعلیکم
1: السلام تھینک یو سو ویری مچ حاجی نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم جی دعوت مونگ سر سو خبر کی ویدی کیم زنا نوم بدی زشایا زمونگا سسٹر مونگ سر خبر ری کوی نا سسٹر خو مئی کنا دا خو منی کنا سرنگی اچھا موجی کہے چنا سسٹر دینے بل سو کے موجدہ جدا بے کی مخلوق کی دلیشی اللہ دی خیرو کی چھ پیریانو ممگانو رفتار سے سٹارٹ کرے کسریں گے شاہ دار تو ویا ہیلو کم زنا خبر ہے کوئے آج تختی نصرتی نہ خبر ہے کوئے تختی نصرتی نہ خبر ہے کوئے مجھ سرہ میسے شاہ سب ویل گوڑی پروگرام کی زینائر کاسمیٹکس شو کے بس ویل گوڑی سسٹر بس نو مندی سے کبھی پل ہے وشا چلو انعام بدر کا پل نوم شا انعام بدر کا خیر دمائش ہے خیر دمائش ہے خیر دمائش ہے شناختی کارڈ سے نت جڑا ہوں مائش ہے شناختی کارڈ سے نت جڑا ہوں خیر دیشا چل تو باشه اویز ببین اینو هم دیر کی بیا
3: دکی سبا کی من رولا
1: آخا با خبری ہونے کا ہے اچھا بچا اخب اچھا امرا خطا کا شا
3: چلو 19 20 فرق
1: چلو بس دیر فرق نشتا صحیح شلا اچھا امرا گٹک دار تو وہی اچھی سب ویل گوڑے پروگرام کے زینر کاسمیٹک شو کے او پروڈکٹ سرنگ مطلب یوز کری دی یوز کوے کنا اخب اخب یوز کا اچھا شا اچھا اچھا تو سے چا امبیر کلینر گوشتیو بالکل مسر مجھے افیئر کنٹیکٹ کرے ہو اچھا اچھا سوری زی شوچی یوز کوئی اچھا سب چینجنگ زون کیوی نہیں کہنا رشتہ بھی آیا اچھا اچھا دنی نشتا دا چلو بس بیا ٹھیک تھا ہاں سرنگی لڑ میں پکی چاول گورا ائی کے نا ایچ شیشا
3: ہانسٹ ریویو ہے بالکل ہاں دا ہانسٹ ریویو ہے
1: ہاں
3: او دا کی سنا دو 30 ایمیل بتل دو کا خپل 30 ایمیل ناکام ہی تو مشتبہ بیا گیا ہے بالکل جرم نام ختم ملے ہوئی پروڈکٹ ہوتا دو ملے ہوئی جی
1: نا یو یو منٹ ایچ شیشا ہے لجوی دا خبر خود ور دے کنا
3: ہاں خبر ٹھیک تو خدا سے کہ دیشی کنا کرا کرا ورکر نہ غلطی ہوشی کنا بتارے کہ کام ہو چاہیے دس اگر
1: اچھا امرا گٹک ڈر تو وہی اچھی کم 30 ایم ایل چی کم شیشا دو
3: سمر ڈاکوا
1: سمر ڈاکوا فل ڈاکوا کا لجنی موا ایلون دیوا ویام اچھا فل ڈاکوا کا نیما ہوا دگورا لج لج لاگی صحیح شولا
3: اچھا
1: سے ماشاء اللہ مونا زیوت تکڑا تو سے
3: چیری لگائے
1: بس صحیح تو یوز کرے دن علاوہ اے چی بے چی سیرم دے کنا داد وڑا دا ان شاء اللہ دا بتست ریزلٹ در کی او یوز کی پورا چکلتا سو پورا یوز کرے نہ بات کہ مت بیا فیڈ بیک کر کوے ٹھیک تا او چتا سلام دو ولا جی دیوا لطیفا کے کیسا کہے لطیفا اویز بھائی پسے وکے وا
3: نہ
1: مو پسے گا
3: تو پسے دے وکی بالکل
1: شاہ وہی کہ چلو مو پسے ہوگا آواز دے آواز دل صفا کا بے ویا تجھے پہا کرا
3: چائے
1: چائے شاہ بیا مخ کے مدرسہ خبر اور خبر تو گور کدا تو لطیفا وکڑا دا دا صحیح خبر دو گور چار کول گور دا سنت تھی صحیح دو
3: تو نہ کہے
1: گور دا سنت تو مل گور کی چار کول دا صحیح وی صحیح دو سرنگی نہ خیر دا کنا اس خبر نہ سنت مل اوکے دو اوکے دو ڈیرے زتا من لا تھینک یو سو ویری مچ امرو ہٹک چتا سلام دو ولجی اوکے دو جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا ہاں جی نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم
3: کال سری
0: جی
1: جی دعوت مونږ سره څه خبرې کوي دې کوم زنه
0: ارشی خان
1: جی اچھا ارشی خان سره هي تاسو شو برابر طبيعت صحه تا
0: بالکل
1: ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یو شاد درته وای سبو ویل غوډي پروگرام کې
0: بس
1: شیرون ارتا دیا ہے شاید شیرون ہو گیا نہ دے پر خوندا لطیفو پر ادا خوندا لطیفو پر نہ خوندا پر شیرو پر پسا ہو خوندا چلو
0: پلار روان مم این الگرو جنان گمان دا میری منارا باندی کرینا
1: واہ زبردست زبردست زبردست خبر حقیقت بس دادی خپل جوړی کړي اے اویز به طرف نه سې نوم در کې سې نوم در کا
3: ته دې ویری هولای دې شک زسر لیو
1: نه
3: يم در پسې
1: نه خیر ته هم یو انعام آی تھنک ات کړه هم وکنه
0: اے اخو نه درته ملاو
1: نه ده ملاو دې ته بالکل نه ده ملاو تا غا رضا شاه سره مو خبرې شي وې شو بالکل پروڈکٹ چکل مطلب سلمین جو لڑی این بات کے بتا وتروشی جب ویتوس تبیا یو میسج چکم دیا گا پاس کا وہ تو سے نہ اوکھلائی صحیح دو اینا بیگم مشا ٹھیک تو
3: اینم تو پر چھڑنے میں کڑا اینم
0: پھلنے
1: کڑا گا سی کہ یہ دوام ہے احبہ ہتا میں چلوں میں اچھا ہاں بلا چلو صحیح شو اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام فرحان بن رہا استاد
1: واہ زبردست وعلیکم السلام دا وخت مونږ سره سوق دیو د کوم زنا شازما وزیر سرهغه تاسو شو برابر طبيعت صحت مزاج
4: الحمدلله تاسو برابر طبيعت صحت کوم دی خلق را دی تو زه بای سرهغه دی
3: الحمدلله الله پاک شکر دا تاسو ورشه
1: ہیلو
4: الحمد للہ سفر بر بر دا ویس صاحب لس کی کمر
1: کمر سے اجا جی
3: غدا نمڑا ارے دو تا ریڈیو ر آواز ورسی نہ کنا
4: مارے نہ تو پھڑا لیا
1: نہ دا خبر دو مارے نہ کھڑے
3: مارے پھڑ لے
1: پھڑ لے دو اچھا مڑے کھڑ لے بیائی دس آواز دچ نہیں اخرو بس حالات وی
3: نہ اصل نہ کبھی فسرا دو مڑے میاس کے او دا تو سا جے کی آواز دسی دا موبائل میں دسی مودا خیال ویج کرس ریڈیو ور وے کنا
1: صحیح اچھا شاہ اچھا دار تو شاز موزید چی تو سی زمونگا پروڈکٹ چی کوم دی اچھا زرات نشتا شاہ شاہ نیچرل بیوٹی دو
3: دا شاہ خبر دو
1: دا شاہ خبر دو پدیو انی شکر دے کوا صحیح دے کنا بالکل داغا خبر دا زکا چی داغا مطلب پنن سب واخ کے چی تو سی نیچرل بیوٹی نو دا دیر شا خبر دو اور دین علاوہ پدی بند شکر روما دا کوا خپل اردن کو تا بنو خلکو تا سو پیغام ورکول غواڑے دا زمونگا یعنی زینار کاسمیٹکس کم نئے حوالے سرا
4: بالکل
1: چلو صحیح دا ٹھیک تھا اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ اچھا تو سلام دو والا جی اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم جی دعوت مونگ سر سو خبر کی ہوئی تھی کم زنا سرنگے اچھا بچا اچھا اچھا سرنگی اچھا بچا شیو بربار طبیعت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ سب ویل گوڑے پروگرام کی سدر وڑی دی
3: الحمدللہ
1: نہ اویس بھائی دس سیدھا اویس بھائی دس سیدھا کنا اویز بھائی داسی دا کنا چھ پروگرام کے پارٹیسپیٹ کے پروگرام کے جگی جی ہاں وہ خیر لا جاسی چھ ولی مسلوئی سرنگے اوشا خبر ہے تو کہنے جد بھی آئی ڈرما جڑا تو لطیفہ بھی نہیں جڑا سو سا اچھا اچھا بس بھائی وت سڑی بیا
3: دے پوشنی
1: ہاں اچھا شاہ شاہ سب الگوڑی اس پروگرام کے زینار کاسمیٹکس والے سر سب الگوڑی نور دسا مطلب سب میسجر وڑے اور دن کو پاس ہی کا زر زر میسج تو بھائی چیت سب میسج نستا ذرا تو چلو صحیح دو اوکے دو تھینک یو سو ویری مچ تو سلام دو والا جی اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا جی
3: سن تقریر کیا ہے
1: نا
3: خبر
1: ہے پاکستان غم تو غستا پاکستان از دو والی غیق ایمو پو خیال تشا سیرا انسان سره خیر دی ما خفکی نا کیجی کله کله ہاں جی تو سر میسج وغیرہ مکتا چھٹی ہی نہ میسج کرے تو یو جہان مننا کو تھینک یو سو ویری مچ اور دینے لگا تھی سلور میسج کری دی صحیح شولا یو جہان مننا کو نیکسٹ میسج مکتا کرے تھا شاہ یہ چھ ہائے ہیلو سلام بھائی کیسے ہو کیا حال چال ہیں بھائی طبیعت کیسی ہے بھائی آپ کی سب حیریت ہے بھائی اٹسمی چھٹی صبح فرام صبیر آباد کرک بھائی میرا ایک ہی بھائی تھا اچھا جی ایک ہی بھائی تھا کہ ہیں اچھا جی اوکے وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا نیکسٹ میسج والے اٹس می چھٹی صبح بھائی اویس بھائی اچھا جی اویس بھائی مر بھی ادا پتا نہیں چلے گا جی مر بھی دبے تو ٹولی سی مس مجھ نہ خورے اس تبے سی مس نہ
3: اچھا دا صبر آباد پر مت ریدو شدا صبح دے پھر ہاں سے گلے ہوئے
1: مطلب فرسٹ ایئر چکم ریزلٹ تھا دبرے کی سر کلر تھا پتہ تھا اویس بھائی سر پاٹ کیجیے گا تو سر پاٹ
3: کیجیے
1: ڈمپرے والا پارٹ خود ڈرما دے کر مہرور بھائی میں موسٹ ویلکم اٹس می للی کوڈ ہاؤ آر یو ہاؤ از یو گوئنگ آئی لائک ٹو دا شو میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے اور میری پتہ نہیں تصبروں کا کمک کی سبق کیا ہوا ہے پوزیشن حاصل کی ہے حیران نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے ہم دونوں کا بس یہ آخری سال ہے مدرسے میں اچھا مدرسے میں چلا اور ہم دونوں ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں سلام ٹو یو اینڈ ہیروحان اینڈ انشا مسوم اینڈ ہینڈسم گول اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ بیا ادھر ڈیڈر مبارک شر تھی فرسٹ پوزیشن خوستا ڈیر خو داسی تو سپل محنت کو ہے صحیح محنت جری ہوا ستا ہے اگین ویری گڈ سلام ٹو مائی مور ٹو بائی مطلب اویس بھائی نہیں موٹو بھائی شام بھائی موسٹ ویلکم اچھا تھینک یو سو ویری مچ تو بھوپال لطیفے منیش والے شام اچھی بھائی یہ والا تفا دو نور بھائی وکیل ہوں بیا ریحان بھائی تا کور کے ویل چے چائے پہے کا بیا ریحان بھائی باہر ہوتا چے شادہ دے کھڑے ہوا چلی مل اسلام رہا ٹکو کی جی تینکیو سو ویری مچ جہان مننا نیکسٹ ویچ سلام ریحان بھائی سنگے اویز بھائی خو ڈیر خفا لگی مجھے نا ڈیر اچھا مجھ نہ ڈیر بچے نہ دا کا پروگرام ڈیر مزیدور دا ز حلی میا کی ڈی اے نا وعلیکم السلام جی بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اویز بھائی
3: اصل نن چھ کیم اسا مین شادہ ادا کنا کیم پلین مندے مکونو پاکے زبان رس دلا
1: پلین ہو بالکل بگا دے مسر ڈسکس کرنا خیر خو نے جو جو
3: سمجھ چلا سبھی بجے صرف 9 بجے ٹائم کے چیک شولا او حالان کتنو نو 6 بجے ٹائم کے او سوچ پڑا تے کا اس پروگرام نہ بات کے سو سوچ تے کاں چلا سارا گرما دے کے سکاں
1: خیر بس چکار بولے گا
3: چکار سرنگ
1: ہائی ہاؤ آر یو میرے پیار برو شو از ویری امیزنگ آفٹر اے لانگ ٹائم می ڈمپل ابرو خٹک فرام کورک بھیا پہلے تو میرے دل پہ لسنر کی ورڈز نہیں لگتی تھی کہ تم مغرور اب دل پہ لگی ہے گئی تم 100% مغرور ہو وہ اس لیے کہ تم ایس ایم ایس ریڈ نہیں کرتے اوکے بائے واہ جی کیا بات ہے کیا بات ہے. میں بالکل ٹک ٹاک فٹ پاٹا. اچھا یہ تو نہیں ہے لیکن اویس بھائی جب بھی آتا ہے میرے ساتھ اور پھر جو ہے نا وہ میسج میں کھا لیتا ہوں, سو سوری اس کے لیے. صحیح اگین ٹیمپل اپ چھٹی ہے نا مامیدہ مامٹک دیا اٹک رمل ہٹک ہینان امنا اٹک انو پٹان امرا اٹک اوکے بسلاک اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. ویلکم سلام اویس کرنی بھیا ریحان برو کو سنگل گڈ ویلکم اینڈ سلام ٹو یو سپر سپر سر جی اینڈ لیڈی ہیرا آمنا از سسٹر کو سلام. شو امیزنگ ہے لیڈی کو فرسٹ پوزیشن لینے پر ہیرا کو سیکنڈ پوزیشن لینے پر بہت بہت مبارک ہو. دونوں سے کہو کہ کل مدرسے کو سویٹ کے ساتھ آؤنا. اچھا ہاں ٹھیک تھا صحیح رہا روبشی در تھا بیگم اشا. نیکسٹ ویچ اچھا اگین سنگل گرل سی او صاحب کو اسپیشل سلام. سی او سے کہو کہ لگژری پرفیوم جیسے پرفیوم اینڈ شیمپو لانچ کرو نہ سب سے پہلے. اچھا
3: بالکل خیال میں دگے تھا چھ پرفیوم او سیرم سمرا ہا شین کیم دی کنا شیمپو وغیرہ دا بزا الیسارا کرنج کا
1: الیسارا انشاءاللہ ٹائم سرا سرا بو
3: ٹائم سرا سرا
1: وشی
3: آشا انشاءاللہ وشی او تو ہے انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ نو میر کو
1: انشاءاللہ اے تو بہت انٹرسٹنگ ہے. میں او دا دا شای بوئی شا اردن کو ٹائم عمر سر کمی جی لاسٹ کی سر دا ایڈریس دی دا سر شامل ہوں او چکما علاقہ مطلب اے تو میسج پوتی دی میسج شامل ہوں او بے ایڈریس من لاسٹ کی پوتی سی شیش والا اکثر اردن کی پیشون بعد کی کال کی شرط ملو وی شرط ملو وی جی خو خیر ایڈریس سر شامل ہوں زر زر بنو چکم دا بنو کی جہان زیب گلے کی مش سر جواد کاسمیٹکس یعنی جواد کا اسمیٹکس رب درته ملي وی جی ټول پروډکټ په اسونای سره او دیسرا اچھا یو بل میسج غلی دی. سلام بھائی څنګه یې هاي بروبار یې سپیشل سلام می اویس بھائی تا ورکا اټس می ماری هټر فرام امبری کلا. وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ بھائی. اچھا نما ایسا خا خاصا ہی ٹھیک تھا بالکل دوست وہ روس شاپنگ سینٹر چی کم دے ایک بدر ملاؤ شی صحیح شولا تو اسے پوچھتا نا ویسے رو کو او کبھی نہیں وہ تو دس سال وقت چی ویر بوشے حافظ خوشبو محل تھا اس طرح بدر تھا ملاؤ شی صحیح شولا خا تو اسے دنی برے کے سویلی چی دنی مطلب مونگ باندھی دی خا دنو دو پر بالکل ایچے بیچی سیرم چکم دیا چار کئی چی ایچے بیچی سیرم امبری گلی کے بل چا سرا ملوی جی اٹس می ماریا حافظ خوشبو محل چکم دے یعنی ابید بھائی دکونا کی نوستی ابید بھائی تر ورتلائش تو سی سن این اتر لسے کوری شوئی
3: کیسر کسمیٹکس اینڈ خوشبو محل سر بہائیت ملوی جی
1: کیسر کسمیٹکس ایچے بیچی سیرم
3: بالکل آئی سر
1: بہائیت چلو سیدہ ایتا بتو سی ورتلائش سی شوئی کیسر تھا او دینی لبا پکر کی دواز اوکے دے حیران فرام بنو اچھا خا اویس بھائی اور ریحان بھائی وہ تو بامی دے سدی ویلی دی خا خاصا تھینک یو. نیکسٹ ویچ سلام ریحان بھائی اویس بھائی تو سلام بھائی جنید سر سلام در کوم او چرکول فیس واش یہ یوز دا ویلی نائس ریزلٹ تھا ہین ہان فرام بیوٹیفل بگارنا اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ. جانمن بھائی ریحان تو بھائی ریحان تو وہی اچھے موت دا فیس واش اروڑی کنا بھائی مونا خپل فیس واش ٹیچر او ہستا ہین ہان فرام بیوٹیفل بگارنا. اچھا دینا خپل فیس واش چکن دا ٹیچر وی نو ہستا شا ٹیچر نو ہستا دا او اسی چی ریحان تو وہی ریحان بھائی لا چی تو وہی چھ مطلب فیس واش روڑی بل
3: اچھا شا
1: او دا یو فیمیل دا چبل از تو انعام تے منظور کڑا سکرب
3: کیمیو
1: سکرب دے
3: بیٹھے ورا بس جگہ
1: نا برڈے ولنا برڈے ولنا
3: ڈبل دو اے واہ با اے واہ دوایا وا
1: نا ڈبل دو دا ہن ہن پر بگار دو
3: اویس بھائی چھیری چھ بگار تے پروڈکٹ تے یار
1: خیر بڑے لیٹ تھا بڑے چکم دا دم په خیال بیا ورست مت کار کړو چې میسج وکړ چې موږ پروډکټ وړو کنه خو زه سکرب چې نشه اس کو ایز غ یوز کوم فیس واش کړه مې تا چې غیر دا غو خلاص سره شای چې
3: بغیر غدا ما یې پکوا یار ان څنګه ته اوس فهم تا او اګی نه فیس واش وکړي
1: نه کنه بل خبره مزور پکې رولا ای چلته کیو په د کون دی چې غی کر تک شي تو بامدی چا ویز بھائی پزرستر دا ویز بھائی مجھ دعا دی دی سرا ریحان بھائی سرا سیم اس دعا تا تکو انشاءاللہ ہمیشہ با کمیاب ویز تا سسٹر دعا دا سرا دا اہنا ہن فرام بیوٹیفل بگارا اوکی جی تینکیو سو ویری مچ جہان مننا بس دا غشان دعا گانے چکم دا مونگ تا کوئی بھائی اس میں اس پورا شامل کیا اس میں چھٹی سبا اس میں اسمیں ٹول درتا شامل کر سی شولا اور دن کو جانزیب گالے کے بتاستا ملوی جی جواد کا اسمیل ایک سرا دینے لوا چکم حافظ ایٹر در ایسرا بدر تمیلو ویجی او ویسرا ویسرا بتوستا پو ڈومیل کی صدف کاسمیٹکس را لتمر کی بلال کلات ان کاسمیٹکس کی بدر تمیلو ویجی کریم او دیسرا پروڈکٹ چکم در ایسرا اویلیبل دیتا ویتلائشو او ویسرا با پو منگل میلا کے رحمان اللہ سر در تمیلو ویجی رحمان اللہ کاسمیٹکس را او پا امبیری گلی کے بتوستا ملو ویجی حافظ دشمو محل کے اور دن علاوہ حمیدونوں کے محلک پلازے کی درد ملی ہوئی ٹول پروڈکٹ سے شرح محلک پلازے کے اور تخت نظر دے کے بہت کاسمیٹکس درد ملی ہوئی پاس نہیں سرا اور یعنی فہیم ٹوڈر تھا سنان کاسمیٹکس اور دن علاوہ چکم لبیب کاسمیٹکس تھے لبیب کاسمیٹکس اور الحافظ کاسمیٹکس اذان کاسمیٹکس دو ٹرو سر بدر تمل ہوئی جی پاس نہیں سرا اور دن علاوہ کر رکھے وہ ریحان کاسمیٹکس یعنی مو سر بدر تمل ہوئی جی پو ماڈرن کشمیر بکرے سرا ٹچ مارکیٹ تھی سیشولا اسلام آبادی مارکیٹ سرحد مارکیٹ نو میں مشہور دی فون فرنچائز تھے محمد تھا اور میٹھا خلی کو بجے اس کے کاسمیٹکس تھے اور وسرا وسرا بتس تمل ہوئی جی پو فنسی کاسمیٹکس علی کاسمیٹکس کے اور صبیر آباد کے بہارون کاسمیٹکس سر تمل ہوئی جی شکر درا کے بانکل کاسمیٹکس سر ڈھیری کے بہ حاجی یال کاسمیٹکس سر ہماری مارکیٹ
3: کے صحیح چلا صبیر کاسمیٹکس سر بہت مل ہوئی شکر درش چکم چوک تا کا نا
1: ملاقات کیجیے بل رستہ بل رستے پر مشتاثر جہان منہ جہان منہ ان شاء اللہ دوبارہ
5: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: اله الا هو الله الله الله
0: تاسو اوري ريډيو

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا گواز در ریڈیو 88.4 کر کنا یوزل بیا تاسو خدمت شیا حاضر فل پروگرام دمل لار سره امید دی سمرا زمونګه اور دوم کلی سمرا زمونګه لسنری ټولو شو برابر لکه څنګه تاسو په دا پروگرام دمل لار تاسو ته هفته کې 15 ورځ پیش کیږي یعنی 1:15 2 بجے پر د کی مون سره مفتی محمد ارشاد صاحب موجود وی د پروگرام دوی صاحب وی اول سره کې مفتی صاحب تاسو سره قانون مجید ترجمه تفصیل سره بنای او دوه مسا کې تاسو سوالات او جوابات په 0927 291 292 اندر کې ٹائم نزه کوم مفتی صاحب طرف رضوان السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: صاحب څنګه چل خیر خیریت
1: الحمد للہ تعالی کرم دی تاسو خپل خی صحت مخ
0: بالکل ماشاءالله مو خبر بریا
1: جی امید دی اوریدون کې مم خی پروگرام ټیم شوی دی رب شو پروگرام طرف ته نه نه درس باز من د سوره اعراف آیت نمبر 194 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین پدی آیت مبارک او کی دے توحید عقیدہ بیانیگی دا توحید دا مفہوم صدا سے دی چ اللہ پاک ذات و صفات و افعال کی یکتا ذات دے وحدہ لا شریک ذات دی نہ اللہ سر پر ذات کی چوک شریک شتا و نہ صفات کی فعال لما یرید ذات دی اغا سکوی چی لکم ارادے وشی وس کم یو بندہ چی اللہ پاک سر پا ذات و صفاتو کی شریک گرزی اغا بندہ تا مشرک ویلیشی او دا مشرک متعلق دا اللہ پاک قطعی پیسالا دا و یقینی پیسالا دا چی اغا شوی دا اغداد چی انہو ما یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ چی کم بندہ اللہ سر شرکو کو دا پزان بانی جنت حرام کو دا ٹکانا دوزخ دی ہمیشہ با دوزخ کیوی نو لہذا دا شرک نہ بچ کی دل پکار دی نو اللہ پاک دی آیتی کریمہ کی فرمائی چی کم اغا کسان تدعون من دون اللہ عبادن رابلی تاسو سیوا دے اللہ بندگان دی پستاسو پشان دا خو دے اللہ پاک نا علاوہ ہر یوشی مخلوق دے مخلوق محتاج ہوئی او د عبادت لائق اغا ذات دے چا محتاج نه دے چا خالق دی بے شک د انبیاء مرتبہ ډیر اوچت ده تمام مخلوقاتو کی لویا مرتبہ مقام الله پیغمبرانو ته ورکړي صدیقین شهدا نیکانو ته ورکړي خدایی اختیارات چا سره نشته خدایی اختیارات صرف الله پاک سره دي نتا سرو بلی دی فلی استجیبو لکم پکار دا چستا سو دعای قبل ولی تاسو پکار رات لی کپا دی که تاسو رشتو نی ای چی دا غبوتان منگ تا نپا ضرر را رسی اللہ پاک چیلن یور کئی زی آواز و تاو کئی ستا سو آواز بانی دی اغون ستا سو حاجت پورا کی نشی پورا کولی نہ پرسون کے ذات او ضرر رسون کے ذات صرف رب کائنات دے و ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو کچرتا درورسی گیتا تا اللہ پاک درورسی او ضرر او نقصان نشت دے چوک لری کون کے اغا نقصان نرا سیوا دے اللہ پاک نا ان الذين تدعون من دون الله بشكا كسان چرا بلیتا سو سیوا دے اللہ نا عباد امثالکم بندگان دی تاسو پشان فدعوهم بس رو بلی تاسو دی لرا فلیستجیبو لکم بس قبول والی دی اوکی تاسو دا پارا دستاسو دا حاجتو نشی قبل ولی احاجت دتا نشی قبل جگم دی پورا کولی ان کون تم صادقین کچرتا یی تاسو رشتونی پدیخ پلا دعوا کی الهم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبتشون بها ام لهم اعین یبصرون بها آیشتا دی دی دا پارا الهم ارجل آیشتا دی دی دا پارا خبی یمشون بها چی دی روان شی پاغی باندی ام لهم ایدی یبتشون بها آیا کشتا دی دی دا پارا لاسون چی پاغی سرانی والعکی ام لهم آیون یبصرون بها آیشتا دی دی دا پارا سترگی چی پاغی بانی کتلو کی ام لهم یسمعون بها آیشتا دی دی دا پارا غوگون چی پاغی واوری نیلاوی چی دی مشرکانو کم بوتونا جول کلی دی دا کانونا دا لرگونا دا کانی تراشلی دی او یو بوتینا تینا جول کلی دی لاس جول دی خو اسی ماڈل او حرکت پکی نشتا اسی او ماڈل دی حرکت نشی کولی خپیو تا جولی دی خواغت لن نشی کولی بوت بسط لن وکی سترگی و تجولی دی خواغن کتن نشی کولی و گنا جول دی اوریدن نشی کولی نداسی مخلوق رو چی مشرکان دی دا دیر بی وقوف دی چی اللہ پاک سر داسی مورتی او داسی سیزونا شریک گر زید اللہ پا ذات و صفاتو کی او خدای اختیارات ورکی چې خپل حرکت نشی کولی قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون وته ووایه اے پیغمبره ادعوا شرکاءکم روبلی تاسو خپل شریکان کم چې تاسو د الله په اکثره شریک ګرځولی دي ثم کیدونی به تاسو زما خلاف تدبیر جوړ کئ فلا تنظرون او ما تاسو مهلت مرا کوي ما تا مهلت مرا کوي زه چې څه درنه کېدی شي هغه وکئ دوی به نبی علیه السلام ته دمکۍ ورکړي چې ته زمونږه خدایانو پسې بدره دوی داسې به وشي داسې به وشي نقصان به در ورسي نبی علیه السلام ورته فرمایي زه تاسو چې کم دی خپل بوتان رو بالی بے دے حیلہ جوڑا کئی زما خلاف او ما تا محلت مرا کوئی چی صدر نکی دے شیاغا او کئی خوزد وحده لا شریک دا صدا دا نپری دما ان ولی اللہ اللذی نزل الكتابا زکا ساسو دو پلان او دا منصوبی دا دیس پروا نسا تما وجا ولی نسا تما وجا زکا چه زما کارساز زکا چه زما آقا زکا چه زما نگران او محافظ چه دے اللہ پاک دی آغا ذات دے چه نازل کرنے دے کتاب او دغا اللہ دا صرف زما دوست ندے دا زما صرف نگران ندے دا ہر نیکو کار ملگرے دے دا ہر نیکو کار سر پرست دے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب بے شک دو زما مددگار زما محافظ زما اللہ پاک دے الذی نزل الکتاب اغا اللہ چ نازل کڑے دے دا کتاب وہو یتول الصالحین او دا دوستی کویل صالحانو سرا د نیکانو خلقو دوستی د نیکانو سرپرست او محافظ دی والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون او هغه بوتان چې تاسو را بلی سیوا د الله پاکنا هغه بوتان چې تاسو یې رابلئ سوا د الله پاک نه لا یستطیعون نصرکم طاقت نه لري هغو د مدد کولو ستاسو. نبی علیه السلام ورته فرمایي زما محافظ زما مددگار دا هو رب کائنات دی زئی تاسو چې کم بوتان را بلئ هغو نه مدد وغواړئ ستاسو مدد نشي کولی نه طاقت شته هغه ځان نه مچ قدرې نشي شړلی نو ستاسو مدد به څه وکړي خپل ځان مدد نشي کولی خپل ځان هغه مدد نشي کولی تاسو څنګه هغه را بلئ د خپلو حاجتونو دپاره والذین تدعون من دونه او هغه بوتان چې تاسو یې را بلئ سوا د الله نه لا یستطیعون نصرکم طاقت نه لري هغو د مدد کولو تاسو سره ولا انفسهم ینصرون او نه د خپلو ځانونو سره مدد کولی شي وان تدعوهم الی الهدى او کرو بلئ تاسو دی الی الهدى لارې سمې ته لا یسمعو نو نه اوري دوی دی ناوری ظاهر خبر ده چې بوت دی بوت بسو اوری بوت چې په کم شکل باندې جوړ دی که هم روح نشته دی زین حرکت نشی کولی وتراهم ینظرون الیکا او تب وینی چې ګوري بدوی تا تا و هم لا یبصرون او دی هیڅ نه ویني ایسترګې وته جوړې دي تب وای چې دا ماته ګوري حالانکه دی که ده کتلو طاقت آنشته دی خوزی العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین خوزی العفو و نیسا ای محبوبا و نیسا زما ای محبوبا زما العفو عفو کول ای پیامبرا عفو کوا عفو واخلا د عفو د ما په معامله کوه یعنی د مخالفینو به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ویلې را بلل نبی علیه السلام مخې ته به ودرېدل نبی علیه السلام ته به ډېر بدرد ویلې کله به نبی علیه السلام ته ویلې اے ساحره کله به ورته ویلې اے کذاب معاذ الله کله به ورته ویلې اے جادوګره کله به ورته ویلې اے شاعر او مجنونه کله به ورته ویلې اے مفتری دا قسمه قسم خبرې به کولې د رسول الله مبارک اخلاقونو قربان رسول الله مبارک با معافي کوله جواب به خود نه ورکو معافي نو نبی علیه السلام ته الله پاک حکم کوي معافي کوه دا د هغه ټیم آیاتونه دي او حکم دی چې کله جهاد آیاتونه نو راغلي کله چې د جهاد آیاتونه رالل به حکم د جهاد راغلی دی ګورې په مطلب دا نه دی چې خپل مشن پرېږده نه خپل مشن جاری ساته د دې د دې بدرد نه دې د دې خرابې وینا نه دې د دې خرابو اخلاقو نه د دې نه عفو درګذر کوه مخته نه اړوه خوز العفو و امر بالعرف او لازم انسا اے پیغمبرا ما پی لرا او عفو کول لرا و امر بالعرف او امر کوا پنے کو سرا و اعرض عن الجاهلین او مخ گرزوا و اعرض او مخ او گرزوا عن الجاهلین دا جاهلانونا هر کله چې د آیت کریمه نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل امین نه تپوس کئ وای اے جبرئیل امینا د دې څه مطلب دی چې الله وی چې عفو کوه او امر کوه په نیکی سره اعراض کوه د جاهلانو نه جبرئیل علیه السلام ورته وایي مطلب دا دی که چرته تا باندې ظلم چا وکړو زه ته در سره وکړو نو عفو وته کوه او کو چا محروم کللی چا شیدر نکو نتا ورکڑا کوا تیما محروم وا او کو سوک تا سر دوستی کئی رشتہ داری پالی او اغا رشتہ داری کٹ کئی تا سر نو تو سر رشتہ داری پالا تا سر رشتہ داری کٹ کئی تو سر پالا دا اخلاق عظیمو چی دا رسول اللہ مبارک وصف خاص دا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے پیغمبرا تپلی اخلاق باند پائزی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ او کورا سیگی تا تا دا شیطان نیو وسوسا بس پناونی سد اللہ ذات پوری انہو سمیع علیم بشکد اللہ او ریدن کے ذات دے پا خبرو باندی علیم پوہ ذات دے پنی تنو باندی ہر سد اللہ پا علم کی دی ادعی مطابق جزا و سزا ور کئی جزا و سزا دیاغی مطابق ورکولیشی شیطان دا دیر خطرناک دشمن دی دا انسان خکار دشمن دی ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دم دا انسان پا بدن کی دا شیطان دا وینی پشانتا چلی نو خراب و خیالات چی ہر کل انسان تورا چی نو خراب و خیالاتو نا بس دا اللہ پناہ غالی استعاذ بکی فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر انسان تا خ خیالات و خراب خیالات رازی اس گور اللہ پاک سمر رحیم ذات تی که انسان ته خراب نه خراب خیالات راشي چې عمل یې نه کړې پکړ نشته او که انسان په ذهن کې یو ښه خیالات راشي د نیک اراده راشي الله پاک ستا په هغه نیک خیالات او ارادې باندې هم تا ته نیکی لیکي ثواب درکوي. نه هر کله چې د شیطان وسوسه راشي نہ صاحب بصیرت والا خلق دا عقل نہ کار واخل او دے اللہ پناونی سی منیش او دا شیطان چی کمرون دی یمدونہم فی الغی راکاگی پا گمراہی کی خراب خراب خیالات چی پا دے رازی کی گندہ خیالات او دا شیطان پا خراب و خیالات تو راولولو کیم چکوتا ہی نکی اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ بے شکا اغا کسان چی کم پر ازگاری کوی پا اغا ٹیم چی ورسی گی دوی تا کما وسوسا دا شیطان نا تذکرو او دا توریا چی چی دا ہو شیطان وسوسا او دا فإذا هم مبصرون بس ناگهان دوی لیدون کی دی حق لرا حق وینی پا آغی باندی روانی پا عمل کئی و اخوانهم اورون دا شیطانانو شیطانان اورون سوک دی کافران و اخوانهم اورون دا دی شیطانانو چی کافران دی مدونهم فی الغی مدد کمی دوی سر راکا گی دوی سر راکانی دی فرغی پا گمراہی کی ثم لا یقصرون بیچ کمین کئی شیطان پا دی کی اخت کول دو گناہ کی چ کمین کئی مانا دا چی خراب و خیالاتو کی واچی و عمل پیو کی گناہ پیو کی و اذا لم تأتهم بی آیت قالو لو لجتبیتها او ہر کلا چرانشی دیتا سا نشانی نو قالو دی وی لولج تبیتها ولد غر نکللا دا نشانی تا ولد غر نکللا مونگت دی ولی را نولا اتابانی ولی نرازی حالانکی پا نبی علیہ السلام خلی را یا تو نا دیر موجزی نشانی رات دی نو الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمای چې پیغمبر ته توایا چې زه تابعداری د هغه شریعت او وحی کوم کم چې رب کائنات د طرف نه ماته راځي او نور نشانی معجزې دا د الله پاک سر دی الله کله وغواړي انما الآیات عند الله نشانات الله سره دي دیو د پیغمبر نه فرمایشی معجزه غوښتله او معجزه صادرول مونږ بار بار ویل دا د الله پاک په لاس کې ده الله پاک چې کله وغواړي نو د پیغمبر د لاسه یو داسې کار وکړي چې عام خلک د هغې راوړلو نه دا عاجز وی دی ته معجزه وی و اذا لم تاتهم بآیه هر کلا چې رانولیت دوی لرا ای پیغمبر یو معجزه چې کومه معجزه دی غواړي فرمایشی معجزه آتا و ترانولی نو قالو وی دی لولا اجتویتها ولی دی غره نکلل دا دا معجزه دی ولی مونږ منتخب نکلا اول درا نولالا قل وتوى اي پیغمبر انما اتبع ما يوحى الي من ربي بيشكا زتا بداركو ما دا اغا وحي چكما كيگي ماتا من ربي دا رب زمانا چدا قرآن دي اللہ دا طرف نوحي كيگي هذا بصائر من ربكم چدا قرآن خبري دا بصيرت والا خبري دي د بصیرت خبرې دی بصیرت زله کې رڼا پیدا کول چې دی هغه توای بصیرت چاته وي زله کې رڼا پیدا چې د بنداو په هغه باندې یو خبر ویني ځان بچ کی فراست د مؤمن نه بیری اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله د مؤمن د فراست نظام اوساته دا د الله په نور باندې ګوري نہ بصیرت چې دی دا پزل کې رڼا تویلې شي او بصیرت چې پیدا کیږي د قران پاک سره پیدا کیږي پزلونو کې چې رڼا راځي د قران په ذریعه سره برازي زکات چې دا قران پاک الله د پوی د پاره کتاب را نازل کړي دی د هدایت کتاب نازل کړي دی هذا بصائر من ربكم دا قرآن چه دي دليل ندي دي رب ستاسنا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون اولا رسم ورحمت دي دا پار دي اغا قوم چه ايمان راولي هدایت ورحمت دي هدایت ورحمت دا چا دا پار دي دا قوم مؤمن دا پار قرآن خومنی کنا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آداب دو قرآن بیانیگی هر کلا چه قرآن لستلیشی فَاسْتَمِعُوا لَهُ نغکی دی اغیتا وَأَنصِتُوا خَامُوشَي لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دی دا پارا چه پتاسو رحم نازل کلیشی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی وی دا آیت کریمہ دا منز پبارک نازل دی چپ مقتدین و باندی قراءت نشت دی امام نرستو با چکل امام پس رستو والالی پا جمع باندی ندا مقتدی با قراءت نکی الحمد سورت با نتیری حاموش پا والالی زکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا وینا کړی ده او قرآن کریم کې مرازی چې هر کله قرآن لوستلې شي نو توجه سره اوري او خاموشي اختیارو توجه سره اوري جهري منځونو کې ښکارا جهر باندې امام قرات کوي اورا توجه وتکوا او کم چې سری منځونه دي هغه منځونه چې پای کې امام قرات په پټه کوي لکه د ماسپخین منځ د مازیګر منځ نه پاغي کې به خاموش ودرېږي بیا هم و انسیتو چې الله پاک در باندې رحم وکي. مفتی شفیع صاحب رحمه الله فرمای وی د دې آیت نه معلومه شوه چې رحم په هغه خلکو به کیږي چې د قرآن د لوستلو په وقت باندې دا قرآن ته توجه کوي، قرآن پاک ته توجه کوي او خاموشي کوي. څوک قرآن په توجه ناوري غوږ ته نه نیسي خاموشه کیږي نه، نو وی د رحم په ځای به غضب نازلیږي. دې وجه نه قرآن پاک آداب دادی، قرآن پاک تلاوت شروع دی، قرآن پاک درس شروع دی، ترجمه شروع ده، خاموشی سره به اور خبرې بنه کی، توجه به دی وتی کنی بندی کا کنه کی، نو در رحم په ځای به ګوره در باندې غضب راځي. ډیره سخته خبره ده. نو دغه شان مونږ اجتماعاتو کې ګورو، یو طرف ته قرآن تلاوت شروع، بل طرف ته خلک لګی دي خبرې کوي، یو طرف ته د قرآن تلاوت لګولې، بل طرف ته د دنیاوي خبرې کوي، بکواساتو کې لګی دي. قرآن پاک تلاوت بے ادبی مه کوه، د قرآن د رحم په ځای به در باندې غضب نازل شي. ته د رحم د پاره اورېدل غواړي خو چې توجه ته نه کې، خاموشی و تن اختیار اوریدل و تغاق ننیسی، نوی در رحم پزیب غضب رازی. نده دی وجه نا قرآن پاک آداب داری چی کلا قرآن لستلیشی پا آداب سره و تکین غاق انیسا، شور مکو. دا شور دا چا کارو؟ دا رسول الله مبارک زمانه کی دا کاپیرانو بدا سی کارو، قرآن تلاوت بکیدو نو دې نورو ته به ویل شور شروع کړي چې ستاسو د آواز په هغه په آواز غالب شي. نو د قرآن کریم د تعلیماتو د آداب و خیال ساتل پکار دي. اوس ادب لاړو، نن معاشره کې ادب نه دی پاتې. معاشره چې کوم نه ډېر بې ادبۍ ته روانه ده، د مور او پلار ادب نشته، د قرآن ادب نشته، د مسجد د امام د عالم ادب نشته.
2: تاسو اورې ریډیو امن.
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا.
4: پخپل کور یا بهر خالی زینو کې اونی بوټی وکړي، ځکه چې اونی بوټی زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده. کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئینه نو د هغوی مدد وکړي، ځکه چې تاسو لګم رستا د چا ژوند جوړولی شي.
5: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ

جی بالکل ایوری تھنگ پروگرام سے گپ شپ مشلا ہم سیر دای او پروگرام چلے کنا تاسو چکم نے کنا مون سرا پدے نمبر باندې چکم نے کانٹیک یعنی کال او میسج کول شي سایدا نو دین علاوہ چکم زم گا اخ لسنر اخ سمائیں دی چا پروگرام یعنی سحر پروگرام کی کال کڑے نو اس پروگرام کی باغ کال نہ کوي نور نو لسنر ته چکم نے کنا پروگرام کی مکاور کی چا مون سرا خپل دژڑا خبره کی سیر سر شریک کی جس وایل واڑی او سن نو وای نو تاسو کوم کال تاسو میسج به هم دا پروگرام سره جوړی کی نو اروینګ پروگرام شې تاسو ول میسج هم رغلی دی اوبه هم درته شاملو ولش کې شانتی به هم ویټ کړه ویټ ویټ ویټ

0: اچھا لسنر دا تاریخانیو لسنر دا تاریخانیو ایم ایل ٹی پشان لک از مریو السلام علیکم السلام علیکم او سلام تے وعلیکم سلام ڈیر زیادہ بے حد مننا یو جہان مننا او یہ کنا سوی سوی سوی وچے کوکو اینڈ سویٹ مامو جان بخیر راغلے کر کر ڈیو بنندے بالکل آواز اوکے دے بن گل سٹار یعنی گلالے عرف خان ملک الماسے ککی کے صدیق مارکیٹ کرے املا سرا ٹول پروڈکٹ ملے وشی اور سرا ور سرا چکم نی کنا دے رحیم اللہ سرا رفیع اللہ سرا دے عمران سیف سرا سمی سرا اٹول سرا پروڈکٹ ملے وشی ڈیرے سے تمنا یو جہان مننا اللہ یہ خدا شے لویا خدا شے لویا خدا شے اللہ یہ سیدہ کے چلے ورکوٹی ہن ملک الما سے سیدہ ڈیرے سے تمنا او اسانی ہڈ کا امیر کے نہ وصل مینار لشی او چا واز او کے کر کر ریڈیو بنے او تاریخ سر تو سلام وعلیکم السلام چے نائش پوٹری مننا شکریہ او چے کے سر موبائل زون منگل ملا او مسر علاج مارکیٹ کے ٹول پروڈکٹ ملے وشی او وصل مینار در تک وعلیکم السلام ڈیرے سے تمنا بالکل آواز اوکے دا یو ماری ارمان یم دا عظیم کلنا ڈیر جو تماری ارمان یو جہان ونا میسج کے بےحدا بےحدا منا چھ سلام سرنگ چل شے آواز اوکے دے روہین کرکنا اشما ٹول پروڈکٹ اشما ٹول لسنر تھا اشما ٹول پروڈکٹ کم نکنا ڈیر زبردستی اور ٹول لسنر تھا میں سلام رکھا اسپیشل سلام تاریخ سرتا وعلیکم السلام ڈیر جو تمہارا یو جہان مننا شکریہ
1: خالق ارضا سما
2: اللہ هو اللہ
0: سلام ایم ایل سی فاطمہ اچھا فاطمہ دیر از مکنا سلام ٹو آل لسنر او چھ میسج میں چھکم نکنا شامل اوا سب ملٹم دین دا شامل کڑائی بس ایرو درتا شامل کی مخا پکیر سایدو میسج دے بالکل شامل شل ویس سلام علیکم ایم ایل سی ویلکم ٹو دا شو کرک روڈیو بانے دے آواز اوکی دے میں فاطمہ وزیر سانے دیر جو تمنا فاطمہ وزیر سانے لویا خدشے لویا خدشے منانا دے کے شکریہ دے کے اور دنگ پرگام کی کالا خلو اور سر چھکم نکنا یو سوال چھکم نکنا آغا ہم در تکم سایدہ چھے آغا سشای دی یوی کنا چھے زی چھے سمرہ پاریج رو سمرہ چھے زی تراپای کنا دم رازو چھے کم نکنا پخپل زیبنے چھے کم نکنا ویلوڑ و پخپل زیبنے بیلکل قائم و دائم و کنا پخپل زینا خیز دینا چھے سمرہ زی تراپای کنا و نودار تاو شوی دا سشای دی یوی چھے آغا کم یو شای دی چھے سمرہ پاریج رو سمرہ یعنی پا تیزی سرا درمی کنا و بیا ہاں پخپل زی کنا کم دی کنا آغا ندرمی آس سشای دی نو دا پروگرام سوال دی نو انشلا کچا سوال جواب روکو نوی تا بالکل شما کیسے منک بیسان کیم پراڈ کرتا ضرورت وی اپ میسج کی ورتا لرشی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سو خبر کدے کم زینا
3: بھائی کرک نہ خبر کو تلکین
0: تلکین خبر کدے کرکنا
3: جی بھائی
0: اچھا تلکین خورتا پروگرام کے ہر کلا سلیم ماشی ویلکم یہ تلکین سرنگے
3: شاید
0: خیر خیر ہے تینن خود مو کل کے جے وقت تو جے کالو کا بیا کال نہ ملاوی جان
3: او بیا کال نہ ملے
0: اچھا ماشاءاللہ تلکین خورتا پروگرام کے ہر کلا یوزل

0: بس
1: ان شاء الله دنه دمه کوم نه کنه مو چې په ایڈوانس کې درته وایم کنه 4 تاریخ سره بالکل رضري می او تاسو کوم نه کنه پارټیسیپیټ ورته کولای شئ. ډیر ځا چل به
0: ما پروګرامونه
1: نو ورېدل ویلې چیرې تلې وې چیرې تلې وې
0: بایمانه
1: دکره می تلې وې. اچھا مامي دکره مامو کو نه کرا
0: جی بای.
1: اچھا او مامي کو نه سر عزت خدمت دې درکه کنه
0: جی بای ډیر.
1: اچھا مو خیال کای چې عزت خدمت دې زکه درکه کنه چې توبنه چار لیا رکړې یا
0: نا بایزه چاره نه
1: کوله. اچھا اوس چاره نه کی
0: نا ولت می کړه چې ستاره ستری ستری خپل کین
1: منګان نه کی. اچھا اچھا که واخا ما دم راو درته ویل کنه چې غاده یا لیدا کیم کزن چې داسو که تر لري داسو که کنه چې دا ور چار خو که کنه لکټین را لیدر ته وی کنه چې داسو که چې رفز وای لیدر ته وی کنه
0: نا
1: بای مشومون مته. اچھا مشومون درته چې مړ و چې نو سای په کټ د مشومون هوتل به وکنه شفقات کے اور بستر یعنی ایزاد خدمات کے جی بھائی کزن ہوتے صدر تھا من لینی بھی چاہیے نا رودری میں داش ہے ادھر تر رو بہار دریم سفر دریم جو دخل قبیلے مستقبل جوڑا قبیلے پیسے پاکستان پروگرام دے کم سوال میں کھڑے آ سر ویچے میں جتنا بھاگتا ہوں اتنا ہی اپنی جگہ پر رہتا ہوں میں ہوں کون
0: بھائی
1: اچھا نہ درسی نوشما کسمیٹک کم پروڈکٹ استعمال اچھا ٹول خدا سے کم میں نہ ڈیر مطمئن ہے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ رائس فیس واش ہو دے اسما ہر بل آئل نا
0: ہر بل سپری نا ہم بھائی
1: اچھا سائے سائے دکھو رکھے دیر ایسے تمنا یو جہان میں دے کال کولے بالکل تلقین کالو کے یہ جہان مننا دیر ایسے تب حد مننا گور دے سر نیکسٹ کلر سو کر زیو رقم زینا السلام علیکم
2: السلام
1: اور میں سو خبر کے رقم زینا
2: لا ابو بکر
1: ابو بکر دے کرکنا ابو بکر سرنگ چلا شے خیر کرے تے ابو بکر چ کلا سوال کنا نو تو خام خج کال کے کنا
2: لا لا کال
1: ابو بکر اچھا یوم شاید کو اس شے دغه د کمنگر نہ کال کڑے و
2: لا لا بھائی ز ایک سرنگ پٹول نے لکلے
1: اچھا دے کرکنا دے کال کڑے دے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروگرام نہ ور وی اچھا کال یا میسج نہ شکل اچھا ماشاء اللہ بس کر دے وہ نندے کالو کو نندے کم نے کہنا تو چار پروگرام کے کالو کو فرسٹ ٹائم تو کال کرا ہے کیا نا نو آگے کے تو تک اسما کسمیٹک پاکستان کی میں پروڈکٹ آؤ پہ انعام سے درتا ملے کا سول جواب دے رکو سایا یعنی سیورا چسوم رہا پارے لے بچا نام دا پخپل زبن ویڑڑا وی اچھا سائی جو نوم دے ابو بکر دے کرکنا اچھا ابو بکر اچھا دے دے پر دا سو کچھ اسما ایک نے ڈراپ ہو لکنا کہ حمید خان تبر سے بس گرڈ تبر سے ریحان بھائی تبر سے کیم دکان دور تبر سے اسما ایک نے ڈراپ ہو اور ورسرا چکم نے کہنا اسما ایک نے سوپ لیا دین علاوہ چکم نے کہنا اسما رائس سوپ چکم ہو فیس واش استعمال ہوئے اور سر استعمال کا دس کے چھ دریٹ میں استعمال ہوا سہر چم اسما ہاں ریو دکان دور سر تھا ملا ویجی امارات شاپنگ سینٹر سرا رحمن اللہ سر درتا ملا ویجی بائیس گرڈ سر درتا ملا ویجی مدینہ کاسمیٹک سر ملا ویجی دین علاوہ چکم نکانا سمرا الیاس مارکیٹ تھا الیا دین علاوہ چکم نکانا شان کاسمیٹک سے کم عجب نور پلازا سدو دیتا ویرشا بس دینا اوکلا سائیدو سر ڈیر جو تمنا بس ویرشا اوکا جو پائیسے ترتنگی اوکلا مو تپرادا کروکا سر ڈیر جو تمنا ہے ابو بکر کالو کو ڈیر جو تمنا وی ائی کی چھ سن میری سو سول چھ کیم نے کنا سول جواب دے داغ دای یعنی آغا سیور تو نو بس دامن سوم سر نوٹ کا چر کے سول جواب دے ٹھیک ہو نو اس میں ایک ڈراپ اس میں ایک نی سو انشاءاللہ دے مو طرف نہ فری درتا ملے او کچر کے سوال جواب دے ٹھیک ہو او میسج دے تا کی السلام علیکم
2: وعلیکم

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: داغا سوق تيرو سارا
0: دا
1: چتنه پیژاندې بیا واپس دا چې سنه پیژاندې بیا خو د مو چې کیندې کنا اپ کلرونه شپ مو ګرون صابر وزیر ور سره اپا ګولو ور سره چې کیندې چوټا ماروا
0: بالکل سرنګې جی بھائی شه
1: خیر خیریت ته مزید زکه کنا چې دا د مو پروګرام د پر چې کیندې کنا چې کله ها په هر صورت سره پروګرام وروي د چې ورو وی ورو پرېږدي د نه له هر څه پرېږدي خو د مو پروګرام نه کازو کوي
0: بالکل
1: بالکل بالکل بالکل
0: اچھا
1: مانڈا یعنی کہنا چرتا کے سو رہے
0: بالکل
1: اچھا یوم صبر کا مروا تو سول جواب دار سر کا چرتا کے داغا بھی ہو مروا چھوٹا مروا اچھا بابا مروا تو بالکل بالکل مشکل خبر ہوتا پوکی
0: بالکل
1: ڈرے تلے
0: بالکل
1: ڈرے سے کیا نا
0: بالکل
1: وہ دیکھے ڈرے سے
0: بالکل دائش میں ہر بلائے پر کچھ ایسا وقت
1: ویکا ویکا
0: بالکل دمی دے سسٹر میں دو
1: اچھا سسٹر
0: بالکل اگے بچہ ہے بیا پپش کے دانا
1: اچھا پپش کے دانا
0: اے بیا پپش نے شو دے کہ بمو تو چلے وانا یا می میں ہوتا ویلے چلے وانا اس دم رگا کے ولا کا دو ڈیرا تا ہبا ڈیر من دے بعد دا من دے لائی دا
1: اچھا ماشاءاللہ
0: بیا گا چھ پپش کے دانا بمو تو چھ ہزار روپے ولا نہ چھ اس ما گا ہپلائی تر ولا جو انشاءاللہ دا او
1: کے اچھا خبر اور وا دا 400 روپے دے کہ تو زون تا گل ایک شش ولے کنا خبر بنے بچوں نے خبر یعنی رنگ روڑ آگا کہنا تو سا پتا لگے دل یہ چہرہ پتھر سے ریزلٹ سارا آسی میٹ بھائی خبر ہے نہ پکی
0: بالکل نور ایک اپنا ہی سر والا کزن دی میں او امی میں سر سو دوسرا جمت چنائش ما ادم چیش ما سردار اک اپنا ہی دو
1: سردار اک اپنا دو ٹولے کے اپنے چکی میں دا سردار دو
0: بالکل بتال میں چاو سے میں لجلی دس پہ رو ور ذکر ہوئی تے ماشاءاللہ ڈیر وچ ان شاء اللہ ای ضرور دے پمو شچ دا گاش
1: اچھا دس ہو گیا نا چلا کیما تو کیما مشورہ ور کڑے تو کنا اس مہار بلائل کچر تک دے چکم کنا ور سر برابر شول و دے انا باد شے چکم کنا تھاگ قابل ش کنا
0: بالکل
1: نو اس مہار بلائل گھاٹو فری در تھا ملے وی کنا او بل چکم کنا ایزی لوڈ فری ایزی لوڈ کو جواب دے رو کا گے سو فری در تھا ملاوشی بالکل خوشخبری دے رکلا چشمار بل آئل سارا چکم نے کہنا دے چکم نے کہنا کم وہ بچائیوں آگا پھر چکم نے کہنا دے چے تاکہ بل سا نو اسمار بل آئل گھاٹا بوتل آفری تو ملے سائی دو
0: بالکل
1: اچھا سبین ملا مو خیال کا چاہا ساؤکا استعمال ہے سل روپے والا اچھا دو سو والا رائس سوپ ہو اچھا ڈگے یعنی چکن بالکل اچھا بس ان شاء اللہ چکن نے کہنا کسول جواب دے ٹھیک سے کہنا نو خیر رائس سوپ فری در تھا ملا ہو آخر پر بکر سول جواب رکو تو ہو رکو آخر پتا لگی
0: بالکل زہ ہوٹل تے چیش مہر بلائے لیش ما کریم تے سمرا غادی کا واشنگ پاؤڈر انشاء اللہ دا روڑا اے دور شلارم
1: تو لگا اے راز جو تمنا چھوٹا مروا دے کال کولی ہو جہان ونا نو بالکل دا چھوٹا مروا امیر صاحب بالکل کال او کو یعنی پ پروگرام ہو سے دیو چرا مو مسئلہ اس ما چکم پروڈکٹ دا ا دے یعنی دی پرم دا اس مہر بلائے ول سر تو صدا خبر کڑیو چکم بچون چا غا دے ٹیمی پیرا شوی چار دا پپش کیڑی کول یا کول نہ چوت سٹم شوی کنا چا غا دے اپش دے تاگستی یعنی کابل جوړ شوی خو چې هغه کینتو سبا چونی کور کې وی خپل پردای مو وی چې هغه په شیز دا کړه نشی کولای یعنی په شیز کې مې کنه به خې وی درې دلای نشی یو خو ته اندی وی چې هغه به خې ګر پر وی کنه اکی نه هغه د وجه خو طریقہ کی نه خو چې کیم دا سبا چونی چې په دې کنه چې هغه بچو من دې ټیمی پیرای چې را دا چې کیم نو شیز دا کوي خو هغه چې کیم نه تلای نشی نو غیر پر ايش مہر بلایل باندې پرمې شپه تفصیل سره خبره درته کړی و چې ايش مہر بلای چې کیم نه بچون چې هغه په شیز دا کړه نشی کړای د وټول وزید پر غړوي سرټ راګینه پر غړوي دې سره چې کیم نه کنه نور چې کیم د جوړی نه دي دا ټول پر غړوي ان شاء الله چې کم اس کم دوی بوتل تاسو استعمالوي تاسو جوړه ته فائدہ درکې تاسو په پوهې شئ چې را دا د کیم نه د شې رزلټ آی او مې چې کیم نه کنه ان شاء الله مې دې پر او دا وګونه کې او پیرا د ايش ما کیم ټیم دا هغه دې پر دا وګونه کې او پیرا سوم راه دې ايش ما سره جوړاو کیم فیملی دې هغه دې پر او ان شاء الله دا وګونه کې چې الله پاک تاسو ته د امر خلې ونه کپنه درکړې دو چې څنګه مې دا هغه دې وځي کیم نه کنه تاسو هر کیسه مسله پاږي کې حل کیږي ګوري نیکسټ کلر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ورمه سو خبر کې کیم زنا
2: ابو بکر
1: باس دوباره کلمه کې کنه ابو بکر ډیر چې تمنه دي کال کوله ابو بکر باس دوباره کلمه کې نور ته مکان ملي ورو ته دوباره کال پښه کې کنه ګوري نیکسټ کلر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہیلو اچھا سائیڈ ڈیر جو تمنا خبر ہے کہ ڈیر جو تمنا السلام علیکم اوئے ہوئے کال ڈراپ ڈیر جو تمنا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ہا دا ہو رو گئی صابر وزیرو
2: ماننا برو ماننا برو سے برو باری
1: خیر خیر ہے تے وزیر صابر خون دو نا سائیڈو
2: نہ خون دو کو دل کو غلط را ورو بازور تا
1: اچھا بازور تا رو نو کیم بازور تا مکین تا کیم تا اویلیبل
2: حقیقت ہے وہ جو سر بازور دے دا چار انشاء اللہ زنن کا ہوگا وسوا
1: ہاں
2: اگر اگو نو دیا میں گا وہ تے ریڈیو والا بھی بران کا مو چودا ہے سو پروگرام میں ڈیرا کرا جا گیا مو تو کر لے چیک کر
1: اچھا خبر اور وا
2: قربان قربان
1: تو تمہیں نوم بخشے ہو خاص دے کنا چے مو پو لسنر سے صابر وزیر پاگل او پاگل اس ور کا شوی دو خو اگے ول نوم در تا ختم کو کا چر تک پدی ہفتے سے کال نو کنا دے مو لسٹ نو بالکل دے وتلی وی
2: بالکل جرمونه پکښ
1: ده او کچری بیا وفات شوی وی کنه بیاغه د پر سپیشل داوګونه کی
2: بیا هو مش خاتمی نه پوسه کی داوګو شي
1: بس داوګونه ورته کی اچھا دار ته ویسه برخانه
2: مان قربان
1: نو نور وخت ریزی نه کی د شادو
2: ته برابر الحمدلله بس خپل مستند
1: بس مش ته کی نه کنه مش سپیشل داوګونه درته کی همیشه مو یت کړای او دین له چکم نه کنه زنن نه رهن وای سره نو شو کنه بس تو وائس میسج اور وے چہرہ دا چ کنا ڈر پر گرج کے دا کنا وے بیخی خاون پ بوزڑے خام نشتا اے
2: او گائی ورا دا کے دڑن بنا دز چ پاور سے تو یت نہ کدن کولا گزارا اندر
1: دا میں درتا او کل کنا چ سبیل صابر مخل تول جو تر درمی صابر خو میر دا سے کنا چ زکلی تدریم اور درم نو اڈے تا مو وری ور وری میں بیا چ پ بان شے کا کی چ تا ز شورے خالی وی چ ر آنند کیم طرف تا مائن دا آیا پ کلی بنے ورستر وے کچری بازار چ کار وے نو چ ز ورتا میں چ ر دا سے دی چ و نو نو ریز دل تا تر کا بیا م زیگار شدول وزی بعض بے دیر تا ریڈی نو سوی نو خوزده که خوزده مو سابیل و سابر چکی میگنه و سابر دسته کنه چه مو تا پو ورسی بنه پر ریش دری تیما میسید که چه بیا کلا می دیتا آفی بیا کال رو تو که چه بیرد که پاتا دینا لگی
2: کی که تای خواب اخوا سواب زیر سره
1: آچه سابر تو دا سول جواب در چی کنه
2: سول جواب خود سی بینا بینده ناوی
1: چارا متو بنڈی دکان راؤن چارتا من لی
2: اچھا
1: صابر وزیرا ډیر چې تمنا پروګرام کې د کال کو یو جهان ونا ډیر چې تمنا صابر وزیرو کال یو کې یو جهان مننه صابر وزیرا ډیر چې تمنا نه یو جهان مننه بالکل امیر سر صابر وزیرو پروگرام کې کال کو ډیر چې تمنا یو جهان مننه کې شکریا لري کې او دا چې کوم نه کنه صابر وزیر یعنی امیر سر چې کوم نه کنه ریګولر دی میرو د رادیو من 8.4 کرکل لیسنر دا چې کوم پروگرام ته ضرور لای نو سر دا چې کوم نه کنه پارټیسیپیټ کړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کې د کوم زینا اچھا خو دنیا تر خو چې سو کنه پیډن دی هغه بیا چې باندې ګول بازار نه وانی ডোমেল বাজার মাসলা ডোমেল বাজার হডের বিয়াল বাজার দাই আপ সরে দিলি সুসলাই খালে খেদাই খুলে যে কিমনে বাজারে দাই হ্যাঁ ডের খাড় পর দেখুন پدې ټونه باندې چې مرشه درې مې کنه دې فرمان هوټل دې باندې چې مرشه درې مې کنه دلته یو خړګس کوي نه دې کون دی مو په خیال یو ور سره هوټل دې کس شای دی یا
3: مو په خیال دی
1: اچھا دا تو شلای دا څه وی کنه
3: مې
1: نو چې وای دا بنظیر یې څنګه پیسې دې تلیا ته مې انتظار کې بیا مو جوس وڅو نو
3: نو
1: اچھا سرنګي اچھا مور تا بے نظیر پیسے ور کی مو خیال کہ جتا دے سر تلیا سرنگے اچھا دے ریپے نشتا دنیا تر دار سول جواب دیتی کنا دنیا تر صرف مانا بل نہ مانا اچھا بس مینا مینا دے چکی نندے مقام تر دنیا پروگرام کی دنیا تر لو حدر مسجد لو نور عمر حدر تک اوڑی السلام علیکم السلام علیکم السلام میں سو خبر کرے کم سنا خبر اچھا روغلا دو سائیڈ روغلا بس کچر کے تولا رضا مسجد سول جواب چکم نے ٹھیک نو اشما چکم نے ور سر رئیس فسواج اشما فرمولا کریمو انشاءاللہ فری در تمیل دو سول جواب دے ٹھیک رضا مسجد سائیڈ کا
4: نور نو دا ٹنگ تو نور سی
1: کے انشاءاللہ ٹنگ تو چرے مستن ازمان وی این چرا تروشا کنا شکریہ دیکھیے رضا مسیح پروگرام کے نکال کو یو جہاں افغانستان مننه رضا مسجد د ټانګنا لوی سره شي او همیشه د کیم نکنه کامیاب دی وړي تکي تاسو ماشاله د میر سره ډیر جو تامینه کی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. مې دې بای سره
1: نه چلل ګرته مسجد
5: اورون مسجد ولا چې اسما سو کولا کا نو چې پاتې نو ستې په درای څو فاصله د مو خپل مګې دورو څو فاصله راي کنه.
1: اچھا هو نو ما د سو نو ما خور سره شي کې چې مشتاو پاته ولاږي.
5: اچھا ولیکا عصمت وزیر ولیکا السلام.
1: عصمت وزیر دې کیم زینا
5: منگل میلا.
1: اچھا عصمت وزیر دې منگل میلا عصمت وزیر دې پروگرام خیر کلای ویلکم یو زلبیا وی
5: پوتے
1: منگل میلا کچھ سول جاب ٹھیک ہو ڈیر جو تمنا یو جہان منگل میلا بالکل عصمت کال رتو ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام کے رول ڈیر جو تب حدمنا لوئی سڑے سے اور سرائش ماں کسمیٹک پاکستان سم رہا لسنر دی سمائن دی دا ٹائم میٹ پروگرام سب چرتا چرتا ہوں اور منگل میلا شلا کا اس کال رتو کو منگل میلا شما شلا دی میٹ پراڈ چکم نے مولانا عبد الخلیق صاحب سر ملا ویڈی اور سرا ور سرا چکم نکنا دے وسیم جن ٹور سرا ملا ویڈی اور سرا رحمن اللہ سرا ہاں ٹول پراڈک ملا ویڈی اور رحمن اللہ دے پکور سے ہاں اسما ٹول پراڈک ملا ویڈی صرف مولانا عبد الخلیق صاحب سارا چکن گانا منگل میلے سے ہاں خیبر پلازا دکھو نمبر چار سے ملا ویجی اور سارا چکن لکی کے مردین وزیر عمر دے کے ہاں اسما ٹول پروڈکٹ ملے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل خیر خیر تاوی چیر آل تو چکم نہیں منتا ریکارڈنگ رہا را لگلے دے دل تا بکال ورطاو کو
6: او جی زما آواز بدے کنا نج موضوع بے دا او ری کنا نایی تا خوب اونی ارم چی تا سمری شی ما تی غلط نمبر را کرو.
1: اچھا تا تا غلط نمبر در کرو سی در تاوی چی دا نمبر بنی کالو کا
6: ما تی پی تی سی ال نمبر را کرو ما تا وی چی پدی بنی کالو کنا ما اول کنفرم کو مین بو جنے دا نمبر کنفرم دا پا شو کی وی وی او
1: اپا پی تی سی ال میں چی پیڑسل نے دیتا سارا غلطی کرے دے کنا ماپ خیال دلتا چی سوک چکے نا زبی دنور ویر سارا چکم نکنا اگی سر کول نور چکم دلتا دے کرک سمرا ہاں کمی زمانگا سیچر دے پروگرام آوری اگی باور تاویلی بھی کنا چیرا پا پیڑسل بنے کالا خلی
6: دی دا ما تا زبی دنور ویر منج منج کنفرم کوم په دې باندې کال اخلي نری ول او ما یې باندې دوه ځل ټرای وکړ نو یاب کوم چې
1: نمبر بنے کالو کا انعام بھائی پروگرام بھی ریکارڈیڈ پروگرام لیا انعام بھائی پروگرام اکرام سے کالو کا کہنا اچھا خبر آور ماپ خیال تھا چکم دے کہنا ریڈیو نہ آؤ صرف اور صرف پروگرام کی کال کا بھی کہنا
6: جی اکرام و دینام شو چی ما تا کنفرم مطلب پتا لگی چی دا لائف تا کدا ریکارڈنگ دا خو یو کلا کلا را سارا مستیو کی نو ما تا وی او کالو کا نو آغا جا اکرام تا کالو کم نو آغا ما تا بیاری خوری زر ریکارڈنگ دی زر خور کیم بیا ما تا
1: اچھا شا سایدا اچھا دار تا لبنان بجی پروگرام کی میں نے سوال کرے دیکھا نا چھے آغا سش دی چھے سنہا پاری کی سنہا ہم طرف کوی سنہا دی چھے کم نے کہنا شوری کی سن ہم دے چلے کے نا نو آغا چھے کم نے پخپل زی بنے اولاد بھی اچھا بس سیدہ دیر جا تمنا لبنان بجی کال لوکو دیر جا تمنا سیدہ دیر جا تمنا لبنان بجی کال لوکو دیر جا تمنا یو جہان مننا بہدہ بہدہ مننا دکی گوری دے سارا نیکس کلر سکر جیدہ کم زینہ. السلام علیکم. وعلیکم
7: سلام.
1: خورکی میں سو خبر گئے کم زینہ
7: امنا خبر
1: اچھا امنا ٹیلر خبر کہ امبیر کلنا عام نټلر ته پروګرام خیر کلاي سړي ماشي ویلکم یي
7: جنته شه
1: سرنګي سلام نټلر شای پروګرام وروي
7: شای تاسو څنګه

0: السلام
1: علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سو خبر کې د کوم ځای نه؟ اچھا چھوٹی دل روا فرام کرک چھوٹی بیر دل روا مفیر کے اتر جکیم دیکھنا دے اخپل کلنا رغلی اوی چی رخا مخاز دے انمول دے دنے انیزا دا دے سر چکیم دیکھنا فاطمہ دے کل شے وہ سے جاں
0: نا نا بھائی دے اخپل کلی کیا
1: اچھا اخپل کلی کی مفیر کے اتر بیا چکیم دیکھنا انیزا دے دے دل روا دے فاطمہ دے انو بیا کنا چیرہ تر روشا او دنے لو چکیم دی نن چاولی در تا بخیوی نن داشای در تا بخیوی نن داشای
0: بیا
1: انمول والا مانے ادانی زد والا مارے جنوبی ازلا ٹول تو چہرہ انیزا دے آشرم پڑک دی
0: چې دنیا وی چې زدل رباتو کرے ورس دنیا ته په پاتہ ولا کې چې زکه پاتہ په نوم غنیا دې ته په خو په چې زوی چې کنه دوته شنه کې ته په حضور بیا یا چې دنیا مو ته شنه وو
1: بس دا دا دا خو چې کوم دې کنه دا خو خمه حاجی چرته ورشه ول مستیا و در کوي تو دا اوسې انی زای ول مستیا نه در کړي خدا غلط کړي
0: جی انی زای دې چې کوم دین خپل غره ته شته حیزه په ویش مې ځان کې ته په
1: هدي اچھا شاسې نو ډیر جو تمنا دل ربا هړک پروګرام کې کوم سوال کړای هغه جواب درسي کنه میں اتنا ہی اپنی جگہ پر رہتا ہوں میں جتنا باغتا ہوں اتنا ہی اپنی جگہ پر رہتا ہوں بتاؤ میں کون ہوں سر ڈیر جو تمنا دل ربا ہٹ پر گاؤں کے خیال کو ڈیر جو تمنا شکریہ دل ربا ہٹ پر سرا خالی او کو یو جہان منا بس وچ سوال جواب چکن کنا اغا نروسی اول یو وچ ارتا وش السلام علیکم سو خبر کرے کین جنا آو صفا کا ہیلو آواز درسی سو خبر کرے کین جنا زوینا بل نو مخلا ابل نام جوا تب جوا تے ولے پاتے ولے کی یہ صرف خبر کے دٹو ملنا اچھا یہ صرف تو پروگرام خیر کلا سڑی ماشی ویلکم یہی
2: دیر ملن
1: یہ صرف تو کلا شای خیر کے پروگرام ور وی اچھا تو چے پروگرام کے زو کال کو ودا تو سے دے لبنان بجی سر ویل دا پٹی نہ کی پروگرام کے دیکھ خیال کی کہنا کچھ نور تھا مقام ملا شو دو خیر دے پبل نمبر دکھال کی اچھا ماشاء اللہ سر ڈیر جو تمہارا پروگرام کے سوال کرا ہے جواب درسی اچھا شاہ سائڈ ڈیر جو تمہارا کال کا یو جہان بالکل اس طرح یہ سر وہ پروگرام کی کال کو یہ سر ملنا ڈیر جو تب حد منانا یو جہان منا دے کی شکریہ دیکھی اور پروگرام کے یو لاسٹ کال کھلی دینا بات چکی تو سوال میں سیدھی اور پروگرام میں ساتھ جڑے گی السلام علیکم اوی اوی کال ڈراپ شو ډیر جوته مننه شکریہ یو جهان ون بس نور چکم کنه زو چې مزید نور کال ماکه سایدو د سې دي خمه خان نور باقی لسنرز کی میسج ارته کړی او شامل کو نور چکم دی میسج اوکی ان شاء الله تاسو ول چکم دی میسج درته شامل کو خو یو د سې کی ام دی کنه د ګلمان کس کله روی هغه خلی بیا بیا چکم دی کنه نور چکم دی کنه باقی میسج ته مرکی السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا سے پروگرام خیر کله سړی ماشي مزید بس تاسو ټول چې کوم دی کنه د ټانک کوم کله راندې په یوز شي یو په ټاک باندې چې کوم دی کنه تاسو ماته انویټیشن راکې چې ټانک ته درشه چې پاته ولګي چې ټانک څنګه سرنګي خلک دي آیا سره مې دي مړه خیر داسې مولانا صاحب داسې غوچې نه کنه چې بیا وظیفه را باندې خوري جماعت پلل خدی کنا خو خیر دی دا وظیفه بسر اخرو اچھا بس بیا چکم نکنا پروگرام کی ہوئی چھے دے ٹانک والو تیار شو در اغلال پروگرام بس ان شاء اللہ چکر بدو گی مولانا صاحب ٹائم بکھیرا سر ختم دے سوال واڑے سوال جواب درجی قدم سہی نہ ڈھیر سے تمنا قدم دا مولانا یعنی مولانا متی اللہ سے بالکل کالو کو ڈیر سے تمنا شکریہ دیکھیے پروگرام کے مس کو یو کالو کو ڈیر سے تمنا اوچے اٹس میں گلونی فرام کر کا سلام ویر کا گلا لیتا گلشن تھا سانی کھڑکتا روہین کھڑکتا مارے ارمان تھا تاریخ بھائی تم سلام علیکم سلام ڈیر سے تمنا وچے مس ڈی فاطمہ رزم کو کچے نوم دباد الکھی ڈیر سے تمنا فاطمہ وزیر سانا ڈیر سے تمنا اوچے مولانا عبد الخلیق صاحب سلمینا در تک وعلیکم السلام کرک ریڈیو تو بالکل آواز اوکے رہے منگل میلا دکان نمبر چار اشما ٹول پروڈکٹ مسلم ملا وچے ڈیر سے تمنا یو جہان مولانا بےحدا بےحدا منا اوچے السلام علیکم ہاؤ آر یو اٹس ویری نائس یور کوشچن آنسر اچھا بالکل سوال جب دیکھنا ٹھیک تھے ڈاکٹر زویا یعنی فرام ڈومین یعنی یس رب ڈیر سے تمنا بالکل پروگرام کی جکم دیکھنا پہلا پہلا سوال جواب بالکل تم مشتر کرا دے نو پروگرام بالکل تو ونر یہ اوشما کاسمیٹک کم پروڈکٹ بچارو ان شاء اللہ پاؤ گفٹ کے ادھر ملے گی سوال جواب دیر کرائی دے ڈیر سے تمنا اوشے دا کوشچن ریپیٹ کا بالکل سوال میں کڑا ہوں ہو چکم دے ٹائمر سرا پیرا شوا دے نور چکم دیکھنا خیر دے کہ تم میں سے کلا شی سلور منٹ ٹائم دی میں جتنا بھاگتا ہوں اتنا ہی اپنے جگہ پر رہتا ہوں بتاؤ میں کون ہوں دا سوال جو جواب دے یعنی سوال دے وہ دی جواب تو سمو تر کبھی رفات کاٹ کے کہنا چیز پروگرام ورو شمالی وزیرستان کے مسعود اللہ سہالات ٹولا ورتنگ تم سلام ورکوا ٹول سٹاف تم دمر دمر سلامنا 9,99,99,999 سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا چ السلام علیکم از ویری نائس یور کوشچن آنسر از کلاک یہ کی سوئی اٹس میں زبیدہ نور اینڈ کول نور فرام بیوٹی آواز دے اوکے دے پروگرام دے سما مزہ کبھی ایم الیا فرام ٹانک ڈیری سے تمام منا الیا دے ٹانک نا مس کولو ڈیری سے تمنا از وچ السلام علیکم اٹس می لارڈ لیزیم فرام کرک سلام سویٹ بھائی ویلکم ٹو دا شو سلام ٹو سدا وفا اشما میرزا یوس کو او ڈیر زبردستی او ٹول اشما تا یا اچھا ٹول لسنر تا یا اشما یوس کے ڈیر جو تمنا لارڈ لیزیم ڈیر جو تبہ دا منا او سدا وفا تا سلمینا ورسل ورسل چ کیم پیغام دے اھا دے ہا ورسل ڈیر جو تمنا وچ جواب دے ایم ڈی خوب سے تراب ڈیر سے تمنا فائکے کا انعت فاطمہ اللہ ڈی وانا ڈیر سے تب حد منانا اوچے السلام علیکم ہاؤ آر یو از ویری نائس آنسر از سوئی او اچھا دہو دے آگا میسج کم نے کہنا کبھی کڑے دے لو اٹس می لبنا فرام پیشاور آگا چکم نے سوال جواب دے رکھے دے ڈیر جو تمنا اوچے بھائی اٹس می صدا وفا فرام کر کا ہیلو میرے پیارے بھائی کیسے ہو شیر اقوال زرین تم ارادے اچھا تم ارادہ تھا تو سوچ دل سے کرو پھر ہر گناہ سے بچنا اس ذات کی کا کام ہے. لسنر کو السلام علیکم. سلام اور سوال جواب دے سیراب اوچے بھائی دا صفیہ اٹھونا میسج نہ شیئر کے ڈیر جتا منا اور ان شاء اللہ کا خیر ہوں سب بارہ بجے وہ دے یعنی دے سدا وفا اور سر چکن کرنا نہ دیا باہر اٹھنا ہوئی باقی بالکل سومر ہاں لسنر دی کال کا شیپ سب بارہ بجے ان شاء اللہ اٹھنا ہوئی اور دے سرا زینت پیپل نہ ڈیر جتا منا اور پروگرام کے میں سوال کرا ہوں کہنا چا کیم یو سیدا جی چ سومر ہاں پاری جی اور پخپل جی بنے آگاہ دے قائم دے نو آگاہ پروگرام کے دے یعنی پنکائی اور پنکائی چ سومر ہاں چیرتا بھی کیم جیسے چکم بھی لوڑے آگاہ دینا اخپل جی کائی نہ بدلوی دا پروگرام کے میں سوال ہو آگے سے مشتا یعنی یہ سرب دے ڈو میل سوال جو ٹھیک کر کرا نو پروگرام وینر دے وشما کس میں کیم پراڈ کر بچارو ان شاء اللہ تے ملے جی اور دے سر پا خیر کیو بل مستر رول دے سمایا اینڈ سمہا دل تمبر نہ مسے کڑے دے وچ شما رائس فس واز بہترین رزلٹ دے ڈیر جو تمنا سانی ہٹ کیو چ گولونی تے سلامین ار کو علیکم سلام ڈیر جو تمنا وچ 60 رائی میں کلو کال میں نہ لگدا ڈیر جو تمنا اور زینت پیپل نہ ڈیر جو تمنا او وچ قدم دے نو پروگرام کے میں سوال گو بالکل اغا جواب درتا او شام چا پن کھائی دے نو دا سمر حل لسن دی سمائیں دی اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام چا چرتا چرتا اور جو ٹولے یو جہان ون کے انشاء اللہ کا بے فاجو نو فاکولا سبو 12:09 ایک بجے پر اشما کاسمیٹک نہ بلکہ دے ریڈیو ایم ان ٹی 24 کر کے ما انٹرٹینمنٹ ہوتا پاگی کے در سر حاضری تر وقت پر میش پخبل دو گن کے ضروری سے او وٹے کی ضرور شرکت ٹول رسلاو کے انشاءاللہ مزے خوندنا جنو گلے اس موتر کے اجازت دلائی لا پمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. مولانا نعمت الله سرور سے ریڈیو امن 88.4 کرکنا اومنگ سر و ان شاء الله العزیز پدی پروگرام کے ڈاکٹر سے ہم آغا موجود ہیں. ناغا بتا سو تجد آغا دا صحت پا حوالی سارا ہم آغا ترتیب اڑان دے کئی نظمائی زتمند صحت دا دا اللہ رب العالمین جل جلال اوڑے لے کرم دے پا انسان چې چاته الله رب العالمین جل جلاله صحت ورکی او د صحت انتهایی درجه خیال هم هغه پکار دی او په کومو سیزونو سره چې صحت او حیثیت کېږي اکثرو سیزونو او دغه خو ذکر الله پاک په قرآن مجید کې هم کړی او دارنګ د حکمت ذکر دا په قرآن مجید کې هم راغلی او په حدیثو کې هم هغه راغلی. نو زما عزتمنو د صحت خیال دا ساتل پکار دی. نو پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر دا دا ملک سنجی کم پم چھ دے بالمقابل ملک سنجی جیل چوک کرک نو پدی جے کہ وتا سو ڈاکٹر صاحب چھ دا ملی اس پدی پروگرام کے موش سر دے ڈاکٹر صاحب چھ دا موجود دے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سرنگ جی تا سو خیر جوڑیو برابر یو
1: ڈیرا مننا مولانا صاحب ڈاکٹر سی زاکر شاہ بچا ہومپیتھک میڈیکل اسپیشلسٹ زمون کلینی چھ کم دے پشاور ہومپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کرک کی عادل بیکری صرف رائٹ سائڈ بانے بیسمنٹ کی سیو پلازا کی کلینک تھی اور بامقابل چکمنے مہام ہوتا ملک سینجی ملک ہوٹل ملک امین ہوٹل ملک امین سینجی تو بالکل مخامخ نو منگا مختلف چکم دے دا بیمارو علاج کو بلڈ پریشر شو شوگر شو یا جڑنی بیماری شو یا مطلب ہیموریڈ بواسیر خونی بادی یا دا سکن حوالے سرا الرجی دا سکیبیز دی یا مطلب پسکیم باندھی چکم دے سورائسس دے ایگزیما دا مختلف سکن سکسون بیماری الحمد للہ ہومپیتھک بہترین بہترین بہترین علاج بہترین ٹریٹمنٹ دے والے سر پالش شو یا مطلب ہائپر ٹینشن شو بلڈ پریشر ہائی کی دل یا میدی سکسون بیماری دی ایچ پیلوری یا میدی کی السر دے میدی کی گیسٹرائٹس دے یا میدی کی جلن تیزابیت یا د میدی حوالے سر نور سونا بیماری دی پسر باندھ بوجھ درد را دی یا د میدی چکم سونا دغدی مسلی دی مطلب گیس چا بلوٹنگ کی میدی کی گیس جا جڑے گی میدی کی کم نے میدی کانسٹیپیشن سخت یا لوز موشن دی آئی بی ایس چکم وطویلی کی تاغیم ہومپیتھک بہترین ٹریٹمنٹ بہترین علاج اور ہومپیتھک کم بہترین میڈیسن دی بہترین دوائیں ورکو اللہ پاک دی مریضان شفایاب کڑی دی نو منگ آغ مریضان توائی چا مطلب مختلف بیمارو ستون سے مخت اور مختلف بیمارو علاجو نہ کئی اور ٹکی گنا بالکل زمون چکم کلینک تے جیل چوک کا رکھ کے عادل بیکری صرف رائٹ سائڈ بن رہی پشاور ہومپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کا رکھ کی سیو پلازا کے بیسمنٹ بن رہی زمون دار رابطے نمبر دے 0331 5265 340 پدی مونږ سره رابطہ دراتلو نمک کی رابطہ کو یاد بیماری حوالے سره ستپوس پختنه کول غاړي دی باندې مونږ سره رابطہ کولی شي.
0: جی تا سوار وی دی د ډاکټر صاحب خبره د صحت په حوالے سره پشاور ته هیلث کیئر سنټر بالمقابل ملک سنگھ جی جیل چوک کې ویشل ډاکټر صاحب موجودی دنه هم بجو نه ونه ساده سلورو بجو پورې

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با مگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

السلام علیکم نه السلام علیکم یوز دلی بات خدمات شه ٹھیک تر لاس منٹ بعد در سر حاضر شول امید ای سمرا اور دین لسنر ٹولو شب برابر وی نو لسنر سمائن بعد سے اچانک اچانک جکیم نے کنا چے چے رو لکنا او سمون موڈ نہ سانا سا بس جکیم نے کنا دس اچانک مسرا خوش کلا نو لسنر سمائن اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام میں ہندر سر کو اوز بیچ جکیم نے کنا در ریڈیو خپل کی پروگرام در سر جاری دای او ٹھیک تر 5 بجے پر دا پروگرام ادھر سر سمرا ہندی مش سمائن دی سمرا ہندی میڈ لسنر دی دا ٹائم دی میڈ کا گوا زور وی نو ٹول لسنر سمائن دا بل اندا سر دا پروگرام دای نو اور وے سایدو

0: چې طارق بھائی ویل نه راغی طارق بھائی چې کوم بل کول ولمن سره بیز شو نو غي په وجه من طارق بھائی رونه غي سیدو نو خیر د مو شرده سوګ کنه چې اساس سم مطلب د خلیزی کای ما پر د کنه کني یو اګن تم یو ته خبره کی سر ډېر زوته کړی دی کنه هم مو شرده هو لیسنر سمین ارو دین کی دا مې چې چاره د مش پروګرام د پره ویل نه راغی مش تمره انتظار کی دای بیا ډېر تر درې مینا نو بس سپیشل وچا څه سترګه ته مو کدل کنه هم چې روشه کنه کني خمه د سوجې په یو ټک په یو ځمنه ډېر پروګرام نه چکی کنه سړی ته هم خلک کښانتې چې وی کنه منټلی چې ورته کله پروګرام ته تیار شې نو خوان کی السلام علیکم هلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام څه خبره کده کیم زنه
1: دلر چټی دلر واه
0: ټک اچھا چټی دلر واه ټک د دوه مره د نن ورشه د دوه کال نه وکړل
1: ا نن پولیس نه مو چې تل کال تا
0: وکم ته شرنن مکان نو خامخه کال کا
1: ایوس من مور تکړه مو چې تای تا کوم چې کوم ولې نشم مړ چلو تای تا
0: اچھا بل څه ددا څه کی مو خواجا کی ساو دروډي وچر ز کال وک کته چې نام مو فرمې شو وی چاول پیرا خبر ہے
1: نادیا بہار کا دنیا وزیر کا فاطمہ وزیر سنائی کا گوش
0: نادیا بہار وہ تھے نلو چکم نکنا ادھا بلا سنو میں دو دے صدا وفا دے اٹھنا دی
1: اے صدا وفا نا کم ہو سنا میں ورتا ہے
0: جا اچھا صدا وفا دے وہ سنا ورتا ہے اس کے چا اخری اخری کال کڑے و تو پو اٹھے اخری کال صدا وفا کال کڑے و اچھا شاہ سائیڈ ڈیر جو تمن کال کولے یو جہان ونا
1: بھائی
0: ہاں
1: خوشی
0: خبر ہے نا روبا ہٹک وہ

اچھا دا بالکل فراز لتا میں شنخال ورن کرے تا میں بنگڑی مت کڑی ہوتے نہ مش چکن گنا نور بکی از چے دا سو گنا چے کیم بی جی ایم مچ کیم نے تپلے شکنا نو لسنر سمائن اٹول فرمیشن اٹول کل نو می لو جی اٹول ول چکن گنا فرمیشن ہر سو پی رکھی ولش کے شان صبر کی گنا صبر نو خوشی سایدو

0: چی ابردین که پروگرام شکار مسیج رو شامل شی او چی سوی که نا امیدی سو سیلنٹ وزین اندگا سندر را تپلی که موری دا دیما آجا سیلو دیری چو تمنا در تپلی که ماخا بکیڈا سایدو ماخا بکیڈا پری رکیڈو پرمیشینا مسیج نا هر تو بی رکیڈی سایدو
1: بالکل
0: خیر خیر پروگرام اور پروگرام اور پروگرام کی وجہ اور خبر ہے جس کسی نے
1: انٹرٹینمنٹ پروگرام
0: پروگرام کے رسن دو بوائیں کرا چھ انٹرٹینمنٹ پروگرام کے رکھ لائی ماں السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کرے کم جنا
2: خبر
0: ہے انٹرٹینمنٹ پروگرام کے رکھ لائی گئی
2: مہربانی
0: وقت شادو
2: مارانا
0: بالکل ماران دگا گانا پلکا زلف دے ماران ان شاء اللہ دو در تھی مہاڑا سائد الشان سب رکھا بدل کا گانا لکھ لیا گانا نہ لکھے گانا

پته سره کوم کنه چا دا فرمیش کړل کنه چې دا د مخه ری فرمیش دی او دا پتران څنګه نوم دند لیکل شي دو او که بیا دا چې وی کنه بیا چې ورته وی کنه چې په وې هندو باندې خلا نه ورنې شي دو ډیر جو د اسلام می دی ا به فرمیش می پی راکا دا وړ جل د غره شادت کې دو دا جل کې دی دا وڑا جل کے دے غرن شادت کے دو اچھا دا کرو تا ملاو شل کنا انشاءاللہ ضرور در تپلے کی دیر جو تمنا شکریہ دے کی موب خیال چھے دا کی مائی وقت رکھے میں دور سرا ڈیلی بیس مشتا مسجینا کی کنا نوم دین دے لکھلائی نوم ضرور تلی کئی میں مشتا پاتا لگی کنا اچھا دا دزگر سر دے رو کنا مینا وادنا وشے تمہیں سال دری منٹا دا وشلہ خودا سکی کنا چھے آگا دے کما دے یعنی گانا چکم دے گنا فیدا مروت والا گانا چکم دے گنا

بچے ایڈس میں صرف افرام کرک بیا یوز میں سے کڑا ڈیر جو تمنا گا دوبارہ ڈیر جو تمنا وچ ایڈس میں صرف افرام کرک لاڈ لزمل رولا او سو تا تا یورک دا یا دا غاسے والا تو اچھا ڈیر جو تمنا بیا بیا چکم نکنا لاڈ لزمل مرتا وی کنا سے تو لسنر تا برغلی وی کنا میڈی چکم نکنا پتاش کولا رجلی وتا شان در من خولی کنا چ بیا دل تا گلی کنا یا نہ دوشا کنا گلی ون سر کی کنا فرام کرک ڈائمنڈ وڈم محنت کا پھل اور مسل کا حل رب دے گا یہ مت سوچو کب دے گا یا جب دے گا حساب دے گا ڈھیر جو تمنا ڈھیر جو تمنا یو جہان عہدے سر وچے راز بھائی یا بس ہما قسمت خرابی ڈھیر جو تمنا دا والا گو سائیڈ ڈھیر جو تمنا او میسج نے پخیر سر رول نن کھو دے اس کے اندر چھپے لکھا اچھا ڈھیر جو تمنا او جے للا پتا منا چھ کنا اچھا سر ڈھیر جو تمنا فرض کرن بہتن وزیر وے کنا چھ سو دے ڈھیر نائس سلام ٹو ال لسنر او صبر وزیر ڈیڈیکیٹ فار ار کے وزیر اچھا ار کے وزیر تو سر ڈیڈیکیٹ کی کنا او شے بدر تاخارما دمینے دغ پڑ پڑ پڑ کر سما او پلیز پلے لیلا خان سونگ اخلے میں سر ڈھیر سما نہ دمے پرندے پلا کڑے ڈھیر سما نہ ختم نہ اور دنگ ٹائمر چر ختم شو تم چر چر پروگرام نو ٹول یو جہان نہ کی یو نڑے من نہ کی ہم شرط تا غوشلا بعد سے کل کے بے فاجن فاوکلا کے دیشی سابو بار بچے او دے نہ جب ہار وہ سر فاوٹ نہ قبل شدر سر حاضر شی خبر مش فل دوں گا نہ کی ضروری چلو یہ لفام

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن مینا والو. پروگرام صحت خزانہ سرا یوزل بیا تاسو خپل روح خپل قربخ تر نماز عزیز شم او دی امید سرا چې تاسو ټول به روغ جوړ وي خوشاله وي او د خپل جنبا د خپل برخي خوندونه او مزي اخلي. او قدرمن مینا والو سرنګ تاسو معلومه دوه چې پروگرام صحت خزانہ پیش کیږي د خټه کیلت کیئر سنټر او ایڈوانس کلینیکل لیبارټری 55 سره. بالکل دلته کې مو سره موجود وی یو مشهور ماهر نفسیات او جرنل امراض ډاکټر نصر الله صاحب او چې هغه مو سره په دې پروګرام کې وی او د مریضونو حواله سره د بیمارو حواله سره چې څومره ایموج مینوال دي نو هغه څه قسم پښتنه لري هغه څه قسم هغه ته مسله وی او نو بالکل هغه کال هم کول شي او بالکل دی موجود نمبر چې کوم دا دی ربیتې چې تاسو مو سره رابطہ کوئ ډاکټر صاحب نو څه پښتنه لري او 0340-9091-196 ہاں جی بالکل خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر واقع دا پو سیوک پلازے کے جیل چوک کے عدل بیکرے سارا خو پخو ملک امین ہوٹل تا مخمخ. اور بالکل ال تک ڈاکٹر صاحب چکم دا آغا موجود بھی دے ہفتے کے پنجو رز چکم دا آغا موجود بھی نو سہار اتو بجو نہ تر مخان پنجو بجے پر بالکل دے مریضوں نے علاج کی ہوئی ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ اور بدھ پورے سے 2 بجے رسے ڈاکٹر صاحب موجود بھی بالکل دے مریضوں نے معائنہ کوی. اور بالکل ال تک جرمن ہومیو میڈیسن ذریعے سر چکم دا آغا دے مریضوں نو علاج کوی. اور بالکل جرمن ہومیو میڈیسن چکم دی دا پو دنیا کے منل شوی او میڈیسن دی او دے حوالے سر ڈاکٹر صاحب نے پوچھتنے ہم لرو او چاہے دا جرمن ہومیو میڈیسن او نورا ایلوپیتھک او دا میڈیسن چکم دی دو کے سفار تا دو سائیڈ افیکٹ تا یا نشتا دا. او جی بالکل مینے والو پروگرام صحت خزانہ کے او سمرے مینے وال دی آغا مسترا بالکل دے کال ذریعے سر او ڈاکٹر صاحب نہ سو پشتن لری او نہ بالکل چاہتا زکام وی نزلا وی الرجی وی او سرا سرا سکن چکم دا یعنی چمڑے خورش وی او بدن منی اخیر خورش وی یا غتا نور صد سی پشیدہ مسئلہ وی او نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دا اے سرا سرا چا مثال کے او چاہتا خوب نہ ورسی چا پ دماغ میں ٹینشن وی او چا ذہن منی بوجھ وی نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم مسرا موجود دا ماہر نفسیات او جرنل امراض ڈاکٹر نصر اللہ خان سے چاغا خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر کے نو بالکل موجود بھی ال تک یہ مریضوں نو معائنہ کوی. او بالکل مخ کے ہم ڈاکٹر صاحب چکم دا دل تک خدمات ویر کڑی دی نو اگتا چکم ریپیٹ پیشنٹ دی نو آ ہم رودرومی اگاتا اللہ تعالیٰ شفا ور کڑے دو. او بالکل مجبو کوشش دا وی چی مسمر مینوال دی نو اگتا مجھے یو بہترین سروسز چکم دی آغا ویر کو نو بالکل خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر ایڈوانس کلینیکل لیبارٹری دا ہم دوا لری او چ بالکل مس سمرا ال تک مریضوں دی سمرا سروسز ویر کو نو بالکل لیبارٹری سرا سرا ال تک اغسرا دی الٹرا ساؤنڈ سہولت ہم موجود دا او ای سرا سرا او چ سمرا پیشنٹ وی اوت دے بلڈ ضرورت دی نو بالکل بلڈ ہم ال تک موجود وی اغسرا او کچرے موجود نوی اگ آپ اگے کے پیدو کولو کے یعنی بلنڈ آرینج کولو کے چاگو توینا آرینج کی نو آگے کے ہم پورا پورا مدد کری چو سمرا دے آگا کنٹینٹ وی چو سمرا آگا کنٹیکٹ وی او چو سمرا خلق سر دے آگا رابطا وی نو مریضونو تا اگی دا کوشش وی چو سمرا بہترین سہولیات تی آگا آویر کم. او جی بالکل مینو والو پروگرام ٹائم چکم وی آگا مسرا نیمہ گھنٹا وی وقت مسرا کام وی او بیا ہم دے اگے بوجود مش کوشش دا وی چو مجا خپل مینو والو دے پرا دے صحت اولی سرا بہترین رہنمائی چکم دو آگا ویر کو. او جی بالکل پروگرام کی مینو والو مسرا ڈاکٹر صاحب چکم دا اہم موجود دا نو ڈاکٹر صاحب سعید تب ہم ویردرم. او جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام طارق دا چے دا اختر بھائی تاسو اور کم تاسو ٹیم دے ایتم سلامونه.
0: وعلیکم السلام.
1: او کم چے دا غری اوریدن کری دی تم سلامونه.
0: وعلیکم السلام.
1: درب دعا کو چ ٹول با مطلب صحت منوی خوشحالہ بے انشاءاللہ او درب دعا کو چ کدا سی بیمارانی چاہیے مطلب ڈیر پدغ کی ہواگی داجو نے شروع کرنے اللہ علیہ شفا ور ور کی دعا مکہ انشاءاللہ.
0: آمین آمین. اور ڈاکٹر صاحب ڈیر مننا چدمرا مصروف وقت کے اور تو سے ٹولر اس پکلنے کے ہم تیرے کے اور بیا مشتاپ و پروگرام صحت خزانہ کے ہم نیمہ گھنٹہ وقت چکم دا غارو کوئی او چی مسمر مینوال دی اگو تو اسے قسم مسئلی وی نو اگے والے سرا مشکل مینوالو سرا نو اگے بیمارے منے اگو تو تشخیص وی او نو سم مسئلہ وی نو بالکل اغا مینوال چی اگو تا سب بیمرے وی سر درد وی نزلہ وی زکام وی او دے بدن خورش وی او سرا سرا نور سد سے پشیدہ بیمرے وی او نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دا اغا دلتا مسر موجود بھی پروگرام کے او دے سرا چاہتا خوب نویر سی چاہتا ٹینشن وی او بالکل چاہتا ار وقت غصہ ویر سی کنا اور بالکل ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب چکم دا ہم سره موجود دی ماہر نفسیات او جرنل نمراس په پروگرام کې او بالکل تو سے اگر نہ پشتنه لره نو بالکل تو سے کال کول شي او 0340 91 196 0340 91 196 اور بالکل ڈاکٹر سے موجود دی خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر کے چ خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر واقع دا پجیل چوک کے اور سیوک پلازے کے عدل بیکرے سرا خوب ہو منے اور ملک امین ہوٹل تا مخ مخ اور نو بالکل تو سے الطا رتل شہر ڈاکٹر سے موجود دی دی سار اتو بجونا تر مقام پینزو بجو پرے اور نو بالکل اغا دے مریضوں علاج چکم دا اغا کری اور بالکل تو سے کال 0340 91 196 0340 91 196 اور بالکل تو سے کال شکم دی آبو پو دگی نمبر مدی مجھ رو خلو ڈاکٹر سے نہ تو سے سک قسم پشتن لرے نہ بالکل تو سے او کال کول شے نو ڈاکٹر سے بتو سے تا دی بیمارے اولے سرا دے اگی علاج اولے سرا چکم دی نو بالکل آغا یو مستند جواب چکم دا آغا بتو سے تا ادیر کوی اور بالکل تو سے مطمئن میں چیر ڈاکٹر سے واقعی سرا چی ہوا تجربہ لری اور جی سرنگی مینے والو مجھ تو سے تا اویل چی تو سے نزلہ وی زکام وی او یا تو سے تا دے سیلی مسئلہ وی نو تو سے سیلی چکو مدو آغا بندی جی نو بالکل تو سے او کال کولا شے او ڈاکٹر سے نسا پشتنا لرے دا سی بیمورے وی نو رتلا شے چیک اپ کولا شے او ویرسو پروگرام کے او ڈاکٹر سے او کال سیڈ تا کسو او چی سوکتا او دی کم زینا او جی بالکل تو سے کال 0340 91 196 او 0340 91 196 او جی بالکل مینا والے تو سے پو ازمے کے مسئلہ ہوئی تو سے تا سر درد ہوئی تو سے پو بدن مند خرش ہوئی تو سو تا جڑنو او دے پٹو درد ہوئی او یا تو سے تا خوب ندرسی یا تو سے ذہنی دباؤ ہوئی جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام اور بالکل تو سے کال 0340 91 91 196 اور جی بالکل دے سرا سرا اور اللہ کا سرنگے نزلہ زکام اور سیلے بندے دل الرجی ازمے شکایاتوں ازما نہیں بربارا سر درد وی اور بدن من خورش وی جڑنو اور دے پٹو درد نہ وی اور یا سڑی تا خوب نہ ارسی یا ذہنی دباؤ ہوئی نو بالکل تو سے ڈاکٹر صف سر دے دے حوالے سرا سمشورہ آئی نو تو سے آغا قول شی جی السلام علیکم اور جی بالکل تو سے کال 0340 91 91 196 جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک روڈ میں سکتر سر اور دیکھم زینا حاجی محمد ابن نا ڈاکٹر صاحب نہ بس پشتنا لری وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام
2: ساڑھے

0: چې کوم دي اغه شم په اغه متمسلاوي اغه نه شت شل
1: جی جی صحیح ده اسه خو سړی وبچ کم داسم ټیک نه دي کنه جی
0: جی
1: صحیح شو خو دې ته مسله مطلب د داسي چې دغه مسله کې دي شي ساينس الرجي مرته کې دي شي ټیک شو صاحب بندی کی نا لگا سمجھے جی کم دگئی مسالے الرجی دغم کے دیشی ڈی این ایس و تمنگ ہم کی دیشی ورتا صحیح شو جی بل دچ کم دے دغاڑ مسلم کی دیشی بھائی کم ڈیر مسالے کی دیشی ٹھیک شو پپڑو کم سے مسالے رات لی سی آکسیجن دگا کی دیشی ٹھیک شو رائیو جنم دا مطلب صاحب بندی کی ہاں یو چې کم دے نفسیاتی ڈیزیز ہم دا سی دی ڈسارڈر ڈیزیز تاسو وہ چیز نفسیات دا کرے خلا کا آئی کم دا شے کی گی
0: جی
1: لکه فار ایگزامپل جب مثال در کوم ها ته تبدا مسله نی خو زه مثال در کوم
0: جی
1: دا سنی چې دیوی دا مسله ماتم د جوړ نه زه مثال در کوم چې مطلب کله راته لیونه سپې وخري بیا مونږ چې کم دې ته وې یار دې بو ته ګورو دې داري ٹھیک شو نه دا چې کم دې ریبیز دي سم سایکولوژیکل مسله وی
0: جی
1: ناغه بو نه مونږ کدا کوچ دې داري جی هغه بو دغه نه
0: جی
1: ٹھیک شو نام سایکولوژیکل مسله تاسو خیر کال اٹینڈ کوی
0: جی بالکل کال هم اٹینڈ کو او ڈاکٹر سیف سمرا امینوال دی نو کوشش دا وی چې مونږ از یوتې
1: نو کدا ته مطلب الرجی مسله نه وی دین علاوه دا مسله وی ٹھیک شو او د ډیر وخت نه نو ډیر مسا مشورو کې د تکیدیش نفسیاتی سم مسله کې دی یو خود عمر او نشولو نور بیماری دونه شو چې بلډ پریشر شوګر وغیرہ دا نشول جی
0: صحیح
1: ٹھیک شو نو مونږ کتل غواړي چې یا مطلب د کوم کنڈیشن کم بیماری ہے ٹھیک
0: جی ہاں جی بالکل مینے والا کسریں گے ڈاکٹر سے تو چکم بیماری ہوئی نو انسان کے اور نو آگے تشخیص چکم دا آغاز ضروری دا چدا بیماری دے سوا جنہ کے دلشی اور نو بالکل مجھ بو کوشش دائی چتو ستا ڈاکٹر سی بھی وہ بہترین مشورہ دیر کی بالکل تو سے کال 0340-90-91-196 0340-90-91-196 اور بالکل ڈاکٹر سے وہ مستر موجود بھی پروگرام کے نیمہ گھنٹہ اور نو تو سے رہنمائی دے پرا چے تو سے سکسم مسئلہ بھی سکسم پشتن لرے تو سے الرجی بھی یا بلا غاٹا مسئلہ بھی دا سے نو بالکل ڈاکٹر سے اگر جواب چکم دا آ تو سے در کبھی اور ڈاکٹر سے ورسو کال سائٹ تھا
1: جی
0: جی السلام علیکم وعلیکم السلام اور رور میں سوکتا ہوں دیکھوں سے او چنگاینا نور صاحب جان
2: جی مو دا سکرین لال دی تو دا گیال ما دی دا جیلا نو خو خوراک پر نه دا تخت دا بلاو دا تاسو سم وشی نه بو وشی
0: دا کله نه دا خوراشتو
2: 2011 نو ډیر وګر دی لا دمونو په دې سم بار دا په پندای په شاور وسه
0: او دا
2: دا باو شي دا بیا چکشي
1: اوسې علاج دې کړی اچھا
0: دې تا علاج کړی دې او ټیسټونه میسټونه او دا په کوم موسم کې بیا چګیږي زیړ اوبه به نه تللې عمر څومره ده ته اچھا عمر دې څومره ده
2: عمر 53 سال تقریباً 55
0: تقریباً 53 سال دا چلو ٹھیک شو تو پروگرام اور ڈاکٹر صاحب جواب در کئی جی ڈاکٹر صاحب دا ملگرو دے کر چونگے نا ویچے بدن مند نو خورش تا دے 2011 نا نو دے تا موڑیر الاجونا چکم دی آغا وکڑل خو آغا چکم دی الاجونا وقت رسے مرض پٹ شی آغا نا پس مرض با بیار جواد شی
1: ہاو لکم دا بعض سسٹموں کے داس علاج بھی سی آغا داغه کی کنه جی
0: جی
1: هغه بالکل دای الرجی چې کم دې ختم کی هغه ټیم سره خو چې میډیسن ختمی کی یا مطلب سټ ټیم پیور یا بیا راخ کرے شي بالکل دې خبر صحیح ده
0: جی
1: بل سکن کې چې کم دې زب تاسو ته وایم سکن کم 31% والا تر 40% پوری هغه وی سړی ڈپریشن هم وی ها
0: جی
1: بالکل سائیکولوجیکل مسئلہ مرتا کی دی شی
0: جی
1: دے سارا دا دموں ریسرچ شوی رے
0: جی
1: پس کین کے صحیح شو سکن بیماران کو دا ریسرچ کرے او دا ہو چ کم دے 10-15 سال ہو شو تقریبا
0: جی
1: دے تا مسئلہ دا
0: جی
1: نو اس پر دے قتل واری دل ٹیسٹ کول واری چ کم قسم تا الرجی دا سکن ہم ڈیری الرجی کنا
0: جی
1: ارٹیکیریا دا ایگزیما دا ایک نیری بلبل شیر ٹھیک شو جی نو دا قتل واری دا ٹیسٹ نہ پتہ لگی کنا دا کارا پتہ نہ لگی یو دا تا سما دا خبر ہو رہی چ کلم تا سکن مسئلے وی نو پشکار چې کم دے دا سکن مسئلی اس کے لئے ڈیگنوزیس زیادہ تر نکی جی آئی با خام خا تٹیس وغیرہ یا ڈیگنوزیس چکے نو آئی با پخپل تکنیک تیابا کئے ٹھیک شو جی عمدہ سے تنش کاول دا سکن خاص کر دا سکن ٹھیک شو
0: جی
1: الرجی خو ډیر قسم نه دي کا زکام د ښکارا بس ګولې ورکه زکام ټیک شو
0: صحیح
1: صحیح شو جی خدا دا سې شی چې دې

0: بخامخه ډایګنوز د پاره بټیستونه کول غواړي کده سره وی د دوه سره نو به تر هغه ارشه ضروري ان شاء الله کنفرم علاج بکې دوی دن 2 3 منس پر ان شاء الله د رزلټ ملاویږي نو به د علاج بر 7 منس تقریبا 8 منس پر جاری ساتي د علاج
1: صحیح جی صحیح ہاں جی او بالکل مینوالو تو سه کال 0340 991 196 او بالکل د کوم ملګری کال کړو او د بده خبره چې کوم د اوریدلی چې د ارتل چې کوم دي دا ضروری دي چې دا چیک اپ وکړي چې آیا د بیمارې او سواجو تو سواجوات دي. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیر سره د کوم زنه او جنان پروگرام کې هر کله ته ستړماشه په خیر روغله ډاکټر صاحب نو څه پښتنه لري جی عمر سمرا دا بار اصل دا او خورش کل نہ پر چکش ودا او بدن من دسے دنے دنے خنوی اچھا بدن سپا بھی زون گری اور سو سپین پٹخا مٹخا ہوتا سے اور زوئی پزوئی میں نے نشتا پکے چکم زوئی ہو گرے اور سرو لو کے اور دے دے پر تو علاج کر رہا ٹھیک شو تو پروگرام اور ہوا اور ڈاکٹر سے جواب در کہیں او جی ڈاکٹر صاحب او دا مسرا جنان دے مسکان کیف نا او دی جیل چوک نا چ مسرا پروگرام کرو لئی جی بچے مدو 10-11 سال عمر دا نو بدن چکم دا او ظاہر مندے پو اگے بدن من اسم نوی خو چکلا او زوی او گری ازوی سرشی او نو دا س بیمری علامات تی دا س کدل شی
0: یو خو جی کم دے سمرا وخت نا وجی دی دا
1: بس یو کال کیجی
0: تقریبا یو کال کیجی او علاج کی یا نہ کی دا اس پتن لگی گا نا جی
1: جی
0: اور ادی چې کم ډیر زیات تر مسله کې دي شي د ورمز لکه په خېټه کې چنجیم کې دي شي
1: جی
0: او ضرور نه چې هغه چنجیم وي دي باز وخت پورې موږ میډیسن ورکو د چنجوره لپاره نو خلکو یې مانه خو چنجی پرې نه وته نو ضرور نه چې تاسو ښکار شي چنجی باز بکټیریا وی چنجی وی واړه واړه چې په سټول کې په نظر نه راځي په مطلب په امتیازو کې نظر باندې نه راځي
1: خو
0: چې کله ته مطلب دا غي ټیسو کې غټ امتیازو ټیسو کې پای کې مطلب ښکار شي بیا
1: صحیح
0: ٹھیک شو جی نو ضروری نه چې تاسو ښکارا هغه راشي خو موږ مطلب دای چې دا جراثیم مطلب د جسم نه جراثیم دي یا بکټیریا دي یا پیراسایټس دي دا د جسم نه ختم شي چې ختم شي لري د جسم وده شروع کی وده هم نه کیدای دای به کمزور هم وي کنه دغه وجه کې دي شي بل دام کې دي شي چې مطلب دا معصوم مطلب صفائی نه وی ډیره صحیح شو جی بل دا سی چې مطلب په وینه کې د سنونو مسله وی
1: جی
0: ادر الرجی مشتری نور مشتری ٹھیک فجی
1: صحیح
0: وغیرہ وغیرہ خدا مطلب دې پارٹیس ضروری دی
1: ضروری
0: خو زه خدا هم چې دا مطلب زیات تر مسله کې دي شي د چنجو وی
1: چنجو مسله
0: کې شي کدی سره مطلب ټمپریچر نه وی یا نور داسې نه نور به حالات وګورم کنه فزیکلی کدی وسره کمزوري کیږي نو بیا خو چنجو مسله حالې دي تاسو ته ٹھیک شو جی بلکې خارش مریض ته اکثر لپاره موږ چنجو مسئلے حلم ورکو
1: صحیح
0: ٹھیک شو جی ولی جی دیکھ ضروری نہ چاہ چمجے پرو چی کمتا مطلب مرے نہ منے کئی
1: صحیح
0: تے ویچے روٹا خور مرا بہنے لگی آگا چمجے آواز نہیں دیکھ بکٹیریا بھی نری نری شاہ
1: جی
0: ٹھیک شو جی ہم تب نظر نہ راجی آ خارش سی بس سڑے ٹھیک ٹھاک سی بھی
1: صحیح
0: صحیح جی
1: او جی بالکل مینے والوں اور ڈاکٹر صاحب ہم مسرا پروگرام کے موجود بھی اور نیما گھنٹہ بھی پروگرام صحت خزانہ کے اور پروگرام صحت خزانہ پیش کی دے خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر ایڈوانس کلینکل لیبارٹری 55 سرا اور چاہا واقعہ دا پجیل چوک کے سویک پلازے کے اور عدیل بیکرے سرا خوپ خمن ملک امین ہوٹل تامخمخ التک مشہور ماہر نفسیات اور جرنل امراض اور ڈاکٹر نصر اللہ خان صب چکمدہ آنستا کئی سار اتو بجو نہ تر مخان پنجو بجو پرے اور بالکل التک تو سے سر چیک اپ بیمر والے سر تو سر تلل شے تو تو سے چیک اپ چکم دا نو بالکل اغا بو فری وی نو ال تکے تو ستا دے لیبرٹری الٹرا ساؤنڈ سہولت چکم دا اغا ہم موجود دا اور نو بالکل ڈاکٹر سے دل تکے موجود بھی ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ اور بدھ پورے سے اور مشپشین دے بجر سے ڈاکٹر سے موجود بھی نو دل تکے دی مریضوں نے خدمت کی اور بالکل ڈاکٹر سے اور پشاور نرودرومی اور چونکہ مخ کے ہم ڈاکٹر صاحب دل تپت شوام اگی جسمرا ریپیٹ مریضون وہ اگو وہ بار بار ڈاکٹر صاحب تا اور ابتا کوالا چی ڈاکٹر صاحب او ترودرومی نا چونکہ اغا سدی مصروفیات تے وجنا سو دے کور مصروفیات وی گریلی مصروفیات دے اگے وجنا لجگونے بریک رو غلم نو بالکل ڈاکٹر صاحب موجود وی دلتا نو تو سے رتلا لشے تو سے خپل چیک اپ چکم دا کول شي هو کدا پروگرام دوران کې هم توستا مکمل او نشي نو تو سه بیا هم په دغه نمبر باندې 0340 91 91 196 میں بالکل تو سے ڈاکٹر صاحب سرا پشتن لرا شے اور رابطہ کول شے اور ڈاکٹر صاحب بوتو سے تا دی بیمارے اولی سرا کچیرے جرمن ہومیو میڈیسن ذریعے سرا دل تک ڈاکٹر صاحب دے اگے علاج ممکن گنی نو بالکل اگا علاج بے تو سے دل تک کوی او کچیرے نو داسی وی چاغا دل تک ممکن نوی نو ڈاکٹر سے بتو سے تھا مختبل ایڈوائس چی کمدہ آغا در کئی چی دے علاج تو سے مختہ ہو کئی اور بالکل تو سے کال 0340-91-196 اور بالکل ورسو ڈاکٹر سے کال سائٹ تھا کسو چی سوکتا اور سب پشتنہ بلاری جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرا ادیکم زوینا جی جی آواز در سے
2: ہلو
1: او جی تو آواز ردرومی تا وعلیکم السلام این جی تو آواز رسی ڈاکٹر صاحب نسا پشتنا لرے اغاو کھا جی جی عمر دی 20 سال دا سار دی سم اصلا دوں سر دی سپینش جی او دے کل نہ سپینش جی سمرا ٹائم شوال پینزم اشپیشم میاش تراؤنا دو اتو سے او بچ کمی دی آغا سرنگ دی او بروگی دی نمکیات خو نشتا پکی دا سی صرف صرف دا مسئلہ اتو سے پکور کے صرف تو تدو کا نور کسانو تشتا خلی تو تدو او دیدی پر تو علاج کڑا ڈاکٹر تلوڑی چیتا ڈاکٹر تنہ لوڑیا او بالکل ڈاکٹر صرف جواب در کئی او تا پروگرام اور وا جی ڈاکٹر صاحب
0: عمر 20 سال
1: جی عمر 20 سال
0: وشتان سپندی گیا
1: وشتان چکم دی دا سپندی گی اوبام ہم سی دی دا مسئلہ صرف پیچھے بمون کور کے مات دا بل چاہتا نیشتا کنا
0: جی جی دا دا سی مسئلہ را چھے بلکل چھے سنگ تاسو ہو بیل دا الرجی بانی مون لگے ہوں آلڑی
1: جی جی
0: دا الرجیم کی دیشی سیشو جی سیکلاجیکل مسلیم کی دیشی
1: جی
0: ٹینشن ڈپریشن نم کی خو خیر اگر شی بده تدګ نی چې ده درد من نشته سر
1: درد من نشته
0: خو دا بالکل دا الرجی دا یو قسم تا دا دی مطلب ټیس پکاری اگر ټیس یو کې آی مطابق پم غتا ته میډیسن دا کو
1: جی
0: ان شاء الله او مزید بچ کم دے مزید
1: جی
0: بلکې دا کې پم غ پیشرفت کو خو مزید بتانا بیا نور نسپنیږي
1: مزید به نور نسپنیږي
0: نو مزید به نور نسپنیږي بلکې دا هم کوشش کوی دام کا ورشي
1: صحیح
0: جی خو اگر ټیس نه بغیر دا نه کیږي
1: بالکل
0: گورا آر جو بیماری چی کم دے کانا تاسو تا دمرا وقت نئی نو آغا دمرا ذر مونگا دا سی نشو کولی چی تاسو تا ہو چی آو دادا میڈیسن والا دادا بل آغا میڈیسن تا آل تا ملاوی جم نتا تا بیا آنے آغا سی در کولی سی چوکا نمونگا ذکا تا بار بار ہو چی تاسو راشی ہو وارتے تاسو گورے فیس میسا سی منشتا مونگا میڈیسن صرف پیسی اخلیو ہم کم نا کم اخلیو انشاءاللہ
1: اور ڈاکٹر سے برسو
0: جی جی سی
1: چسوکتا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اختر نواز بھائی مکھو آغاز اسناد ناشتری والے جنسی والا اوبالا یا ڈاکٹر دلا کے مثال ہو کہ دا عمر چورا دیا عمر کو مو تقریباً 60-65 سال عمر ملی گا نا
1: جی جی
2: آواز میں درسی
1: آواز درسی بالکل
2: ہاں لیکن سال عمر میں تقریباً 60-65 سال عمر میں بھی وہ جنسی بماری کی مکھو اسناد نا وہ کڑے بچا گا
1: جی چلو ٹھیک شو نو بس آغا بو ہم کہو کہ نام خدا سی چ پرمننٹ خبروں چکم دی نیوز او نا آغا اس احمد زار کوی او نو زه دا سی وی چې هغه چې کله چټی وی سکه سم مسله وی نو بالکل به زه خبرونه ته کوم دا هغه روشم. او ډاکټر صاحب دا چې کومه پښتنه ولرله چې
0: ۳۳ سال
1: عمر دی نو ویټ یی چې کوم دی هغه زله ګوم په خو د هغې وجې نه پوه شوې او اوس موږ څه داسې نه ده میلاو شوه
0: څه چل
1: سکن غم دی
0: یو دته به زه ووایم چې دا بیټ نویټ خو بند کړي
1: جی
0: دا ډېر مه یوز کوه دا چې کوم شي لپاره هغه شي لپاره تاسو نه یوز کوئ تاسو خاره خو دار شي لپاره استعمال دا د هغه شي لپاره مطلب تا باندې یو کیڑا ده ٹھیک شو یو حشرات مطلب یو داسې کیڑی مکوڑی چې کوم یا میګی دی اخری یا بل شی دی اخری ٹھیک شو جی هغه ځی باندې فوری طور باندې لګول پکاري نو یې لپاره دا ریلیف ورکړي
1: جی
0: بیٹ نو ویټ ٹھیک شو جی دا دې لپاره نه چې تا نه مطلب داغونه بوزي او تاله چې کوم دی مطلب سکن ٹھیک کی نه بلکې دا سکن در رف کوي
1: جی
0: سواخه خو ډیر خلې کیږي لس سکن خو دې سواخ پس بیا دا په کار نه کوي دا سکن دی بالکل خرابې یو خدای بیٹ نو ویټ بند کړي جی ٹھیک شو بل ته علاج کول غواړې نو دې علاج د پاره ته ټیسټ نو کا ډاکټر سره رابطه وکا یو کوالیفایډ ډاکټر سره غلطه نږدې خو مونږ ته راشه ٹھیک شو که نږدې نه نشه اتلې نو بل چاته داسې دا وکا سکن سپیشلیست سره ته رابطه وکا ٹھیک شو جی او موږ خو چې کم دی ان شاء الله داسې علاج کوو چې زموږ علاج کې کم دی سایډ افیکټس هم نشته ٹھیک شو جی ډېر کم معمولی اګریویشن پیدا کوي اګریویشن دیتا وی جی دا خبره زده کړه زده کوم ټایم نشته جی اګریویشن دیتا وی جی چې په باډي کې یو چینجز راولي ارزي تور باندې لکه تکاوت راولی یا مطلب یو بیماری پکې تیز کی ٹھیک شو ارضی طور باندې خو بیا چې کوم دی ډاکټر دوباره راشه ته میډیسن کې هغه شی بیا ختم شي ٹھیک شو جی نو دی سایډ افیکټس نه اگریویشن شته اگریویشن دیتا وی ٹھیک شو جی نو زه هم دا ویم دته مشوره وکم چې د سکن سومره بیماری د سایکولوژیکل مسلې دي ممیدې مسلې د ګردوري نو دی لپاره کم از کم ډاکټر له تک پکا دی جی ٹھیک
1: ہو جی بالکل مینے والا تو سے کال 0340-991-196 اور 0340-991-196 اور پروگرام وقت شکم دا اہم رو سر کام پودے دا وہ دا یو کال شکم دا ڈاکٹر صاحب دا بہ اخلو او چدا سا پشتن لاری جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام او بالکل دا کال چکوں ڈاکٹر صاحب کاٹ شوال او 0340-991-196 0340-991-196 جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم او وعلیکم السلام او بالکل دا ڈاکٹر صاحب نیٹ ورک ایشو دی او دیو جنا دسر مش خبر چکمی دی او نو آغا نو شوی او بالکل مینے والو پروگرام وخت چکم دا اہم رسر بس اختتام کے دا سر تر سدلا دا نو دے پروگرام نپس تو سے او ڈاکٹر صاحب سرا وہ دگی نمبر مندے 0340-991-196 مندے رابطہ قبل شے او ڈاکٹر صاحب مننا او چتو مستا پروگرام صحت خزانہ کے او دم ٹائم روک ڈال او مسمر مینوال وو اگو تس قسم مسئلے وے اگو بیمرے والے سرا خبر اترے وش
0: میرا مننا
1: میرا بری
0: دغت اور دن تک تاوے ما جے بات کے بیا کال کولے شے خیر
1: جی بالکل
0: 10:30-11 بجے پورتا سو کال کولے شے
1: صحیح
0: پختنا کولے شے
1: جی اور ڈیرا مننا ڈاکٹر صاحب یو جہان مننا او جی بالکل مینوال او دا مسرا پروگرام صحت خزانہ کے او مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب اور دے سرا سرا جرنل امراض کے ہم اور ڈاکٹر صاحب چکمندو یہ وسیع تجربہ لری اور بالکل پروگرام صحت خزانہ وقت سر تر سے دلدا اور نمین والو اور تو سے پو علم کے تو سے یو زلبیا دے خٹک ایل کیئر سنٹر چکم دا نو آغا واقعہ دا پو جیل چوک کے اور سویکس پلازے کے عدل بیکرے سرا خو پو خو مندے او ملک امین ہوٹل تا مخ مخ بالکل مین انڈس ہائی وے بندے نو بالکل تو سے رتلا لشے آل تک ڈاکٹر صاحب چکم دا آغا موجود وی او ہفتے کی پنجا ریزے ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ بدھ پوریزے او مشپشین دوی بجې راشي ډاکټر صاحب دلته موجود وي جمعرات جمعه د ډاکټر صاحب چې کوم دا هغه چټي وي تو سه بالکل رتلل شي الته کې تاسو ته څه قسم مسله وي او علاج ممکن وي ډاکټر صاحب به تاسو دلته کې جرمن هومیو میډیسن ذریعہ سره علاج چې کوم دا هغه کوي کچره ممکن نه وي نو ډاکټر صاحب به تاسو ته یو شو ډاکټر چې کوم دا هغه ایڈوایس کوي او نو امید لرو او چې تاسو په پروګرام خوش شوی پروګرام صحت خزانه نو بالکل دې سره سره دې رابطه نمبر هم 0340-991-196 0340-991-196 باندې هم دې پروګرام نه پاس د شپې لاسو بجو رسې ڈاکٹر صاحب سره تاسو پښتنه لراشه سه بیماری وي او د هغه حواله سره ڈاکٹر صاحب نه مشوره او خوستل شي ڈاکٹر صاحب په دغه نمبر باندې تاسو ته موجود وي 0340-991-196 د نننی پروگرام صحت خزانه وخت سره تر رسیدل دا دعا کانو کې نبیوت سوته د خپل صحت خیال سوته چرته وي خاد اوسه آباد اوسه د لوی الله په امان.
3: You are listening Radio Amat Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
4: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

سردار جو شاید خان تو ستا فاطب جی نائب پروگرام سرام تو دی پروگرام سے جناب لشکی اور بادام تو دی پاؤں ہدے مرش سرام پروگرام سے روسی تو فی الحال تو سے وروئی کنار جو شاید خان چجیر دل سے مخینہ خراب شوی با محمد دونید وغینہ ڈبینہ تر سرائی رو غلائی دا دماغ رنگ مو خراب شوی دا مخ مو تر سرائی و خستا ہے یا مو جناب پا مخ بندے زونہ کے دونے رو غلی یاد ایک ورما کی دی دیر تیز کریمینا دے استعمال کری اگر پا وجہ دماغ خراب شوی دا جناب با مخ پکے جا پہ استعمال کا خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم یو عدد خوزفا کمپنی شفا ویٹامن سی پہ اسواش حور سر استعمال کا چھے دے تو مسئلہ حل

0: انسان ډېرې خبرې کیسې سره زیوتې شي کنه. بیا
1: شهید خان بابا دا به برشتیا ډېر سردی دو
0: سردی دو کنه.
1: بالکل
0: ها یو بل کلر خولی او چې دا په کې ما ګرمې شه ده که په سردی شه ده خدا او وی دا د میوالي په طرف وی کنه. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: دا خو مې که خدای نه خاتو کوي کنه د رایت الله خاطر رایت الله دا رایت الله پیژنې
1: یار پیژنې
0: پیژنې
1: کله
2: کوه څنګه
0: دا وظیفه وای څنګه دا وظیفه وای سپښتنه کو ها څه دی ویل.
1: بالکل پیژنې پروگرام ته کالینا کو
0: وی چې دا خو مو چرې نه درو دلای چې دب مشته پروگرام ته کال کړای دا خو نن پر وای
2: زنه دا ورې دلا
0: دای مو سره وی ور وی خو پیژنې دې نه زون ورو پیژنې
2: بس زه رایت الله مینو ما ده کلوټ په دنیا دې ستا پرته دا غنه په څه وټی کې کور دا
0: سړی چې مو ته روزانه کال کې و پروګرام
1: ته غای دی
0: کی مو
1: چې دا کال کې
2: پروګرام کې سره شیطان وای سره ایسای سره خپل دویا ما دریا ما رز باندې ایسای سره خپل اور یار وخت
0: یې کنه.
1: بالکل پیژنې دې خاص ګادر پر لګي
0: یې چې نه دې پیژنه خو وو دې پیژنه خوشی ویلی چې مثال کے طور پر پراڈک یہ خرسی جی خلک ډیر پیژنه خو ډیر پراڈک دے خرسی جی کنا.
1: بالکل
2: دنیا خلا خو شاید خان مې سره دې سپټ له پنیر کې ډارې کې आवाज نه پیژنې چې ما مې به ځان دې
0: ا دای نه دا خدای وی چې و تر اخر ته چې کله او پیژنې به خدای خدای رو نخلصاوي شادو. بس خدا بیا چیرې دې اده غوند دوه پښای هبه چیرې داسې ورته الول کما نه داسې دا نه ویږي سبې مو ته ګیلا کړی وي کنه. پروگرام
3: وعلیکم
0: السلام. تپش غلیے غلیے چمی شی ڈیرے خبر ہے وہ کی ٹیمر پیراشی بھی آئے گا نا بات تر تک شینے چی ہلو سرنگ شاہ بالکل ٹھیک ٹھاک طبیعتی نام شدی نو بالکل شادو بالکل ٹھیک ٹھاک تو تچ ستا شاوے مڑے مڑے خوڑائی شیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ واسطے اسکول تلوڑا شلش کی اوپر اخات بھی بیام تیوری میوری دے کڑی سباک مباک تے ویلے ہوم ورک تے پیرا کڑائی دائیں. چلو جی ٹھیک شرا بس سبو دے پر ازون تیار کا بے سبو وقتی اونی میں بجے جی سکول طرح سے دل یہ بشادو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس خدای نے دا خبر خطا اور دین کی تنا کہ مشکو بار بار زیگار وے تاشین شو چی دردینہ شے چار کو پوشتون شے چار کو بدان مو سر ٹکی جی ویری گڈ ویری گڈ. بس دا تیل پکور شی وی کنا بیا گلی ضرورت نشتا شو اے بس سعید بیا ان شاء اللہ بیا مل گپ لگاوی شا شادو اے جی د خپل زون ډیر جوت خیال ستا یو جهان وننه ډیر ډیر وننه د کار کوله پښول ابو د سی جی د سکین پالش بند لښ خبره وکړه.
1: بالکل شیر خان بھائی سکین پلس جو کیم دا ان شاء الله شس په مناسب ډټه دی او ان شاء الله تاسو په لکه په دشه درس شي غنا دو سره میکس کو شجکلا میکس په شا پاوډر یې غنا بیا 15 منټ په چهره او پر سیو لگاوي
0: 15 منټ یې دا نه کام می بیا چار کو
1: 20 منټ جب لگا بل زبردست چار کو زګه چې نو ان شاء الله تاسو په 20 منټ نه پېښه دا یې شاو کا 60 روپے
0: نا اصل سے مت کالز روغلی وی اگے استعمال کرے و ریزلٹ نے مطمئن وی خلق لکوی چ شاہ مزدور چار کو زبردست چار کوي کنا نو چار شاہ اگ خوان کو چی پخوان دی پوی شے.
1: بالکل چلے دو پی پی جی 15 منٹ شے پی پی جی یار سرنگ دی سرنگ دی
0: دا خبر صحیح دو. اچھا تیل خو مڈیر خپ غره د تورې نه ودرې د تور نه چنه درې چې کنه بیا کنه بعد د دورې بدلاوي ورته د چنه ودا تورې نه ودرې تورې نه ونرې ته چړې کنه. اچھا د تیل بندل خبره وکا
1: شفت الخوشت خان بھائی سے تعریف محتاج ندی ماشاء اللہ میش کم جو پروڈکٹ خرسی جی مارکیٹ سے آغا شفات لگا نا
0: صحیح
1: لگا وز جن راوند زخو ان جی ہر کر ضرورت ہے زکا چ خال کے دے وشتوں دے پر لگا وی چا سر کھی جی اے گنے علاوہ بدلن چھ پزی میش اکثر بڑا گونے دا سوڑے وجنا شی خوجی جی گنڈے خوجی نو آغا 15 10 منٹ ملش کولا سر نو انشاءاللہ 10-15 منٹ دین شوی دو آدھار ٹک
0: صحیح بالکل جی دردینا سے بہترین اچار کبھی او دے سار بوشتون سے ہاں ڈیرا زبردست
1: اچھے شیخ خان بھائی کلا دے شفات لے بتلو خلی کنا نو ننا پرچائی دی پشے ادا خام خاص
0: کسی دے
1: کچیر دے سکن نہیں ملائی دے نوی درہ وروی وی گوانڈی ادا وری خام خاص دے پرچا کسی نہ پشے
0: خط میرا غلے دا جانان دے سے پکلی کلی دی
1: خط و خام خا کسی
0: خط و کسی بڑا ہوئی خط میرا غلے دا جانان دے سے سرنگ سی تو یا سے پکلی کلی دی
1: متاثر پتا
0: نہ وہ پوچھتا نا دے ساندر چکی مامو درتا رہتا بھیا کرنا خط میرا گلی دا جان دے سے پکلی کلی دی ہاں بھیا ہاں
1: متا خو جرا نرس تے شیخ خانہ
0: خو جے زی بھیا خدا کا سی بھیا کنا کسا وردا خط میرا گلی دا جان دے بھیا ویلی
1: اکل جگہ کا منے
0: کال ہمنا ویر خوا کال چکی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کیم جی نام
4: خبر
0: بس طیب یا خوش آئے نورا شاہ خیر خیریت ہے وجہ گوا نوی تزار ہوتا ہوگا بالکل ٹھیک ٹھاک داؤ گونے دے تو سیدھی ویلے نوی تازہ نشتا پر کل یہ شو ڈیرے نوی تازہ جوڑی سے
4: چاہیے
0: مطلب دادا چی دیورے سے چکر دے پہ چکر بس بل سب ہو لیا سے کنا بس ٹھیک انا دے پخیر بھی آیا اچھا بس بھی نہیں خوب خوب سے خوب سے خریدا تھا شاید آگاہ دے پہ خوب سے بھی نہیں ہوتے پہ خوب سے بھی نہ کہنا بار بار ہے اسے صحیح سر
4: خوب سے زمین
0: ہوتی ہے تب سرنگ لی دلی ویر وشو لیے نہ پارے جاؤں تب سرنگ لی دلی ویر ہوتا ہے وہ نہ شول بیام چلو جی صحیح تو بس آؤ بے پشتنا میں نہ ہو کے چکالر ہو کے نور سے دا سویل کھڑے چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا جی شکریہ دے کال کوالے جی آج تسے کال وکا پروگرام تروخ لئی یو جہان مننا جی دا سوی آئی دا سوی آئی تبی آیا نہ سا پڑے برسارا ٹکاوے نہ سار خیزاوے نہیں بھی آئے

0: جناب مو چې دا وردین کې لشکي ورسره ویال شي ځکه چې ودوي نیمه ودوي نیمه شوي کنه نو ځین چې وسره ویشي دا
1: څه ویشي خلاص کیدا پتی دي
0: لښ پتی دي اجه جی سو خبر ہے بالکل جی پروگرام اروی ہاں ننو بیچے زمک سیتان لاس بجے پروگرام تروش بھی پروگرام تا دارو تو شیر بابر شیر ہوا بس رنگ ہے
1: وعلیکم السلام
0: ادھر بدلا
2: نہیں
0: تیز ہے سعید شاہ جی ہاں شیر ہوا جی جی دا خبر سعید بالکل یہ صحیح کری ہے تو بلا ماڑا خبر ہے چه شفا گل ده تول غن شیرینا ده توره خوره خده خوره و ده پدا بونده ده چه تا بله داسه شیرینا وی آیتا
2: و باز
0: دخانو ده وی صحیح بیا خوصا بله نشی ده هر سڑی اخپل طبیعت وی کنا
2: نی
0: شا شا شا علا ده جناتی که زو ده داو در تکم
2: نی امینا
0: چه خوش اللہ گونده جنات تا ملاوشی خو خد و تور نات سپینا نی
2: تک
0: سپینا صحیح ده ٹھیک چلا شیفا گل مانا نہ دیکھا وہ خوش ہو سے نا صحیح خبر ہے ہاں نہیں پارے دل بھی آیا صحیح شاہ جی ڈیرا ڈیرا مانا نہ ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ جی شیفا گل وار سر اور سالومینا ہا پاس کرل خوش شیرینا دا شیرینا او ویل کنا چ مو چ خدای پکا ورتا و جوڑا او تو لے مو تو را خر بند ہو گجا خون دما
1: مو رڑل دی جی
0: جی
1: بلکل چکا کان دی
0: بلکل چکی چ دا وقت مشرا سوکتا ہے کیم جی نے کال کڑا ہے خود دا کال اٹن کی جی نے مشرا چ سما سلا دو دی سگنل ٹک نہ دی شاہ جی
1: خان بھائی خبر میں ڈیرے وکڑ لے کہنے علاوہ کالو خلے
0: جی جی
1: کالو وقت
0: مرواتا وعلیکم السلام سڑا ماشاء
3: ہاں
1: وعلیکم السلام دیا سفر
0: بہادر خانہ درا خواہ ٹاپے دے ویلے چلو اس کی سارا ٹکڑا دبلا والا خیر
3: دلی
0: سنڈا خود مطلب شاہ بروبار
3: ما او تلہ کی داتی تل باو کے جس نورنگا دے بونجا
0: جی جی خوشالی خبر آتا کریے تنا کے بیا زبر کا خبر آنا دو ٹولی میں ڈبلائی والا گڑ بٹ سرنگ نہ قدر خو پچار دے دے آرسی پچار دے خواہ سے لگا چاہے تو یہی چاہیے خبر اب خبر بندی کی جگہ نا سر دے دے سپڑے نہ باچرو تو خو یار زری پہ خو خامے خاپرے کہے چے مکھ خوار سڑی دا وڑی کی وڑی کے اڑ کے وچ در بندر لے تو لینا وٹاس تے نہ چگو ہاں اس تے پہ سار وشتون وشور خو بیا دا زری پہ خو خامے خاپرے کہے دا خو لکا انعام پتر بندے ور کوے سو ہاں اچھا بلاور شگ اب تر پورے والا گاؤں ہاں خدا بات ماتا ویلا چھ پیکج ماتا بات ویلا چھ پیکج ختم نے ماں پتر پسے کال کڑا ہو جی دادا ارمان دے پورا سلایا ہے
3: مسلمان
0: اللہ دے بدا سار بدے نورا بدانا ڈیر ویسٹ کا چل پیشے روے کا نا منظوائی ہے نشے شو

0: はいはい。ډېر خواندي وکړه ډېره مزه یې وکړه
1: ډېره مزه یې
0: وکړه ډېره مزه یې وکړه زه خو ورته داسې چې چا ګېدل دې تیمه داسې لوس وته چې ول خو بیا مو وی چې خامخا یو بل اوس خو پته دی او خو ورته
1: لګوي یا چې نو لګوي بیا که پروګرام چې نو وشه
0: اچھا لکه چې ته خوان در کړای
1: مو ته خوان ورته
0: شاد سعید بس او هم بیا لګوي خدا سو وکي چې یودوا کالینا اوخلی پروګرام شه چې دا وخت یې مش سره سوکته کیم دی نه کال کړای سعید
1: بالکل چې ته خامای
0: کړی السلام علیکم الحمد للہ لکا چا حضرت علی وے نم خود ڈیر وٹتا ہے اللہ تے دغا سے لرام
1: وعلیکم السلام
0: آنڈی بولا
1: بندی سر بندے ہوئے
0: آنڈی بولو شاہ نور شاہی ہے
2: خیر خوش کتر تو والا ہے لابو جی میں سے پسنا کائی
0: ہاں اللہ خدا دیتا شکی اللہ دے دیتا کامیاب کی سرا دے تو دے میرے ونڈے ہاں جی جی نورا نوی تازہ و کام گرمائی خو اس زوین چے لشکی کامی جی نا نن خو دیرہ شوی یوا سرا خو بار کیف دقا بروم چے وشی بیو زوین چے گزرا وشی ہاں صحیح نورا دی چاہتا سلمون اشتام وعلیکم السلام جی پروگرام رو سر اور ڈیرا ڈیرا مننا جی ڈیرا شکریہ تھینک یو جی اچھا
1: شہید خان بھائی لگا ککی نے میسج کرایا ہوا ایک بجے کال کرایا ہوا اسپیشل میں شہید خان تھا سلوم یا او اګه نه پروگرام شمه نو ما وخت
0: وعلیکم السلام ککی نه کال کړه
1: ککی نه کړه
0: هو خدا خو جو تھا کړه دا چې مو ته نه دا کړه او ته تا کړه
1: بس تو یې کده چې تو کال ملو دنا
0: اچھا بیا تو اچھا به سو ویلا
1: ګلان نو کسر نو نو یې دو دا
0: ګلدان
1: نه ګلان
0: ګلنار
1: ګل سنو خو یو دغه مونه یو دغه په ګل برسي
0: ګلدان
1: ګل ول ای ګلدان یس داسې
0: وی او تا خو درا جبانم ده ګلدان ګلدان په نه ګلون چې په شر دل شي
1: او ګل اه ګل په شر دل
0: شي ای ګلون په ده ګلدان
1: ګنا ګلنان یې په خیال
0: ته تو نوم زدا کو ویل نه خو نوم
1: خو یار خو بس بر بیا شیر تا وشي
0: بیډا وا
1: بیډا
0: صحیح ګلدان
1: ګل
0: او ګلدانا نہ سڑائی دے کا
1: شہزادو
0: خدا شاہ بیا خوشا دو بالکل نم میں وہ خوشتا او پروگرام اور بھی ہاں
1: بالکل
0: زوین چې اوس خوښ ول شوی وی کنه
1: خوښ شوی
0: او کبه نه وی بیو خپه شوی
1: هغه شل نه واسه خپه خو وی او ته کال نه جن
0: د له خو چې مو په مجلس کې بیا کار کوته شي کنه کلا
1: اکاس ورک چې ستدی کو چې چرتا په خو کو سنه مده شوالی
0: شوالی
1: شوالی ورته کال لا وکړه
0: شوالی نه کلا کلا شری را کاوی لیدل کنه کې دای شي چې یو سامیت دیر کو کلا ورو خلې سوک کړم السلام علیکم ہلو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جو خوش ہے تو شہی ہے شور در سر ارسی سو خبر ہے کہ سو خبر ہے کہ کم جنا دے کال کڑائی رہے
3: رضا خبر ہے کم دا بانونا
0: ہاں ہاں دے بانی نا بانی شے کم جنا دے کال کڑائی ڈیرا ڈیرا مننا دے کال کرے تھا کوئی فرمائشی پروگرام نے بھی کہنا چھ مطلب دس اندر ارتا والا گوا دھرتا والا گا اس پہ لاس بجے دسی چھپے ڈھاکیے نہ کو
1: ڈھاکیے نہ کہ
0: بنا ول ارتا ویا
1: لے خود کے بنا کو
0: دیکھو بنا کو گانا
1: تا ہی رکھا گڑی
0: اے کنا زو دا او باہر کے سو ہوتا ویا کنا خو یو بلا خبر ادو تے چ ریڑ دای کوا ما ریڑ دای کے بیا مانے کوا دا مو پسند ری ریڑ دی کڑی دی
1: ہاں خدا
0: و دے و چکی بعد وی جے کوا درا فرمائش
1: غلطی دشتا نا غلطی دشتا
0: اے بیا کنا بند رے سندر نہ لگا او چ زور تا ٹھگرے جے داساری نہ اسواڑی کی دی جے دام راشی کرا
1: تا کال چکر دے جیت چور کے چکر دے
0: چور کی کنا سو درا کل روک لی سکتا سر السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ہاں جی سو خبر کے دے کیم جنا خیر خریات پروگرام اور گلمینا چکی بات نن رام دیا چکالی ہوگا خیر جگاڑا تو کیسا نہ جگاڑا
4: جگہ
0: پتہ نہ لگی تھی کہ ته څه په طرف چې جګړې وی بیا کله کله داسې شور ډېر شي سره کنه جگاڑے کا خوان کا ہے
2: نمتا
0: بچے تو پھر پھڑے جگاڑے
2: کو
0: خاما کی کا ہے تو جگاڑے کا ہے نا نا بھی جگاڑے ہونی ہے دل کرتا بھی ہے جگاڑے خوان کا یہ پخپلا جگاڑے نہ کہتی ہے تماشا کا ہے
2: نا نا او خلی بس او تماشا ہے خوان کا ہے او جگاڑے خوان
0: نا نا تماشا ہے نہ کہے تی ہے سارا شاخ ہے تی ہے سارا شاخ ہے کہ بدی ہے سارا پریش دے شا خپل مائکینا پو لگا پسنی سارا نسی کا پچاپ لے سارا وائی کا پخلے سارا لگائی بیچے کلا وینے وینے کنا بے چا خلا مڑی کو
2: مکمل مکمل سر میں بوتل مرکڑی سر لگاؤ کو نا
0: فرق درکڑا کنا لشکی خوراک داسے مثال تو سے زنک ملا ویجی وینا آئرن دیتا وینا ملا ویجی او بل داغا بچے کیما دو دے تو سے علاقے والا خروپا دو کہ دے تو دے سار مسالہ نہ دو دے ڈیرے خل کے ودا مسالہ وی بس ان شاء اللہ دغه تل سره دای بالکل ٹھیک شي خيږي وینا کا بیا وینځه کا بیا سو ژوندځوي دای بالکل مضبوط وي ٹھیک شو واځه کا چوک ته مشکر
2: څنګه یو بازار جوړدا چوک شپږ وتور راغل کریم پټه نو سره وګړه ټیک نواز نه مدا بوتل رکړه نه کریم پټه وګړه کو کایم څنګه کریم به هی بس ستان دی
0: بس خو د بل دې کندور نه د پښتنه کړي وای خو بهر کیف نو
2: ګردنه لګلې ته راغل به مازه کا پټه وګړه به شي فار وګړه
0: خو ته کړی یې دو نمبر کمپنی شفا والا صرف شفا دس وہ استعمال دے دی
4: فرقان سرا ملا جی برکات سرا ملا جی
0: فرقان برکات بابا شاپنگ سینٹر سر ہمیں لویجی خوچے بل کریم در کبھی جو وے نخلے زکا چیدہ دو نمبر دیو بیاو نقصان در تمہیں لویجی بیاو بیا پو مو پسی بیا ہے چیارا شاید خانہ دا کریم یوا دو بلا دو اوریجنل پروڈکٹ اوکھلا زیڑ رنگے دائی ٹھیک شوا دے میرزا کیما کمپنی زیڑ کلر ڈبائی دائی صحیح شوا اوکے جی ڈیرا ڈیرا مانا نا ٹائم کرو سر رسے دو والا دے جی
4: شیخ خان بھائی گانا میرے چاہیے
0: گھروں میں چوالا

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپاتیک کلینیک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحض د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تلی سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سرسره د جوړونو د دردونو علاج کی. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینیک پتای تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان هټک یونیورسټي هیرو جنرل سٹور ته مخامخ رابطه نمبر یې دی 03312123 یعنی 03312123.
1: پیار کے ساتھ تو سنیں اپنا پسندیدہ ریڈیو ہر پل ہمارے ساتھ، ریڈیو امن 88.4 کرو.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کی پا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپ نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلے دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار

0: څوک خو جوړ دونکو ته سکال به هم پروگرام کې شامل وانه سره خبره اترې کیږي بالکل لایو ورغلې مو دا आवाज ته سي بالکل چی لایو ور وایسا پروگرام بالکل لایو د چی 09272921292 جی دمنه باور دونکو سره غب شپ خبره اترې ها کیږي جی او یو ځلې بیا کا وسو چې ریډیو چې دا غاټون کړې وي ریډیو من کړې کې چون کړې وي جی هغه ته دا وی چې ډاکټر سیف چټه من دی وو ڈاکٹر سیف چټیانی ختم شوی نو ان شاء الله سبو ته یکم تاریخ ته ڈاکٹر مصطفی کمال سیف چې دا او زبیر سیف چې ګیم دا یعنی ڈینٹل دا وو بل خوشی پروگرام سوری درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے سبو ته موجود وي دی 9 بجے نه پاسا ہاں جی بالکل اوریدن کی سیدا کنا بالکل داسې خوش او پوی اوریدن کی دی ماشاء الله سرنگے میں دیکھال نہ ہو الکانا یا مرے کال بالکل نہ خبر ہے ریدا لے بالکل زدا کھوڑا کلا چے تو سارا ٹائم سر کرے خبر کی جی بیا خبر ہے اور کلا سے کال نہ ہے بیا کال بالکل ڈائریکٹ کال ار موج سو زیدا دغا سے سیدا ہے کہ کلا انسان کال ملا ہوا خبر نہ پوتے سی جی او کال طرف تے سنگ نہ اور سرنگے میں چا گا وا کول خبر دیتا وا کلا چے سڑے گرزی خیم دے یوسف خبر تے کون چے اور دن کو تے پتہ ولا گی چے دا وا صفائی دی ویل ضروری دا جی مشو گرزو گنا وے چے زڑتا فائدہ میں ناراسی دین علاوہ دماغ ہوتا فائدہ راسی جی بی پی دے لیول صحیح بھی او سڑے گٹھی جی نا جی کولیسٹرول دے کنٹرول بھی جی او دے مین بالکل اگا صحیح خبر ہے تشہ کنا جی فائدہ سرنگے دا جی گورا زڑے چدا کنا زڑا دا دے انسان پو دی مجھے پو وجود کے نن زڑے چدا کنا دا دے پمپ کردار دا کئی پمپ خو مکتا دا کنا بالکل ابو پمپ مکتا ہے ویسا او سو بو پمپ سره کنا یو موټر لگے دلای ا موټر سے چاروی موټر دا چاروی چا پمپ تو وی ویسا او پمپ سے چاروی کنا شی دام زکنه او پر چدا اپو سر بو سی شا نزله چدا دا یو پمپ دا شا چلوی الله پاک په خپل قدرتونو حکم پر هی او دا چار سے کوي دا په ټول وجود کې چدا وینا دا سرکولیټ کوي شا د کویر کوي سی نو هغه وینا چدا کنا هغه په بدن کې دا وینا سره دا په بدن کې رګونو کې دا بالکل دا غسه چلان کوي شا داري نه هک کله ودرې دا کنا بیا مسئلہ جوڑی جی جی نو دا سرکولیٹ کی جی شا دے سار نای ونا سا کنا دے پشو رسے دے لو سو گوتے ولے گوتے رسے مینس چی طول بدن کی دا سرکل کبی شا گرزی رو گرزی اوز دا زوڑی سی دا چی کلا وینا پوسنا لون دے لوڑا شی گنا اوس چونکه پوسنا هو لون دیتا هو مطلب سوکا لوڑا شی اتری دا ویتا شا اوس لون دینا ہے پوسا تا گنا چڑھائی دشا اس بنا پوسا وہ بھی اثر رنگی روسی سے نو دغه دغه واکس کیندا د ګرځې دل چی دی چی یی کنه ډاکټرانو سه بون چی تاسو ډېر ګرځې کی دغه فائدہ ده شه اوس ته شین چی سرنګ دا وینا بیا د لون دی نه پوسا سرنګ روسی او چی کیم هلک واک کوي کنه دا نه د چی نور خلکو هغه پوسا نه روسی روسی خو چی کیم هلک واک کوي کنه نو هغه سیستم بیا هغه لچ کی بیسټ وی صحیح ده بیماروی نه بچ کیږي خاص کر دې زړه چی سونه بیماری دی یعنی ولونه نه بندیږي وینا جم کیږي نه سکه کنا چې سرنګي زړه پوسنه پم کوي وی نه دغه سه لون دینا چې کله یو انسان هغه واک کوي حرکت کوي جی غر زیرو غر زی حرکت کوي دا پندای شریف شو ولا پندای کینټو نه لون دی بالکل پندای خو بلی دلی وی او دیکھی بالکل مسل تو سے کتی دی کنا چې مسل لال تایم شو کې چې کوم وجب شي چې مشه ته وی یو دیتا مسل به کوي کوم مسل دلی سړتا کنا چې ا مسل زوی جی بالکل چی کل مسل چی کی میں تب یائی چی آغا دغه مسل سے چار کوي اوس دغه سای کی داسې سیستم الله پاک جوړ کړی دا قدرت داسې سیستم جوړ کړی دا چې ته خلای حرکت کوي نو د افشا بند کیږي او کلاوی زی شان نو دا رګونه سکیم دی کنه په دا مسل کې سکیم رګونه لګی دلی دی یعنی دا افشا چې کلای سړی انسان ګرځي قدم هلی کنه نو دا بند کیږي بیا سیده کیږي کلمې ګرځو نو دا وینا هغه کیم رګونه چې دی کنه دوته حرکت ملوي چې لکه وسی ته چې داسې د کویر کایسا نو هغه چې سرنګ داسې هغه بلډ ته لون نه د کوم لا شي کنه نو دا په سر طرف ته چې پریشر سره بیا و پاس لوړی شي شا نو دغه پریشر چې هم دی د سر یو دا فائدہ یې کنه چې انسان د زړه یعنی هغه رګونه چې دی کنه او کې وینه جم کې شي نه جی پریشر سره جی بهترین چار کوي لوندې نه پوسه ای پوسه نه لوندې زه نو دغه سرکولیشن چې کله هغه ټیک وی چلی شي وینه نو ایسا مسله نه روسی چې دا زړه مسله روسی نه ان شاء الله بل څه مسله روسی تو سی بوکتی وی اکثر چې کیم خالق ډیر ګرځي یا بزدي ته وشه چې هغه مزدورا کوي یا اغینه علاوه اسپورتس مین وی چې بالکل کھلاڑی وی ته یای کنه چې دای کھلاڑی وی یاد اس خلق کنا چھ اغا ڈیر لکہ چار لیار ڈیر ہے کوی تو سی بوکس ہا سمرا ایکٹیو وی اغو تے دغه مسئلے ڈیر کامی وی جی او یو سڑائی تے چھا نوست وی آرام پسند وی جی ڈیر گھر زینا اغا تو سی وکس ہے کنا یو بغا وزن زیوت وی اغا بو ڈیلا ڈیلا وی اغا تا بو بی پی ایشو ہا کی دلشی اغا تا زڑا مسئلہ کی دلشی او اغا تا کولیسٹرول مسئلہ ہا کی دلشی نو دا کرسی تل تم ربو فائدے کی دیسا او میں نن وجہ میں تا وشایلا چکل جیو انسان گرزی حرکت ور کئی پشو تا کنا نو دا پشو کے لون دے وجہ پشی چھی دی دیکھی چھی دا مسل دی نو دیکھی چھی کم رگون ای دی دو تا چکل لون دے نا حرکت دی کمی لبیس چھی کنا نو دا بلڈ چھی دا بو پوسا پریشر سرائے یا واپاس بوزی چھی نو زکر اب یہی کنا چھی ٹھر ٹھر کر سائی چھی تو جی خوش ہو ریدن کو یہ سو منٹ رس رپوت چل گنا نو تو سے کال شری اغا بو شامل اوا اور ریدن کو سرا بالکل جی خبر ہے تر اخبال جس نے ہمینا وال دی خاص کر کے پروگرام سے ہت لوینے مات پروگرام نہ ہنور ہا زے کا وگنا ہو دا پروگرام چ کیم دا یعنی پروگرام سے ہت لوینے مات دی چ سمرا ہمینا وال دی سمرا ریدن کی دی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا پکتا نور ہا ڈیر کی جی ماشاءاللہ جسٹ ڈیر دے نو دا آواز میں سیدھا پروگرام سے دا ڈیر پھومینا مندی اور وی جی دے ٹولو یو جہان مننا کہوں شکریہ ادا کہوں جی چی دائمو ٹوٹا پوٹا آواز سے دائی کنا دوی برداشت کوی جی نو صفر 927 291 292 دلارے جی تو سے موسر خبر ہے کہ ول گوڑے جی جڑا مو گوڑے جی چے راز بھائی سر ہے خبر ہے وکھ جی نو بیا تو سے کال رتا کولا شی پو 0927-291-292 او کچی دے مسڑے نو گوڑے کنا بھی چے کال رتا وانا کیسا ہے جڑا خبر ہی ویسا خاموش خاموش ہے کہ خیر پروگرام نو سر اور ویسی او جی کلا ڈاکٹر سے موجود وی بیا ہوا سے موبائل من دے کال ویچے او نن پیٹی سیل من دے کال ہوا لاؤں بیا ہو پکے پشتنی ویسی تو سے پشتنی کوائی ڈاکٹر صاحب جواب دیر کئی مو دمرا پکی چار ہوئی کنا چے زا کال میں تاو خوالا ہو ڈاکٹر صاحب تو سپشتنی دیر کئی خونن سا گوش ہیا جی فرسٹ کلر گورو چیم شکال لارے سوک دی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چی کال مو ملاو دا جی کا ووز میں دیر سی خبر وکا ہے ہیلو ہیلو اسلام علیکم نرسی جی بالکل آواز یا مون درسی یا تو سنرسی خو ډیر معذرت سره بیا رته ٹرائی کولا شه جی بالکل جی فرسٹ کلر ہوگا نا خو خبرې آواز نه رتل جی اوکے جی نیکسٹ کلر ته مقابر کو جی ہاں صحیح اوکے جی السلام علیکم ہائے ہائے ہائے ہم بیڈ لگ جی لا کے حکم پر ہی چلوں گا صحیح خوش ہو ریدن خو بالکل کال رتا کولا شه السلام علیکم جی خبر ہے وہ کہ کال میں ملا ہوتا جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام شکر دا جی چی آواز مو رولو خبر ہے مو وقت سوک خبر ہے کوئی کیم زوینا
1: جی بلال خبر ہے کم دے کرکش کی نوا ورنا
0: صحیح بلال دا شگے کی سگنل ویل چار نہ کبھی مو خوی چی کا بلال کال میں لوی جی خود خبر ہے نہ کبھی خو دادا چی سگنلو مسئلہ دا بلال دا شگے کی ویل چار نہ کبھی جی
1: یار سر جی سگنل چار کے خود سے لوٹ پو شگے کے زورا بندی ہو
0: آجا زورا بندی آئے
1: زورا بندی ہو
0: نو بلال تدارو تو وای چھ مڑا شگے کے ہو گرے چھ سمرے کورونا دی مولی گلی دلی ملگری می خدی شگے تا لوڑ خیاں ماشاءاللہ پو چگو چگو اوٹو منی کورونا کڑی دا سے ٹنڈا ہوا چلی جی بتو سے جوارا کے کور ویلے کڑا قربان
1: دا بس رز بیٹا دے نکا تا ورنا خبر دی کر مڑا ہو یار نن بچی او پوچھ
0: لے صحیح ہونا منا تو سے کوشش وس وکھے خیر دے نکا پو جوارا کے کڑے ہو کنا کچتا مدا سے پوسا زوئی وی کنا لشکی پو سر واخے جائے شاہ چھ ہوا ٹنڈا ٹنڈا لاگے سا روشا ڈاکٹر صاحب سرنگ دیر شو
1: راز بھائی خبر ہے
0: بار ویسا ماشاء اللہ اس کلی ترغل ہے پہلے سال دے دیکھا خبر ہے
1: پہلا
0: خود پہلے سال اور دیکھا سرنگ انشاء اللہ
1: تو خبر میں پہلا اوریدل دی
0: اچھا پہلا دی اوریدل دی شاہ پیشنے میں
1: او کال کال دے دے کڑے
0: پہلا سال دے کال کڑے بہ ہوتو تھا ڈیڈ ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی جی پروگرام سے ہاتھ لوئی نے مت کے ہوں ریڈیو من 88.4 کا رکھ کے ہوں یو شیر خا دیتا ہوں منا خیر دے یو شیر بہ دیتا ہوں سڑیا
1: حالے
0: موتر خبر ہے داسی دا شیرونا جس دیر خلی تا روسی شاہ دا پتا نشتا ٹپی شیرونا جس دیر خلی تا روسی خبر خبر سر روسی خو کلا کلا بیا زوی نوی شاہ ہم مڑا تو پیلے زار کر کرے دا بلالا نو خیر دا وی چی راشا چی زنو دا تا پیش کو دا گلونو پسائے بیا بس وای چی احلاس پا پختنو کی نو سا صحیح بلالا یو جہان ونن قربان دے کال کا ولو ٹیم حکام رو سر پوتی دا سب روزا شامل ہوئے پروگرام کرنا اس پہ شیرون طرف تھا نہ بھی آئے قربان
1: کرنا
0: ڈالائے کا ڈالائے کا سا دادا بک خواہش میں ماشاء اللہ مطلب اس شیر تھا بلالا یو جہان من قربان چاہتا دعا سلام تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ اوکے اللہ حافظ جی بلال دیر پو مینا مندے ہے تو خبر خوان روگڑو زکھے میں پہلا زال کال کرے دکھنی آسے میں چیتا کال نہ دائی کرے کلے کلے کال کا ویسا گرے موتا سرنگے پاتا بلالا کا تو کال نوائے کرے موتا بو سرنگے پاتا لگی دلا چی جی بو شاگی لواغر کی جی بلکل دمرا پشاور ہے کہ اغا پشا گئے کہ بلال لے تو پروگرام اور بھی گرے پاتا والا گی دا بلالا کلے کلے دا سے کال کا ویسا جی چا کلو نائی نیدی کڑی کلے کلے ہر دا کال کا وی گرو جی یو نیکسٹ کالر اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام رضا سرنگ صحیح جوڑی
0: ہے اللہ با کرم دا شیگڑی دی تبرو تو ایچے تسرنگی صحیح
2: الحمدللہ خیر خیرات شادی خیر نہ سعید خبر ہے کہوں
0: سعید بھائی تا پروگرام کے ہر کھڑ لائے قربان تھڑے ماں سے
2: خیر دے چلاوت دے وچے ٹوٹا پوٹا خبر ہے تو کال رتا کہا کنے رتا کہا کنے رتا کہا رتا کنے خاموشے شیارو
0: ماشاء اللہ ماں بینے کنے اس میں بلال تا دقا خبر ہے اگر چچا کلونہ انہیں دیکھڑی اگر روش ہے چھے گورے موتا خباتا والا گی کنا خبر خبر خوان در کبھی سا
2: بس اللہ دی قدر کا خوشحال ہو سی قدر مان سی
0: سوما امین
2: بس اللہ دی کامیاب کا
0: جار جار بس دغه قیمتی دی دعا گان سی دی دا ډیر قیمتی دی مشبه تو ست کو تو سی مشتا کو سا
2: بالکل بے شک
0: سہ خدمات وی اډر برو تا کو سی
2: چلو
0: شکریہ یو جہان منا دے تم اشتحکال وکڑ لو اور ڈیر ڈیر تو ہر کلا استڑی ماشی ہوئی خوشول شی زتمان سے جی داغا سے چھ بالکل بھائی دا خبر ہے کاندر اگڑا چی تو یل گنا چیتا میں کال نہ دے گڑا راز بھائی کو موئے چی کال تے وگا یو جہان من نہ سید بھائی خوش ہو رہا تو سے دا بل کال گرو چی دا ہم دغه سیدی کنا دی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: اوکے جی دا خلا کہ جی بالکل زوڑ مین وال روغ لو سٹڑا ما سے
3: اے دے مال فکرا کے چل رہا راز بھائی سے
0: زہ بالکل ٹھیک ٹھاک تے سرنگے سے خو یہ کنا
3: رستے سے راز بھائی خلا بھائی
0: زہ بالکل ٹھیک ہے رہتو لاسی تا ورک شو ہے نہ سے زندگی دے سکے وی ہفتے پروگرام کے حالانکہ مطلب مخبل دمرا انگیجمنٹ تھی کہنا ہو پریز کے لکه موتا بالکل ٹیم نہ ملے ویجی خو بیا ہا اور دن کو پویچ راز بیچی تخو گھر میں کیو پروگرام اوخلا بس موچ سا سعید د خیر دای وا گھنٹہ چ دار خپل مصروفیات پیلش کی وتا ڈسٹرب کو خو بالکل د گھر میں کی دیو پروگرام وی
3: دائم دی پر غلط خبر ا دائم دی پر ای ذات خبر ا دائم نی خبر ا پروگرام نہ نہ تلا گیا کنی پچا کنی کنه د کال چا زور خو نه و در باندې ریکارډینګ بده لګول
0: دا هغه څه خبره ده بس دا خو ګور اوریدونکو سره مې مینه ده کنه بالکل دې کې شک نشته چې مینه مې دا همیشه مې کوشش کړه دا که ځلای وي که برو مې که تکه تو رش پاوي که ګرمي وي که سوړه وي که غرمه وي کال وجه وي که مړه وي که نه کوشش مې کړی دا چې روز اوریدونکو سره پروګرام وکړم دغه فیملی کې بالکل غیرحضره نه شم بیا به وایي چې راز وایي ته کیسه کنه نن غیرحضره ده
3: بس راز بھائی بس اس طرح گئے تھا مینا در کے آگاہ سے بھائی ان شاء اللہ مینا
0: دا خبر ہے ہمیں مانا لیے دو دا خبر
3: ہے یہ بجے رس لگ گیا کسان دے سر ابھی بھی ہمیں پروگرام نہیں وار دے یہ بجے رس بھی نہیں چکم گیارہ
0: ماشاءاللہ بس دا خو زړه ګټل وی کنه بالکل دا خو زړه ګټل وی مینوال چې سمره هدي ریډیو من کرک چې سمره هم مینوال یا غپ دی په ایجی جی دا خو زړه ګټل دی بالکل
3: بس ټول اور دونکو ته سلام دا وسوک می आवाज
0: صحیح دا سه نشیت لا خیر دا سه خو نشیت لا خیر دا اور دونکو ته سلام دا اور دونکو بالکل رایت الله خچک سلامونه قبول کړي خو دا سه نشیت لا شام منبلو ذکر دی ونه کړلو ګولونو ذکر دی ونه کړلو اوس خو به منپلی نیولې وی دو زلی کا خیر وی کنا جم دونا بالکل بیڑا نو اکڑا کنا دو زلی بوزا ڈاکٹر صاحب زا ڈاکٹر صاحب دو زل دیر سوشا کا خیر وی
3: دغام را سار هم نه کی تو سیمو
0: دا چې تک کلینیک ته روشي کنا بیا په بالکل ناغ دے سره سوشا
3: کلینیک کې نه
0: اگر دې وروشو خیر دی چې ته سپیشل به تو دې پر خیر دی روشو بیا بوسو چې دا به ټایم روزو او دا داوکا چې مسملش کی ټیک چې الله په خوجه برومونه یو کی
3: بس راز بھائی دادا وہ پچار دے نام سب وسے برمن ٹیم دے تا چے اللہ پاک خبر من پو کے کنا لگا اگے کے پپا سال وی لوڑی کنا من پلے وش پپا سال دی لگا خبر
0: واچ من پلو
3: او کے کنا لگا وچ چکائی ٹیم دا من پلا جڑی دی کے برن پو سی کنا من پلا لگا ڈاک کوئی چکائی بے شاوی
0: ہاں نن بالکل رہت اللہ بالکل من پلو سرا سرا کنا نور خال خال کو ڈیر منی وغیرہ کرے لی دی کنا لگا اگا
3: من دا لگا جی ور سو لگا سو لگا بس منی تا کسے کنا سرا وسوال
0: وسوال نن می تا قتل کنا نو بالکل وسوال نو مو می دے گلی تا ویل کنا مو تے شادی گلی بس اللہ پاک تا رحم وکی لکا منی چی کیم دی کنا غپو وچونا والا گی دالا بس اللہ پاک شب پیجی نو انشاءاللہ خوش برونه بود
3: راز دای دا غپر دی خبر رو کلا رای چی زرت لای نشی اس کو لکا مزا اگر چی در تیم چی کزم درام ہو کلا
0: جی جی
3: مخ کر راز بای داستی وی لکا چی یا وی وی کنا خدا پرستر شوال محنت پی وکا لکا پا آر تشی که بو انسان دا زندم خالا چی و غوب و خپل بارخه کولا زکوت پی اصال
0: جی جی
3: زه په وکړ نن ته مشپله هغه څنګه نشته د لکه نو سپکور کې وټه کړته ټل په نو کې پرنګه هم زکه وړه وا
0: دا سه دو رایت الله خبره اور والے ٹیمرو سر کام دے کنا ملیس خان کوی خبره دا سے دو چ قربان یا خو مخت کسا چ مخت بو سکی سیر و درمی یا خو بیا پدے شکر و بو سا چ مخت بو تی دائم ز کو سکی سی یا خو الله پاک خبر دا چ صبرو سی رایت اللہ ٹیم رو سر قربان ملیس خان کے خو ٹیم رو سر بیخی بیخی سر تر سی دل دا شاو اوکے جی تھینک یو قربان خپان سی ٹیم رو سر بیخی سر تر سی دل دا او جی سو کال ملو وی پلا گیاو کنا وی رایت اللہ کلا وی بندا وی بالکل زپ کال من میں گوتے سٹڈیز لے رایت اللہ چکن دے کال تے وی نے دغ بو یی کنا سی دا کال رو جی رایت اللہ کال وی لے نہ بندے ٹیم رو سر تر سی دل خدا یو کال بل گورن زکہ چی دے بو زون سٹڈی کڑے وی جی السلام علیکم ہائے ہائے ہائے بالکل تو کال ڈراپ شولو شام بس اس طرح سر ٹائم چ دا بھی ہی لوڈ دا شا ہو چلو دا یو بل کال گرو جی السلام علیکم خبر ہے وہ کہتے ہیں نستا ہے ہلو جی جی جی جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام شکر دا چیز رم وقع سا خبر ہے روغ لے جی ٹیم رسا بھی ہی کام دا سوکر سا خبر کے کیم سنا
4: عمر خبر کا سرے خورا
0: عمر عمر روغ لے رائتو لا پسے روغ لے اگر عمر سرنگے دے ویچے بعد رائتو لا ویلے کال نہ بندہ ویزا پلا گیاں تے ویلے نہ بندہ ویدہ غاسی کسا وکنا
4: بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس ب
0: عمر
4: صحیح
0: عمر یو جہان میں نے کہوں قربان صاحب تو انشاء خبر کو بے ہی ٹائم رسرائی جزات نہ روکے نور شاہ
4: ایوب پیغام در کا
0: ہاں جی زر زر
4: 31 جولائی میں جتو کم پروگرام کا اگر کا دنگو دا خبر دے اخبال شیرون تو والا ان شاء اللہ اللہ پاک پر پوشو شیر شاعر دے کہ نمار
0: والے ان شاء اللہ ان شاء اللہ صحیح دا یو قربان یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ سو خو جوری دن کو ٹائم صاحب ہی سر تو اس ان شاء اللہ زندگی او فاورا سبوت ویو زلی بیا تو سرا سیم چینل سیم ٹائم سیم پروگرام کے ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب ہم موجود ہیں پروگرام سے ہاتھ لوئیں مت کے تو سر ملاقات کی سبوت ڈاکٹر صاحب ان شاء اللہ یکم تاریخ درمان ہوم پیتھک سینٹر کے موجود بھی کیمپ پیشنٹ رتل گڑی اگر رتل شی اس پرو کے اجازت جی چتے ہوئے خوشحال ہو سے ابدا ہو سے دلو الاف ہمان چھ
5: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
6: Bakhtawar tar bakhtawar wa
7: mazoor. Ahmed bhai, zaho har auras shishata gorum pa mahmi auras pa auras dani jati gi. Nakh kulashta, awna me zidha ki gi che korna bahar uzam.
8: Hore his hafgan na de pakar. Makh dano da para ishma ikni drap istimal ka. Dir zarba de mahna dani hatam shi. Aw makh bade safa aw kul ikhkari.
7: Manana Ahmed bhai, uswa ishma ikni drap khamaha ahlam. غارم چې زما مخ دانې نه صفشي او خیستخ کاری احمد بھائی د دکان پته وخایا
8: خورې دکان پته در سره نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
9: زخم نہ خنجر و مسور
10: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
11: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
10: وا سکی بس دا سڑیا عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
11: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: جی جناب یو ضرب یا معذرت کول شو د تو سره مې ټایم وخسته د لحاظ سره معذرت کو بیا ویلکم بیک درته مې شو دوپره اوس د خبره کوم چې نن ټاپک تو سره ز کیم شیر کړ ټاپک دوپره هم سره بهترین ټاپکس دي او نن زوی چې تو سره ز د جنت لحاظ سره خبره کوم جنت ٹھیک شو لفظ جنت نه لفظ جنت نه بلکې جنت وساره کیم مشتو دوپره آسایش او خواندینا او مزے اللہ جل و شان مستو زبر ایشی دی ای غبارش انشاءاللہ مستو سے انشاءاللہ مختو دا شو پ بیے اسے لفظی لہا سر مستو سے سوچ پو کو کنا چ جنت وی تشتا جنت لفظی لہا سر ڈیر منے دی بوغ نہ اوتا وی او ڈیر شارحین اے جنت لہا سر دے پٹولی تا نوم ور کڑا چ پٹولی پشے پوشیدہ زون چ پشے پٹائی مثال کے طور پر دا زڑ دا جنان ویلے اتاویے زڑ دا زکا جدائی پسینے لون دے پٹتا پیش روستا جنان اتاویے و جنان جنت نواتلا دا پیش روستا و دا غرانگے جن جنات چدی دا گا جن جن دا جیم نون نون دغے مداد دسے دو چدکے شے پٹولو منار سی اے دا غرانگے جنات چدا علا جلو شانو پٹکڑا دا تشی پردہ پر چولی دو و دا غرانگے مثال کے طور پر ڈیر دسے جیم نون نون مادا چے دو ڈیر شاید پرارسی اگر شاید خفیہ یا دے لفظ پٹاول دا مانے ڈیر پشیر ارسی برحال اگر زب گہرائی سر نسو خالص دا ہوئی چے جنات اللہ جل نشان و مستو سپرا جوڑ کرا دا ٹھیک شوا اللہ پاک دے مستو سے ٹولے تا اور نصیب کو ٹول ہوئی چامین اگر سرا جنات لحاظ سر خبر کہوں چنن ٹاپک پر دغیر مشتو سے گفتگو جاری سو تھی چاہے جنت فضائل ہوا مشتو سے زو تست بیان ہوں تو سے موتا بیان آئیے وہ جنت میں سرنگ گئی وہ کیم خالق کو جنت تخیرے جی ٹھیک شو کہنا دائم وہ ٹاپک تھا ان شاء اللہ وہ پدغ لحاظ سرا مشت سے مختہ گفتگو شیئر کائی چاہے جنت سرنگ گرا تو سے شاپا تو دو جنت ڈیر ڈیر یعنی خوبی دی فضائل یہ دی فضائل لحاظ سرا حدیث جدا سر سی چه جنات شی خالی وادا سے ایوانا خالی کما نا کما اسی یو بیٹی خالی توستا فضائل مختا کون چه یو دا سے بیٹا وی چه ایغ سیر لون دے سل کولا پیرے یو سوارلیم دے یو سویر چدا آوی رونی سوارلیم دے او دائی وی دے ایغ آغا کیما سیر دو آوی پسل کولش وارلان دن کو بل زو شر سی چه سل کولا وی وا اس پا اور لون دے ترا پیجی آئیوا اس پا چدو آئے اصل کولا وے پتیر شی آدے ایوے اونے لون دے آگا سکیما سیرا دو آوے دائی آر پیرا نکو آ سیرا وے دائی آر ملیما نکو دا دے ایوے اونے یا ایوے یو بیٹی سیرے دمرا تپڑ ولدا نیرا سے شر سی نیرا آدھے سے شے چے خالی آسے دراجات تھی گنا دے آر ہر جنتی دے خپل دراجات مطابق جنتی نا دی او دے خالی کم بیش تقریباً آٹھ دس جنتی نا حالی پر نومین ہے پا قرآن پاک شر سی او دا سے آر سی پا کتب شر اغلی دی چے کم نا کم ادنا نا ادنا جنتی تاوی دے دے دنیو لازگینا جنت ہوئے اللہ جلو شان ور نصیب آئی بلز دو حدیث دا سے یا مفہوم دے حدیث تا چے یو جنتی تاوی دمر جنت وی کا چے ٹول جنتیون ٹول دنیو انسانون مخلوقات چرند پرند سمرا پا سمندر سمرا پا سمندر شیننا او سمرا پا غرے پو سمرا غرے شیننا سمرا مزکے پو سمرا مزکے ننا او سمرا انسانی سمرا جنات سمرا فرشتے ٹول چر جمع کیا کنا ادنا نا ادنا جنتی پا یو جنات مرتو سے سرا زوئی شی کنا بیا ویا وی چا جنات وی ابنستر وی بہرحال مقصود خبر ادا دو چاہے جنات ڈیر فضائل لی ڈیر قسمہ قسمہ او حدیث شاید اثر سی چلا جل و شان مشتستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث تھا چے تو سے ہر کلا جنت غوڑیے یعنی اللہ پاک نہ دو غوڑیے بے تو سے جنت الفردوس پش غوڑیے جنت الفردوس پش غوڑیے زکا چے ایک پوس چات چدا اج اللہ جل و شان عرش تھا ٹھیک شوکنا او باز دا سے حدیث شرسی چا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا صحابی دا چے دائی وی روزنا دے اللہ جل و شان دیدار وے کائی پیشلوستا کنا دا سمو غاٹا قربانی دی کری دی اے قربانی وجہ دو چی دیوے و روزنا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی مفہوم حدیث تا چی دائی وی روزنا اللہ جل و شان وے ابو بکر صدیق تا اور متوجہ کے لی اور پشتنا انہوں نے کہا اے ابو بکر کیسے ہو تم؟ سمرا گاٹا خبر ہے تو بہرحال اللہ پاک تی مشتو سے تغی جنات اور نصیب کو وہ جنات کیم عمل دی پہ دگا دنیا شی مشتو سے نہ مطلوب کیم عمل دی اللہ پاک تی مشتو سے آگا یار نصیب کو وہ سارا و سارا مشتو سے پیغم دے استقامات یار نصیب کو وہ مر کا پیر دے آگا مال اللہ جلو شان مشتو سے دے سوکا کو زکا کنا چا حدیث شرسی انما الاعمال بالخواتیم عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے دس نہ چٹول عمر تین داری کے آخری خاتمہ دے پر کفروشی آخری خاتمہ دے دس حالات شوشی چاہ دنیا نہ تو ہمیشہ دو پورا نہ کمی طرف تروشی بہرحال دگا ٹائم چشے 20 منٹ تو سنا خستل پر دگا ٹاپک میں انشاءاللہ تو سنا زمختا سوال جواب بھی کہوں اور دگا رہیں گے مشتو سے گروپ بندی بھی قائم اور سارا میسج نہ چچا چار کڑی دی آج آج ان شاء اللہ تو سنا پیغے جوابی نہ وادر کہوں اور سارا اس سارا کلر اٹینڈ کہوں گور پہلا کلر سیکھتا ہے یقین زوینا دا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: لالا چیچر تھی روز دور

0: کم د ورته خوشاله دي چې تا پروګرام ور جوړ شي وکړي به شي د بل پتی نو ورکړای بس آر جی وای او شپې دې پروګرام ته کولای او سهار دې راته کولای تومره خوند راکوي که چېر نه وي که نه چې للا یوه کښې ته پروګرام کوي که نه زبردست خوند به راکوي خو هره ورځ یې غواړه للا
1: اللہ زندگی سے برکت ہو چاہو بہرحال دا وی کنا چ خپل چچا سوچینا چ بہترین وی کنا بہتر سوچ الخلق دس خواجه خبر خوان ورکای و زنه به داس اشتا دی چ بیگم نے سرای کی جی دا خبر درانے پور لا کی جاوی چ یار سرنگیا چی د زرد دغه گھنٹا 13 شی بہرحال خبر مقصود دغه دا چ مو ہو د سٹارٹنگ دی جنت پ نوم دو خست دا آیا تو سمر زڑو غوری جنت تے تاک دو پرا
0: للا مف ہوئے کہ بس ٹول مسلمان ہوئے کہ نہ چھ اللہ پاک خدا وعدہ کرے کہ جس بھائیو مسلمان دی جنت وغیرہ نہ کپا دے گا نا
1: او
0: یہ ہوتی تے پر بدا کلمہ راغلے دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بدیو مسلمان دی جنت نہ کپا دی
1: انشاءاللہ انشاءاللہ
0: اللہ پاک کے ٹول مسلمان قبول کی او اللہ تعالی اللہ پاک کے ٹول جنت تل پی دوست ٹول تو نصیب کی
1: ماشاءاللہ عبداللہ گلنا ہے اس یو بل سولدر نے کہوں چھ گورا یو ادنا نہ ادنا جنتی تا ویالا پکوے شفاعت موقع ورکائی ٹھیک شوا تو زون سرا ورسا جنت تک سن بیزا اسے تو زون دو پرا کچر الا پک بیشتو سے بیتل لی ہوتی ہے ادھر اول الا پک ہوئی وچ ورسا تے جنت تل اٹھا او زون سرا لس کا سن یا بیزا تو اللہ سے شکیم کیم کا سن بھی ہے تا سے دماغ تا چنک تو سوچ پوکا زیر ویر کا تلا سے شے پینز کا سن تو شیر کا چھ خال کے دپتا ہو لگی شے دم دے دا پینز کا سن دم مرا دیر پو شہرین دی چھ دائی زون تا زون سرا جنات تا بول گوڑی
0: للا اول خوب زو چھ کم نا کم غریب انسانی کنا آب بیانو
1: جی
0: آو پتا دنیا چھ غریب تیر کری بل دوم حق کی گوانڈی دا کنا
1: جی
0: گوانڈی بابے او یہ آباد کلی علاقے بعد چمرا خلق کے للا چھ ماں چمرا درو واڑی او چمرا ہو وقت تیر کری تکلیف ہوا چھ بیمار ہوئی چھ للا ما خود زدہ ہے چھ دارا سر اللہ تھی بے مجھے دیر خوش آمیا
1: او دا خپل کیر شننه دا اوڑینا چه دی او دا مثال که تر خوائنده شه او دا او سارا میر پلور شه او مثال تر تر برگیرات شه دا سه سیکته نشتا چه تو بیچار یو نیم دا اور چکا گاڑی تا
0: لالا وانه نا مور می جونده دا غرط دو چه ما پوست کیلی لالا چه غیر اتر لالا دی بیا خوبا دیر خوشا لیم دا خود اللہ پا کرو دیگا نا شو قبول کیا غب جی کنا لالا
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ آسه مثال که طور پر یا لاس کا سن رہا ہوں دی جنات تا او تو دا سے لاسے کا سونے تا یہ بدے ورکڑی دی چاہ جانا تیون دی کنا اسے سے مثال دیکھا ہوں پیشلے او میر لیا یہ سوپ ندا شوا لاس کا سونے شے میر لیا پوتے ہی آج جانا تیون اعلان ہو شو او میر تو سے لیا دالے ہی ہاں لیا پاتا نہیں تو لائگی چھے میر وہ جانا تا سی کیا دالے ویسی اسے دکھتم شے تو ویسے سوچ بیچ یارا جاخ پو ہوکو کن پو ہوکو جاخ پکائی کنا بالکل وہ راغ پکائی چوپر ان کی کھانا رو دا رہا پتو نے بچ لیے دی اس کی مور سے فارش یاو کا چبیش تو پرا عمل ساو کا شیڈے نا میرے بنی عبداللہ گرنا دکان دورم شہر کا چچا چا سر دیش میں پروڈکٹ ملا ہوئی جی
0: لالا مخو عبداللہ اس کوئی دن وقت پلے کنا جانی
1: ام برکشا برکشا دار تو اوشا چے مروات دے کری ہے بانیسی دے کری ہے کا وزیرہ مسیدہ سیکھ دے کری دی
0: ماشاء
1: اللہ
0: جہانگیر بھائی خبر ہے ڈیر پونا سی گریڈ تمیلا ماشاء اللہ خدا جی دقت رو کی اللہ دے آباد لڑی اللہ دے کسانوں نے مصیبتوں نے اسے دی اللہ دے بغل بچے نے کی ہم کہنا ڈیر قدر میں کو او زمین دعا ورتا پڑے کنا لالا
1: ماشاء اللہ عبداللہ گرنا دا ہم اس طرف نا دعا گفٹی نا تو ملا ویجی پیش لے اس دا تو پر دو چ اشما پروڈکٹ سے چ کی میات دعا گفٹی نا گوڑے او خوان خو داس او کی چې مو باندې ګل تر اوسه او مو مخ ملاقات یو کی زو ته تم برکی در کو او زو گفتی نه وسره در کو او ملاقات یو کو ماری ار سره اخر به ډیر خوان دو کو او کچره ته داس ای چې ډیر لره تا پر اوسو ګرمي دو به ته ته زیره په نورنګ شه د کاندور ته اوسه یو به یخ پر ور شه دوا پروډکټ ودای در کو کا خوښه ده داسه
0: لدا بس تا هغه ته د خیری چې تا ماته گفتونه غړو زمي دعا درته کوي کنه
1: مول 0300 0348 97 80 495 پرسنل نمبر دا ٹھیک سر 0300

0: 0348 97 80 495 ਦਾ ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਚ ਕੀਮਤ ਨੰਬਰ ਸ਼ੌ ਆਗਮ ਪਰਸਨਲ ਦਾ 0348 97 80 495 اوکے شو عبداللہ گرنا ڈیر مہربانی جزاک اللہ خیر جزا دامک سر عبدال عبداللہ بھائیو اللہ دے پس دگی ش برکاتو چاہیے د کوز دنو کڑلا اللہ پاک تے د کوز دنے ش برکاتو چاہیے اللہ پاک تے زر زر انتظام تو کو دبل بڑا سر اوجا گرے گورے سکتے کیم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام مولوی صاحب سٹڈی ماں
0: سے اوئے دا خود خبر چر ودلی نہیں یار مو ہو ٹکا او کلا پاک تے فضل کو
1: یار
0: خدائی دے برکت پچھے تو اوچائی میرویز لالے پہ جماعت شاہ جاگو کو ویلے زڑکو رہے چکو رہا تو دم رہا ہے سزخو تم دے میں زڑکو رہے جی آخرین ٹیم دے دا خدائی دے زکا چیر دے ذکر اسکار کا اولا ویلے زون تو تکلیف جوتا ہوئے ہیں گورا جماعت سے در راک کہوں چی چیرے جماعت سے خادم دے کپدائی دے شکا دل لیا پلایا گرزے زکا دے سوچی رہا دی رسی زوی یہ چی چیرے جماعت سے خادمی تا ہون خادمی چی جماعت سے دے خادم ان سو
1: بس
0: رہے گا تو رہے گا تو خالی موسم بارو بارش تو تاڑو تو تاڑو تو گرمی میرا وہ خراب کرے
1: گرمی
0: بول رہی ہے گرمی اور خراب کر لے بس دا پتا وہ لگے تھا بس رہے گا تو رہے گا تو رہے گا تو میرا کدے بابا شی برباری ہے وعلیکم السلام ڈیرا مرنا ڈیرا مرنا گل گونا ڈیرا مہربانی
1: السلام
0: علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی ارے سیکھتے کیم جنا یار آواز دینا سے بالکل ہی ہمارا جگڑا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: مولانا عبد الخالق صاحب کی حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہو
2: الحمد للہ حافظ صاحب
0: تشریف برباری تھا دالو فض اللہ مولانا صاحب دپ گروپ شیار دا محمد دین میں ارگاڑ دا یار کا سام دئی کا دبلا چار مستا لوانڈی دو دائی دا اوریرا خالی بس خالی غوشے پشے پختان دا دے پتہ ستنا چیارا نن سبو کی میں چارے تاڑا اولی دی یار پخنی ہے زنہ جڑ کڑا پخنی دائی
2: محمد دین دا حافظ صاحب تو دا جی کی مدد دا گرم گرم
0: یار ڈیر بات کا یار ڈیر بات کا کلا ودا سے نا چے مرد جڑنا زور تو اون جی نا شامی
2: جس 2000
0: تے کی چلا پکے دغا سے پام کو نا نا نا او پر چدا 10 ودا تا او کو چلا پک تے سپاور دغتا زی کو چدا سپاور دغل غاری تا زی زی کوئی جا پچھلے چکنی تھا سیکھتا بہرحال یقین پرسینا خبر مولانا صاحب خدا جی دکھا گرمی ڈیرا زر تیرا کو چھ مرزا سوڑ موسم بارو باری اوشی ہو پاس تو مرزا انوائٹ کو چھ سر میدان تشا سفارش کا ویزا کہ نا بعد میں ہو رہے گا تو رہے گا تو کہیں وہ بالکل سرحلی کے پر بدا رہے ویسا ان شاء اللہ ان شاء اللہ مولانا صاحب تو ڈرا رہو نا دو ڈرا دو پر ترتیب مرتیب دیکھنا تھا کہنا
2: یار حافظ صاحب مانا چاہیے فی الحال اوپن کمرون ہاؤ افتار جو ہوتا ہے جو مانے کیا سکا ہماری تو شاید بھی کوپن ہے اور پارک کا ہی کرنا ہوئی اوپن جازا کلا ہم کوپن ابن دستو کھلا ورگا دیجی کنا
0: ہے اتائی چنے لر درکے جی خدای میں زیرہ ہوکا جزیره مې شي
2: کله تهران هم شو زبردست ترتیب ماشله چلو کړې زمرو ته ته پته لګیږي والله پاک نه غوړي هاجه چا زمره سپه قسمت چې لیکلې قسمت نسو کې یو شان هاجه تای نه چې وړلای
0: دا سه دو دا سه دو مولانا صاحب دا سه دو او ته خپل د خپل تهران د کړه د نیت ته او ته برابر ده ان شاء الله
2: الحمدللہ
0: پله 15 غونډه خپل تر پیژیې شه
2: او کا پیغام شه ته چې ته کیندې چې ساو کا کیږي کنه په میر داسې ځکه لا کا ورور یا بچای
0: هم الله دې زندگی شه برکات او چوا الله پاک ته پال ودې شه برکات او چوا په زندگی شه پال پاک ته مولې شه برکات او چوا الله دې کی مې کژې دی محکمه کا سیخه دی مضبوطه کا دم دې درنه ته داو د مولانا صاحب امین امین ڈیرا مہربانی مولانا صاحب کا سب پیغام ویر کا دیکھو نا ایڈریس سارا شیئر کا جی جی جی بالکل بالکل
2: لکی قمر دین وزیر مرزا شہاد میں تمام پروڈکٹ ملا ویجی منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 سے اس میں تمام پروڈکٹ ملا ویجی وہ ان شاء اللہ ٹور پروڈکٹ سر سمرا ملگر یورون سن دریم ور سر وقت کے جور کاؤں
0: ڈیرا من نام مولانا سے برا زندگی سے برکات تو چوا مو خپل پرفیوم سیٹ کڑی دی مولانا سے آو ان شاء اللہ سمال سالارام تو سے طرف تا جسمال وزٹ وی آد دریو داؤں وے آوے کستا تا ویرکاؤں آوے زون سر ارزدہ وے سمرا لسنر دی غیتا وے یو یو پیسو نا ویرکا وے خواشا دے تو ان شاء اللہ
2: خواشا میں دے ان شاء اللہ بلکل دے پیج زد سر جو سرنگ دے خواشا ان شاء اللہ میرے دا غاشا ایک آدم دے
0: دیرہ مرنا دیرہ مرنا پل یو سٹینڈ اور سارا دا تقریبا 16 پیسے سٹینڈ وے بھی 350 روپے ٹو دے تا ویرکاوا تقریبا 800-900-900-3000 پر ایک پرفیوم ریٹینا دی لیکن 350 نوے گرون چاہتا نوے ویرکاوے انشاءاللہ بہترین پروڈکٹ میں جڑکڑی دی ایک پل لو سے پیشلے روف مما تمہیں اور رگا ولی دی روف مما کالے کالے لے منائی کنو یہ چھے خال کے تا ورکاوی وینا ویلے نو ورکاوی مو دائی باس چزل آیا آپ سے بے سٹ کاؤں ویسے انشاءاللہ ٹائم ہوتا ہو بسلا دا او انشاءاللہ آبے در سارا شیر کاؤں لازمی آبے تو سے سٹینڈ ہو لگائیے او انشاءاللہ کسوں نے تا ورکی چھے خال کے تا فائدہ ہو رہا سے جی دیرہ مہربانی مرنا سے اللہ دے زندگی سے برکات ہو جواب
2: روف مما تو سپیشل یو گفت ارے چھے منا تا سپیشل بخپل مبارک لسینا سرا ورکا
0: رہے گا تو رہے گا تو انشاءاللہ پیغام ایسا پیغام ایسا ڈیرا مہربانی ڈیرا مرنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکاتہ داما ماشاء اللہ مول سرا مولانا عبد الخالق صاحب منگل ملا شہ دی سر دکھون دا خیبر پلازا شہ اور اللہ پاک دی پسند کی شی برکات تو چاہیں کوٹ کشمیر نہ حافظ عبداللہ یما حافظ صاحب نمبر اٹینڈ کا یقیناً بالکل تو نمبر میں اٹینڈ یا کر بل کل رو خلوں غور سے کم سے نہ دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں جی اور سیکھتے کم جنا
3: لال محمد سکینہ
0: لال محمد کم جنا
3: سکینہ
0: شکینہ لال محمد بھائی سرنگ شیئر سے آتے شدہ
3: الحمد للہ دا اس ڈائریکٹ تو خبر افرام شیری رہے کا تو ریکارڈ اس پروگرام
0: میں نا لال محمد بھائی آن لائن ہی لائیو شو سے چار کا بہت سارا خبریں کا ویلا گیا ہے لال محمد بھائی سرنگ سے آتے شدہ
3: الحمد للہ دلہ پسانے سے گئے تو صحیح سے برباری
0: مزے دی لوئی کرم دار تو لگا چھ پہلا زال دے موتا کال رکو موتا ہدا سر یو دے جی
3: میں دہ میں درام سم ہدا دے در لال محمد
0: چلو جناب انشاءاللہ نرو دے پیخ یو داؤں زون سارا زکا چھ مو دے دماغ شد درائی درائی کپیسٹی درائی خانے دی کنا آگا کیوں فیوریٹ خانہ دوئے گا تا دور ترین شاہ دو
3: دی حاش دوا کلا دو ڈرا
0: سرنگ لالیا
3: دی حاش ڈرا کلا دا
0: ڈی خان ڈرا ہوں تو انشتا پتا اور میرتا ان شاء اللہ عوامی تقریباً 15-20 دن پوتے دشا بنی گول الٹا ان شاء اللہ اوکے شوا ډیر مننه اعلی د زندگی ش برکاتو چو جزاک الله خیر الجزا د لال محمد دین بھائی مشرا پرسپیکټی کو خبره کوله دے ڈرابر ش السلام علیکم سلام حافظ بھائی میں پلفشا فرام بنو کرک اور رکی ریڈیو پر آواز کلیئر ہے میری طرف سے سب کو سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب وعلیکم السلام نائل ایم پخیر راغلی ډیر مننه جزاک الله خیر الجزا بل کلر خلو غور سکتے کیم زنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جانا دش آج گلا سرنگ شی برباری سے تشرا عمر اڈینا سیف اللہ جی سے صحت بربار دا بدی بس چوک دلی مسر دعا موبائل نہ پرت دی پیو بند کل راجی پیگنا ز خبر کو بچا کا بند کبے دغبل نہ واخل بس دا مسئلہ دا ما سے نورا میں نہ چا نمبر سے اکڑے دی اون چا سر او دردا سے خبر ا دے چتا والا ٹین کو تا ول نہ ٹین کو پدک بمانا تا سو جوں نہ بداو امین امین بس دا حجی ٹکا دے لوئی خوان پچو کو دوار تک وا کالا پکتے حج تا مست طریقہ جوڑا کی الا پکتے تا تا طریقہ پچھے جوڑا کی دار تا اوشا یا اچھے مثال کے طور پر جنت تا مونگ تا مست سوچے خدا ٹول بیزی بے تو تا رڑچو آئی چے اورے مرسر ابے بیامل کرتیا با کوئے کا چنگ برنے وائے خواند خوبا کہی تھا کہ نا چیو پر سر ویری مند چرانگیا کا تاول شو خواند کہ اتاول کال خواند کہ اتاول دا سے اتاول دا سے برکاتو چوا در تو اوشا ایشما پروڈکٹ چاچا نا واخلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ زرباتا جی خوئے مرد سر گلدا ڈیر بہترین انسان دا ڈیر پوست مل گرا دا پوست ہمارا پوست تک نا چدنا پست والا اور پچھے زیاد سلائے دا امین امین امین امین ڈیرا مہربانی حاجی صاحب اللہ دے زندگی سے برکات چوا رحمۃ اللہ وبرکاتہ بلکل رخن زون سرا غور و سیک تیدا جی جکم جونا کل ہمیں اٹینڈ کھڑا ہے زولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ورے سیک تکم جنا سر جی تو سیدھا موبائل سے مسئلہ دو تو سے غالباً پہلا کال رکو او ز ډېر زیات کام ارسي چې غد وجنا زې توسې خبره نشار ووای او زد غلې حساب مزرات کوم برحال د موبایل ندر کټ کوم در ته اوسایې چې توسې شو شورنا اور ووله کما شه د کالو کوم برحال د غلې حساب مزرات کوم کالی کاټ یا ککر دای ښه پښوا نه برحال مینې سره د کالی نه سیز علي رویا کړل اې د اوس ډېر زیات کام ارته غلې حساب مزرات کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو جاگیر نا او خالی پس پسائی اروائے دا ٹیم خود پس پسینہ دا بالکل یان دا بلکہ لرو خلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم السلام علیکم جی کم زنا جی خبریں کہیے صابر آباد کرک نہ مشتر مخاطب ہوتا سر جی تو نوم سدا جی بے ادبی معاف سر تب یہی ہے حمید آگاہ دا آگاہ تو سے مثال کاسٹ تھا آگاہ آگاہ ہوتا ہوں یہ حمید آگاہ ٹھیک شوا مشر تھا تو آگاہ ٹھیک شوا جی ٹھیک سو اے سورہ سے بے ادبی معاف اگا بدی مشپلا مروات سے بدیو تو وای مشرتا تو سے پخٹ کے شما شما مشرت اگا وی او اللہ دے زگی شے برکات چوا حمید صاحب دارتا اوشا یہ دے صابر آباد نا مشر مخاطب ہوستا صابر آباد موسم سرانگی دا مت چا ویلے دی صابر آباد موسم ڈیر بہترین وی
3: ڈیر
0: مزے دار ماشاء اللہ اس موسم میں چرے بارو مارو میں سنج دے شو دا شامش خود گرمی ہے وہ لیشا شاہ بس حمید بھائی اللہ دے مش پلا سے سردی جوڑے کو اڈیر خوشلا علاقہ دو تو سولا اڈیرا پرسکون علاقہ دو امن نڈا کا علاقہ دو سرجی دار تو اوشا جی دے اشما پروڈکٹ میں آج تو چیری استعمال کری دی
3: تقریباً
0: خارش ہو تو سروائیے بہرحال ملگیری پخار سر ہوں سر خواہش دے دو خیر دا پروڈکٹ میں استعمال ہوا ملگیری سر پخا کا خواہش دے دو
3: انشاءاللہ
0: جی جی شاہ ماشاء اللہ اللہ پک میں زندگی سے برکات تو چوا یقیناً تو سے انہیں بزرگوں سے مش سرا اس تم بل کر دیا سے ممیش جی
3: جی
0: جی جی ڈیرا مہربانی بازار تو سے بزرگوں نے بس محبت تر سرا دغد واجنا مش دا ٹاپک دغنا مش روڑی کہ تو سے بزرگوں نے مشتا مثال کے طور پر پارٹیسپیٹ پشو کی حساب پشو اخلی اور مش حوصلہ افزائی اوشی میں نیرا مزید نیرا خواجہ خواجہ خبر ہے تب نیرا تباہ اوشی کی آگ مش تو مزید نیرا روڑی ڈیرا مہربانی اجی سے اعلیٰ پک میں زندگی سے برکات ہو چو اعلیٰ پک پالو دو خواہش ہوا ڈیرا مہربانی ڈیرا مننا سر ڈیرا مننا تھینک یو تھینک یو اللہ حافظ اللہ حافظ نمش اللہ حمید آگاہ جسے وہ اللہ دے زندگی سے برکات ہو چاہے دی وجہ 60 سال عمر میں دا یو حدیث شیر سی کے نا مفہوم دے حدیث زاگادہ وچ اسمال چھے غالباً چھے اللہ بین خاتون کو مفہوم نید سارا شیر کھاؤں چھے سیکھ 60 سال تا لوٹ سی عمر یہ بے فرشتے تا اللہ پا کوئی چھے دے دغ بندہ گناہینا نیرا مالکی ہے دغ گناہینا نیرا مالکی ہے پیشل ہوستا بچے 70 سال تشی غالباً بیا فرشتے تعالیٰ جل و شان ہوئی چید مثال کے طور پر اگو نہیں نسدی اپن نے کیوں تو بتلائیے پیشل ہوستا دس یوت عمر سدا داغا دے اللہ طرف نہ دیر فضل لا او دس عمر نہ چا دس عمر چدائی بدین دے پیجی میزا اداس نے پیجی دس نہ چدائی عمر ہی وی لیکن دائی غریب پتشی پیجی نہ پیشل ہوستا بہرحال دینداری طبقہ چسے مرا دو بزرگوں نے دینداری طبقہ ایک عقل سلیم اللہ جل شانو بے ورنہ سپائی ٹھیک شوا چسے دینداری بھی دا بیا آخری ٹیم پیرے دی عمر یا ویجد بھی دینداری خالق اکثر عمری نہ ویجد بھی دا یو ستی دا یو فرمولا دو دینداری خالق اکثر دی عمری نہ ویجد بھی اور سراو سرا دی تعالی جل شانو ہوں عقل دس عقل ویر کو چاہ آخری ٹیم پیرے دی یادشت لہا سرا بھرپور بھی موزا دس لہا سرا بھرپور بھی اور دی سرا مثال کے طور پر یعنی ڈر خوشلا رم دین دیے تیرائی چاند دے بوچ کے جنا وعلیکم السلام حافظ بھائی کیسے آواز کیسے آواز اوکے ہے عبد الغفور ہو ٹانک اما خیل سے ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر الجزام بہرحال 15 منٹ آخری پوتی دی لشکی تو سے نظر ٹائم و خلو چدا سے مرا میسجینا موندی شامل کری آج شامل کری اگر آباز ویزر مختہ تو سے کاری نظر ٹھین کاؤں دگر دوپر لشکی ہوں دے موتا بریک روکی جدا میسجینا خالی شامل کم وعلیکم السلام حافظ بھائی زیم عبدالغنی دا سرائے نورنگ نا ڈیرا مرنا عبدالغنی گلونا اللہ زندگی شبرخا تو چوا روشن ضمیر آئل شریف سے پروگرام سن رہا ہوں ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر الجزام الله دې زندگی ش برکات او چوا ور سره جناب زهیر صاحب سلام عبد الله ڈی آئی خان ڈیرا منا جزاک اللہ خیر الجزا بلدا سکتا حافظ بھائی جان لیش کیوں ٹائم روکیے اللہ زندگی ش برکات او چوا وعلیکم ویلکم سرنگ یہ آواز اوکے دا کرک ریڈیو مند زلائے بخانی دے کرک نا ستارہ پلوشتا سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ چلو جناب دیو خلر بیٹھن کے بعد اور چٹا دو السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ لوئی کرم دا دل میں یو کلر اٹینڈ کرا دا اور سوچ پہ آنے دا غریب صحت شدہ
4: الحمد للہ
0: شکر ماشاء اللہ در دو شاہ چے مثال کے طور پر اچانک اعلان کہوش مثال اعلان کہوش مشتو سم دے چے دا دا کسون دا دے جنت تا داخل شی مثال کے مشتو سے ٹول وفات شلی او مثال ٹول دغه دنیا نہ لوڑ لی او جنتیوں نے راغ وشو چے دا دا کسون جنت تا دے لوڑ شی ہاں او ایک شی او تیا وے تیا رونی جنت تا بے تو سرا تشی ارمون و ویدا اسے کلا دسی یو سالای وی کنا چے رون وی جنت تا یا چے مثال دغه دنیا شی مشتو سو گوری مکہ مدینہ تا رون شی کنا بے یونی ارمون مویدا چے پرون کی خان چوار سرا ڈنگ دی خان چوار سرا بے تو سے تو پ دماغ شے سے سک ذہن تا درسی چار چدا چے دادا کسون چے جمنا تار سر لوٹ سی اوی سک سک وی در سرا سک سک کے پ دماغ شے دا
4: ول کو مور
0: مور
4: پلار
0: پلار
4: اچھے غریب گواڑی سوے
0: غریب گاؤنڈی ہاں ماشاء اللہ اللہ زندگی سے برکات ہو چوا ماشاء اللہ خوشی خبر ہے یو بل کلر کھلو خپان شے دل یو کلر میں اٹینڈ کرا دا پانچ منٹ پہ انتظار دا دل زپ میسج لا گیا اسلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم
5: السلام
0: او ہو سے کو سا کیم زنا علینا خٹک یار خپان شے یار دا بالکل یقینا معذرت کوم نمبر دے مو سر دا سی ون دا او یقینا نمو تم دے پانچ منٹ انتظار کو زو پ میسج لا گیا بل موبائل تے میں سوچنا سرنگ یاری نہ خیر سرنگ شاید صحت تے شدا تو تا پتہ شتا یو خوش خبری دیر کو چے جنات شو وچ شزے وی ڈیرے وی شاہ
5: ماشاءاللہ
0: اے دبے نن یو حدیث پڑھاؤ کو پئی گش میں دغه اولی دل چې مثال کې طور پر چې شزینا وی ډېرې په جنات شه حوصلہ افزائی کے جی قابل وی چیر نند دس سا عمل کڑا دا پٹولا اور ایش ہے چھے تو یہ چھے یار دغ عمل سارا کدائی شے زد جنت تا پلوڑا شد دس دے بہترین بہترین سالیر پینز عمل اوشا ودا سے زد تا شاین گرالی نے خیرت گورا عمل وی تو کڑی تا شاین زد بیان مانے سبون مینز دے کڑا دا کنا انشاءاللہ پنزل مانزی نہ پیرا کڑی تلاوات وے کڑائی وہ سارا رشک ہوں ذکر وے کڑائی وہ سارا وے رشک ہوں ایسے کولی وے منزل رشک ڈرنا ماشاء اللہ کوکنگ وے کڑائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سرا وہ سرا لشکی دے کوکنگ لحاظ سرا مثال چدا دماغ سے روک لیجیے کوکنگ میں میر پلور سا کورے دو پرا دا کوکنگ کہوں یا خواہیں دے سو کیا دو پرا یا دگا دو پرا کوکنگ کہوں چی دا نسینا پو مڑشی تکا تو ویرشی اور دگم نے دیل مانزینا ہو کو داوے دیا نیت کرا اس طرح سے
5: جی جی جی جی چار
0: مہینہ کا والا ہو سو کی ماشاء اللہ تو نیت کرا تھا چینا کیر خزمات خستہ دے رہا یار علینا خیر علینا خیر دا یو گفت مو طرف نه ته ملاوی جی شا کیم دکاندو نه پروڈکٹ اوخله کاری نور خطاب سے تو سبو ورسے چکیم دے پدجڑ نیولا پروڈکٹ ایش مول تو تبا دو تکیجی آلو نا اوخله خوش دو
5: جی
0: بھائی اے دی خالی 100 نمبر تا نکلی دی مو طرف نہ تا گفٹ شا ڈیرہ منا
5: لاڈی عمر کی برکات
0: ڈیرہ منا جی جی جی
5: بھائی
0: جی جی
5: تو پشتنا گورا کی سکھ سکھ بھی جنا اپ تزن سر ابھی
0: اے سکھ سکھ بھی انشاءاللہ
5: بھائی جی رہا ہم وہی کی چل مزن سر ابھی نے جب کہ خدا سے دوئی نہیں کہ یور من دی تیرا کی جی بیٹھ تو جڑا کوئی کی دبلر من تیرا سی
0: جی جی شاباش اللہ میر پلور شل خوائن دیوڑی نشل بیا گار گاوان شل واسه چلا پا کچیر تو تا امید خدا گا دا زکا چی دلی کی تو بینا دلی کی چی یو یو جنتی تا 70,000 خلق شفاعت میں موقع ورکائی 70,000 خلق گورا سوچ کوا اللہ پا کوئی یو ذرو شفاعت کو 70,000 خلق جنت تا داخل شی ٹک شوا بیاوی اگن آباد بیاوی اعلان وشی چا 70,000 سدی آدھے یو کس بیا دے روشی بے دے میرا 70,000 آگا خلق چی چسک جہانم تایی جہانم یو نے شفاعت ہوئے بیاوی اللہ پا کدی پلوس وکیجی اویا اویا ذرا خلق بیا جنت تا داخل جی
5: بھائی
0: جی جی آگا ویازون سرا بیئی آویازون سرا بیئی 10 کا سن روغلی دی پیش لے ویچے سے مرا اخلاص ہی پوچھے اخلاص بقدر نیرا وی آئی ایک نبا چھے چاپ خاندان شے علیم بھی 700 کا سن وی بیئی جنت تا ویچے سے مرا دیر اخلاص وی آوے دیر بیئی چاپ خاندان شے تبلیغی بھی آوے دیر بیئی یعنی انشاءاللہ کنا دالے علی نا خیرے خاشولا استیڑا اللہ پا کمیش تو سے ٹول جنت شے بیئی شاہ ان شاء اللہ اللہ پاک میں مشتو سے ٹول جنات تبیش ہاں خالی خبر ادا کرو کہ مشتو سے لیش کی گوندے حیا دے خدائی نہ کائی چہ چر گنا چاروی ای ہو جانا مشتو سے زونی نہ ارمان کائی خوش ہتے تو کنا
5: بھائی زلا پیغام میں کہاں جی ٹول خان دی نے پیغام میں کہاں جی بیوا بل تے دو سر کہاں جی چاہا جی نہ ہتولی کی جی کو جی چاہ واس نہ رسی جی آئے دا بھائی کرام بھائی
0: امین علینا خیرے اللہ پاک تے تول نوم شروع بسی شاہ
5: امین بھائی مو امی پن
0: مام دے بیزی چامی دے بیزی لگا چت لوڑ لے کنا امی چت لوڑا شی بے خلا چت لوڑ لے
5: جی
0: بھائی آگے بس انشاءاللہ چچا لکھل چا تو پر الگ کری دی کہ نا آؤ الا پک گیش ہاں وہ تک سے پکی سچی خبر ہے تو ان شاء اللہ ٹکنے جوڑے لگ جاتی کوپنے جوڑے لگ جاتی اور بکس ترسی بکس موسرا پر کاری نور خطاب سے سرا سما جمع کے جی ہاں موسرا ویرسی ادھر ان شاء اللہ ڈریپ ڈراپ ٹائم میں دگا ڈرا کے جی دگا سے س ملی بکت س خبر نشتا دو ان شاء اللہ ٹولے خال کے پمک شویدا جاوات ہوئی ڈیرا مہربانی علینا گل اللہ تعالی کی برکات چوا دل ٹائم ختم شو جی ماشاء اللہ پک دیدی پر زندگی نہ زندگی سے برکات ہو چاہیے والا پک تم نے دیو خواہش آئی اور دیے پر تم دے دو خواہش جی ڈیرا مہربانی علینا گل اللہ زندگی سے برکات ہو چوا تم نے ڈیرا خواہشہ خیری ہے اللہ زندگی سے برکات ہو چوا اللہ پاک تے مختام مستقبل سے رنو ہو چوا سیم رمو مائن دے دی سیم رمو ترائن دے دی سیم رمو اڑی نہ دی سیم رمو تری نہ دی اللہ دے دی ٹولے پر زندگی سے برکات ہو چاہیے ٹائم سے ختم اس تو سیدھا کلی نہ یقین ڈیر زیوت تھی ڈیر قدر مندی مدو پورا ڈیر مینے نہ ڈک کلی نہ دی تو سے لیکن زاجیز یہ ٹائم کم دا دس دم رڈے دکان دروں دی چا خفغان اظہار کا چافیز بھائی شو تیرا شی امیش دکون بالکل تن کے شہر زدہ ٹول کل دوپہر از مزرات کہوں بالکل معذرت کوم زوی ستو سې دوپرا سپیشلی زوی جوس په چیک کنا چې تاسو ویګا د وژنان مونږ به افغان به نه کایې کنا د جوس چې چیک کنا مثال کې تور پر موبایل ده کنا به دا تاسو ټول ته پته ولګی دا ویس بای بس نه خبره نه کول غوړي زه دا وا جن کوم چې تاسو سره خبره نه کول غوړو لیکن دا وی چې یارا خپانه شي مونږ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا زید صاحب زیم دے ولی رحمان دریوبینا بنو آواز سفر عظیم ما سرا دکان کے شما پروڈکٹ ملاوے جی وعلیکم السلام ڈیرا مانا جزاک اللہ خیر جزا خالی او کاستان شگئی روڈ بل مقابل وابڑا آفس کرک شے جی سرا اشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی السلام علیکم حافظ بھائی کیسے ہیں آپ اور بہت ٹائم ہوا ہے کیسے سوال پوچھا آپ نے جی بالکل سوری اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں سوال تو میں لے کے آئے ہوں لیکن میرا ایک ٹریپیکل سوالات ہوتے ہیں اس وجہ سے انعامات کے بلا انعامات کے سوالات ہوتے ہیں جو آپ نے انشاءاللہ آپ نے سن لی ہوں گے وعلیکم السلام حافظ بھائی آواز اوکے دپو 88.4 ریڈیو ماشاءاللہ آئی ایم فائقہ فاطمہ چلو جناب آپ کے دوبارہ میسج دوزوئی تو میسج مارتا کہیے حافظ صاحب آئی ایم اشکلا فرحم بہادر خیل کرک تمام اشما پروڈکٹس اویلیبل ہیں اشکلا بھائی سلام دیشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اشکلا بھائی اول بریانی آڈر خوان کا شاہ بہادر خیل شدید کون دا اسپیشلی بریانی متعلق دیوا سلامونا پھر حافظ بھائی گلونا فرام کھڑک جی جناب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام پھر حافظ بھائی سنگی آواز دے اوکے داپ کھڑک ریڈیو مندیر سمی گلونی فرام کھڑک وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر جزام حافظ بھائی سنگی آواز دے اوکے دا یم مہین یما لکینا مہین گلونا اللہ دز نگیش برکاتہ چوان وعلیکم السلام جی پلیز کال ویکٹ ذرا میسج نہ کہے جی پلیز کال می ویکٹ دغه ساده ګلونو ته غورا چې زنه ز کال سره د شوکو ز د نه کا سننه نه ز مخ نشا ډوای مخ نشه سماوای به تو ز کال سره کوای شي د پر از مزرت یو او خو نه غره بعد بیا جبرګل چا شاپینګ سنټر بنگلی ککی پ اف ام 88 پر د आवाज او کیدا ډیر مننه جزاک الله خیر جزا او غره بعد چلو جناب دغه شته سه ټوله میسج نه شیر کړل او سرا د ای ون پلازا شي میران شاہ شے ای ون پلازا شے مولانا قادر شیر قادر صاحب سرا مولانا شیر قادر خان صاحب سرا اشما پروڈکٹ ملاوے جی اور سرا امن مارکیٹ شیخ 72 نمبر دکاندور سرا اشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی اے ٹو زیڈ سمرا دکاندوروں دی سرا اشما تمام پروڈکٹ سادا بنو کرک حوید لکی ٹانک سمرا تو سے لسنر شپ چر چر جوڑ چر چر آواز اور وائیے ہر جو شیش پر تمام پروڈکٹ اویلیبل دی دگر سرا تو سے بانو تا چرسیے اندرون لکی گیٹ جہانزیب گالیے شعب مارکیٹ اندرون لکی گیٹ جہانزیب گالیے شعب مارکیٹ دگر سرا مخبل لوس دے خپل لوسے پرفیوم مو سیٹ کڑی دی ڈے بہترین دی خوشبو چ دعا کا سنت تو گورا گورا چت چے مسجد تا سے خوشبو دل غوری خوان کائی مو پاکٹ پرفیوم میں جوڑ کری دی چھ جیب سے شروائی شہر چرے پاکٹ پرفیوم کچھلی پینسل وائز سٹائل میں شمی جوڑ کری دی ڈیر بہترین دی یعنی کم کی مچ سے مو لکا چھ سرزار تبان کری دی خپل زون نی لحاظ سرہ میں سٹ کری دی اور ڈیر بہترین دی دا بہترین ولا دگا وجہ نانا چھ زتو سنا سکا ڈلی میں نیتا عشما شرچ مشتا دی آر ڈیر تیر دی لیکن پروڈکٹ موچ کم خپلے لو سے جوڑ دا آر زبردست آئے لحاظ سر زدہ ہوئی چھ تو سے خستائشی ہے انشاءاللہ تو سا ملاوے جی وے سبو تو سا ملاوے جی پا سوتا ہوئی صدف چائلڈ گیو سینٹر سرا صدف بھائی سرا تو سے معلومات کوائشی ہے بہترین پروڈکٹ دے مول مودے لو جوڑ سوا انشاءاللہ خالی پاتو نہ کائی چاہ پھر ظہیر اللہ پرفیوم کیم دی انشاءاللہ دیر تو سدر کائی پرفیوم میں ڈیر نویر کاؤں دا تقریباً 30-35 پیسی نہ خالی اور لاجا خالی تو سے قتل دوپرا تو سو گوری تقریباً ریٹ وا ڈیر نہ دا 350 روپے پاکٹ پرفیوم دی بہترین زیڈ ڈی پنوم دے زی ڈاٹ نے ٹھیک شوا تو سن اوکھ لیے انشاءاللہ تو سر ڈیر میں پسند دی تو سے بہترین فریگرنس میں دورہ چوری دی 10-10,000 9,000 کم پرفیوم دی ایک فریگرنس میں سیٹ کری دی آئے تو سمیرا ویجی انشاءاللہ سبوتا چائلڈ گفٹ سینٹر سرا امید ہے انشاءاللہ شوے ڈیرا بہترین تیرا شوی مشت سمان شے کا چہرہ سے خبر رترا مشت سمان شے دس تیرا شوی چی بایا سے تکلیف گرز دلی یہ کٹولے خبر نہ زما زرات کہوں انشاءاللہ کبیا زندگی وا پ دغ نہج دغ موڑ نہ انشاءاللہ پہ ظہیر بیا تو سر ملاقات کریں ایک ٹیمپرری کے متجزات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مولانا نعمت الله سرور صاحب ریڈیو امن 88.4 کرکنا او مونگ سر بھائی ان شاء اللہ العزیز پدی پروگرام کے ڈاکٹر سے ہم آغا موجود ہیں ناغا بتا سو تجد آغا دا صحت پا حوالی سرا ہم آغا ترتیب اڑان دے کئی نظمائی زتمند صحت دادا اللہ رب العالمین جل جلالہ دے لے کرم دے پا انسان چی چاہتا اللہ رب العالمین جل جلالہ صحت ورکی او دا صحت انتہائی درجہ خیال ہم آغا پکار دے او پکیمو سیزون سرا چی صحت او حائستہ کی گی اکثر اس سیزون او دا غوخ و ذکر اللہ پاک پا قرآن مجید کے ہم کڑے او دا رنگ دا حکمت ذکر دا پا قرآن مجید کے ہم رغلے او پا حدیثو کے ہم آغا رغلے نظمائی زتمنو دا صحت خیال دا سطل پکار دی نو پشاور دا ہیلتھ کیئر سنٹر دا دا ملک سنجی کمپم چھ دے بالمقابل ملک سنجی جیل چوک کرک نو پدی زی کی بتاستو ڈاکٹر سب چھ دا آغا مجلی اس پدی پروگرام کی موش سرد دا ڈاکٹر سب چھ دا آغا موجود دے ڈاکٹر سب السلام علیکم سرنگی جی تاسو خیر جوڑیو برابریو
1: دیر مننا مولانا سب ڈاکٹر سی زاکر شاہ بچا ہومپیتھک میڈیکل اسپیشلسٹ زمون کلینک چھ کم دے پشاور ہومپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کرک کی عادل بیکری سر رائٹ سائڈ بانی بیسمنٹ کی سیو پلازا کی کلینک تھی اور بامقابل چھ کم دے مہام ہوتا ملک سین جی ملک ہوٹل ملک امین ہوٹل ملک امین سین جی تو بالکل مخامخ نو مونگا مختلف چکم دے دا بیمارو علاج کو بلڈ پریشر شو شوگر شو یا جڑنو بیماری شو یا مطلب ہیموریڈ بواسیر خونی بادی یا دا سکن حوالے سرا الرجی دا سکیبیز دی یا مطلب پسکے ماندی چکم دے سورائسس دے ایگزیما دا مختلف سکن سکسون بیماری الحمد للہ ہومپیتھی کی بہترین علاج بہترین ٹریٹمنٹ دے حوالے سرا پالش شو یا مطلب ہائپر ٹینشن شو بلڈ پریشر ہائی کے دل یا میدی سکسون بیماری دی ایچ پیلوری یا میدی کی السر دے میدی کی گیسٹرائٹس دے یا میدی کی جلن تیزابیت یا د میدی حوالے سر نور سونا بیماری دی پسر باندھ بوجھ درد را دی یا د میدی چکم سونا دغدی مسلی دی مطلب گیس چا بلوٹنگ کی گی میدی کی گیس جاس جڑے گی میدی کی کم نے میدی کانسٹیپیشن سخت یا لوز موشن دا آئی بی ایس چکم تبیری کی گی تاغیم ہومیوپیتھی کی بہترین ٹریٹمنٹ بہترین علاج اور ہومیوپیتھی کم بہترین میڈیسن دی بہترین دوائن ورکو اللہ پاک ډیر مریضان شفا یاب کړی دی نو موږ هم هغه مریضان ته وایو چې یا مطلب مختلف بیمارو ستونزو سره مخ دي او مختلف بیمارو علاجونه کوي او ټیکیږي نه بالکل زمونږ چې کوم کلینک ته جیل چوک کرک کې عادل بیکری سره فرایډ سایډ باندې پشاور ہومپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کرک کې سوی پلازا کې بیسمنٹ باندې زمونږ د رابطې نمبر دی 0331 5265 340 پدی مونږ سره رابطه دراتلو نه مخکې رابطه کو یا د بیماری حوالے سره ستاسو پوښتنه کول غواړي دی باندې مونږ سره رابطه کولی شي.
0: جی تاسو واره دی د ډاکټر صاحب خبره د صحت په حوالے سره پېښور ته هیلث کیئر سنټر بل مقابل ملک سین جی جیل چوک کې ډاکټر صاحب موجود دي د 9 بجو نه ساده 10:30 بجو پورې

مزد سامعین السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. ہر جو شاہد خان پروگرام سے ہر کلائیں خوش آمدید. سڑی ماشی جی پروگرام دا جڑا خبر سارا دیتے سے خدمت سے خاص ہے جی. نو بالکل تو سو ویلی جرا شاہد خان چہرے لڑے گا پسو سے دس ایسا خبر نہ ہوا جی. خمو چی یوزر دا اشتہارات وچا دی جی زکا چی دا ہاں جی کی ما دو دے ریڈیو حسابی بیو مو جی زپا کرو را چی کی ما دو تو سے سارا خبر اترے وقا اور تو سے سارا پروگرام مختب ہو پروگرام دا زڑا خبر ہے متوی آئی آر جے شاہد خان تو سے وہاں انتظار کا اور دے موہا بیڑوا اور موہا انتظار وہ موہ چے زر کی دا ٹیمیر بھی راشی اور دے اوردین کے سارا موہا مخشے گب شاہ پر سارا والا گئی خواجے خواجے خبر ہے سارا ہوشی خواجے ساندرے ورتا شامل ہے اور دے نئے لواسط دے دے نئے اور وسط دے منہ اور بھی کہ جی نوبل کلا ورزو مروغا تیرا کڑی خیر افیت سره وستا ازنه خلق خدا سی وچ چار دیارې و ډېرې کړي رټو سړی شوی زنو به داسې وچ بالکل لا یاپلا یاو وی چار دیارې و نوی کړي خو بیا ها د ورز تیرا ول سره واسه ستړای وی کنه نو دا وخت و غون چکی مالو او پروگرام تا نو سیو دی پروگرام ناو فاند خلی یی چی وای زما د زړه زره زره کړو زما دے زڑا زارے زارے کڑو زارے زارے شے چھے دے بادرا پسے اورینا آہاں بیا گوشے گتا زما دے زڑا زارے زارے کڑو زارے زارے شے چھے دے بادرا پسے اورینا چھے چرتا وے حلتا زوے چھے چرتا تھے وے حلتا زوے نصیب تقدیر میں در للرے گر زوینا عمر چھے تیر شی اشنا ہیر شی عمر چی تیر شی اشنا ہیر شی ستا دے قسم چی ما ہیر نکڑی مینا او جناب ایوا عشقیا ٹپا دو وئی زڑگے میں تا وڑے محبوبے لکا رباب خالی گوگل نارے

زړه په سلای کړه جواب راکړه زړه په سلای کړه جواب راکړه زده د بلې رانی وستلې ما نو کتر من اردن کې کته څه ته ټپا درسي غزال درسي فجا لطیفہ درسی اقوال زرین درسی نو دا ہر سجنابا پر دیزڑا خبر پروگرام شے لاؤڈ دی رتلائی شے اور لجائی شے طریقہ کار یہ سدائی طریقہ کار زدہ کے چھے دا پروگرام تا تسے متا میسج کوئی

فقیمت با دست مکنم نصیبا و دنیا

د ځواني می چې لرنس خراب نه ده خو د خلې

حاجيجنا بلبل سر خدم ساز مروت اوستو سر بدا امید لرن چې دا اواز تاسو ډیر جوړ خوش کړای وي جناب ډیر داسې اواز وکنه دردناک باندې حاجی نو بالکل داسې کله کله بدل یا غزل یا دستان چې کله ور ودی ته ملاو شي کنه بیا سه سړی غستر کې لمدې شي کنه خو بس سب لینا شا زکا چھے تو رشپا دو خدا ہے تو سے میسیجے بتا رہا پلوٹ شا چھے پا 85-83 بندے تو سے مطر لجستا ہے تو سے لائف کالو خواہو خوالی پا پروگرام شا ہے بل آر جے میں نہ لگی آر جے شاید خان سارا میں زڑا لگی سلام نا سلامونا ویلکم نا ویلکمونا پروگرام از ویری نائس ہاؤ آر یو آئی ایم سب اونا سلام میں وہ ٹولے آور دن کے تا او اوکے شاہد گل و تو تہاں ڈیرا ڈیرا سلام نا جی سب اون ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی خرچہ دے کڑی دو ہاں پلے خرچے دے میسج رو تکڑائی دا یوں جہان مننا خوشولہ دے گوڑا جی

جناب بل میسج ہاں سب اون رو تکڑے ہیں ہم سب اون خان سب اون خان خان آر جے شاہد خان پما گرانا ز ویشا یا پروگرام ز اوروا او اوز دے سعید آئے ڈیر خوان کی شاہد خان ڈیرا ڈیرا مانا جی اوز سعید بھی تسے تا کلیئر دیر رسی جی پروگرام تو سے ور وے سب اون یو جہان مننا او ڈبل میسج ہاں سب اون کڑا ہے دای فار یو ماویل کا گوشہ زما یار یہ دا ہر چا یار یہ ہر سڑا دے گھر سوی نا اگے جی ڈیرا ڈیرا مننا او ڈیرا شکریہ جی تھینک یو جی ڈبل ایس ایم ایس چارو تکڑے دا ہاں سب اون رو تکڑے دا سب اونا شاید خانہ پما گرانا اب یہ چی ٹپا فارا ملو صاحبہ وہی کھا دی دن کڑے رپا سے گرزا دا دیگی پلارا نا ورزی مہینا واہ واہ واہ ملو وزیرا ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی

0: اور جناب بل ایس ایم ایس سب اون کڑائی دائے خان آر جے شاید خان مگران اور ڈیرا مینا ایرلا جلی ہے دوجی واقع دے مدے پورا ویا شاید خانہ ملو دے کال وکی عجیب بالکل ویکی شاں کا نام بل ایس ایم ایس. السلام علیکم مرزا روغلی ہیرا خان فرام بنو حاضری میں وہ لگے والا کا نام نہ نہ ہیرا صرف وہ حاضری نہ لگا ہوئے تو پروگرام سے وہ ترا خیر رہا سمل گر تیار سر کے یہ میسج کا والے ہیرا خان ڈیرا ڈیرا مننا یو جہان مننا سب ان یہی چھ شاید خان آمنا کا پروگرام اوروی بیا دے کال وکی آمنا میں ڈیرا یو دی جی مڑا گا خدا سے دو اچھا گا تو اچھا بھی لی بھی کیا نا چکال وانا کے ڈاری جی او خام خا انسان دار اصل خبر ساری یو تو یہی چیار سڑائی پخ پلا یار پرشول پچار وی چدری می جانا نو کدای شی سمجھ برائی سا خبر کسی وی کدا غیب وجہ بندے نا میسج کی نا کال کوی کچھ کلا مقابر تا ملاوشی ووے ہاں کی بلے سے مجھتای وی چی سلام والیکم السلام خونومی ندر لجلائی خدا میسج سلومر لجلائی دا آئی ایم سب اونا ٹپا فر شاہد خان اے شاہد خان شاید خانا دام واورا پما گرانا دام واورا اے زما جنانا دام واورا لازانا زیاتا مینا تا سرا کوما وا وا وا وا وا وا ڈیر سجے سبونا ڈیر سجے تا خود ٹپیزار لا چلی وا ہاں آو دبلے سے میں سے اسلام شاید بھائی تقریباً دو ہفتے سے میں ایس ایم ایس کرتا ہوں ایک گانا میرے لیے پلے کرو سوچے دا ملکن پا غرونو سر نوی یارا ترخ غی کلی تمرا سا نو کوشش ہو کچھ درتا شا میں نے کہا اور دن کی میسج ارتا کی اگین ملو صاحب ارورا سے دا کہ جی ملو صاحب یہ ٹول لسنر تا دا زڑا دا تلنا سلامنا ملو صاحب سرانے شاید جوڑا ہے بھائی دور ہے ٹھیک ٹھاک ہے فشول ہے کنا دیکھو تو ہاں ہر چاہ گڑی دو ہاں یو جہان وننا جی رفت اللہ خٹک دے کرکنا چکی میسج دے کڑائی دا یارا ترخ غی کلی تمرا دا سندر فرمائش دے کڑائی نو انشاءاللہ چی پنن ریز پروگرام شوی در تپلے کوا ٹھیک ہے جی. السلام علیکم جی سکھ خبر کے دیکھیم جناب
1: بلی دے سوران کتے زائنا
0: افتہ بلی تے پروگرام سے ہر کلائی وی سرنگ دای شدا ہے
1: بڑا بھائی تر تصویر بڑا واری ہے
0: ٹھیک ٹھاک پروگرام رو سرا اوروے کا نام
1: زبردست زبردست دے خوان کے دے سرا ہوندا ہاں
0: بس تے پروگرام خشلا را ون وی خوان دی کڑا وی بس دا خبر ہے کہ مجھے دس نہیں جی بعد در بندے لگے دلائی وی ہو دا سنڈا تا دے ٹھاک ور کڑائی چ پ بیا دا سر خوشا رو گا ہاں
1: نا نا بیر تا ہول وی جے بیر دے بس مگر دین ہو جے کلا تے پرتے
0: بس زپ در اغل لگنا
1: اینا در خوانیو گره فر پروگرام دا امید پر در سڑا خوا والا گی جو اسبون چڑ کے کھلے دا برو مو کو
0: اوئے امین امین بس چ سڑے ہا وی وی وزو وی خو زو یان چ ٹیم تیر شیا
1: لا برداشت بنا چ سڑا خوا وای در خوان کای
0: اس ہفتہ بالی چ دا سارینا میں سارا جھگڑا ولی وای سرانگے تو یہ ہے
1: یارا ہو جھگڑا چ خوا
0: کتب یہ چنا کا دیولا سارا سار جھگڑا وے خپل سار وے موت کیا
1: اے نا ساری دا وے دا یہ کا پرا سر بہت دا
0: اے نا کا داس میں ولا جس زو تو دا کا پری سارا ہو جنگ وی کنا چ ودا ریٹا دا وزیر سارا سخت ہے کدے بنی سیول سخت زمین چ تول وے سخت وی دا
1: یارا کو زیا نیم گداریو
0: اسرنگ خیر خوب بنی راک خوشتا خطر سے
1: کہنا
0: اچھا بس خیر دے سر نہ ہونا سر جگڑا بھی داسے نہیں بھی جے یا تچے کی مد سا بودھ تڑلا بھی یا متاڑلا بھی خال کو پشتنر نہ کچھ نہ سد مکڑی دی چاری نہ متاڑلی دی ہاں خو بیا ها دغه غوند وس خو گرمی دو که ساڑی ډیر زړه کیږي نه کیږي کنه
1: ا بڑا گرمی خو را خوان نه کوي
0: نه نه گرمی ما یو دوا خو تاسو ته لږ کی خوان در کوي دغه د بار روز استای بیا ونه لوند نو سوستای کنه
1: ا نه راځي مستنګ دوونه ساده سیره به ډیره خدا خو خوا لګي بیس پر به دا بوګینا دیونه می خو له سیره ډیره دی
0: ا هغه یو بنی سای یمو ملګرای و بیا چې زو په ورتل به ودای یو ورچانه نو سو کنه د ونه خوتم بیوارز مور تا وچ نا گرمی تو سڑا کورتا لوٹ شپ کور شو بابی جی تا سم لے کنا لشکی آرام ہو کے تار اورس پتہ گرما ٹائم سے دلر ہوتا لائی وے کنا دای کو چا شاید خانا اسے ما مز گو خراب تھی تیار خراب اوے تو لوٹ شخ پلا سم نہ زدا گا دے شو یو
1: دای پلا لکا پک دای پلا پکار رو ہوتا لاو
0: یارا بس خو متب بیا پتا ولا کہ دا موچ شاید خانا د خپل خلا لوخ دو بلوخ دو غلے گوتا پک شیر دا جاگے جاما
1: وعلیکم السلام
0: شفیعت
1: بالکل میں
0: بدل سرن وقت
1: راغون ابل سړای مور د دمر مې تابه سره خړې مې وچې مې خدا سه چیر کې پچای ریز دی چې دا خو مار نه لوړه چای
0: چای لوړه صحیح نه خو اس دینه چای یار وغلا سره دی الوي کنه اس ور شیا خوري چای وات شي مړه الله دا خیر وکيو
1: ان شاء الله زندگی وی بیا ان شاء الله دا خبره او دا مخلي وی وی
0: بالکل بالکل بالکل نه را شو خو کنه
1: الله فضا دستان ماډیر خان کو دم سازی ولا چې مولا گا ولا کنه دم سازی پشا خو سبلی وی چاله لگا وای د خو نن شاید ان وی
0: نه خو زه خدا سه جمو ته پاتا د اور دین کی دا پنا کول غوړي کنه
1: خدا سه د دغه امریکا لگا دا لگا دا خدا سه لگا د جوړ سمچو وبو ہے
0: به چې کلا بیا مو وی جلشی وتا پرد د خپل حدا سه وچ ډیر وتا پسوچ ډیر لره تلای وو خو چې بیا مې قتل بیا چې کی مدو ده ته را کړی وا شام
1: ماشاءالله ماشاءالله چې بیا خپل ریټ ارولو ته او یې دې مې خپل کې ته وی چې زړې مې له وچ سره باندې سړې وی اونو وی مې له ګار مې وی
0: دا څه ده بالکل اچھا شپیاس خان نه را د کچا ته سلامینا وی څه خبره کی څه وی وای کام
1: باز یو خو مې څه مر اور دین کې دی د میستو څه دې دغه درې ماینو څه دا د پښتنې اجرادو دغه څه مر امي را و ورې دې څه دې څه سټاف څه پروډوسر څه څه مر الګری وی او میستو څه اور دین کې وی دغه څه ټول تا په دله دله سلامونه او د واخره کول یو جهان مننا شاید څنګه دې چې مې دغه نو خو څه مر اور دین کې وی دا څه نه څه به وسار تا وګ
0: دا خبره ده نه ډیر ډیر مننه ده کوم ډیر شکریا جی ته زمو سره خبرې وشولې پروگرام ته روغ لای ډیر ډیر مننه ثانک یو ویری مچ سلام واخلا شاید بھائی زیم نامبی خانا بیٹھانی لکی مروتنا ماسرا وڑو کے افنان دے لے کا مشرف بنگا شا شپائے دا نکری زیوا ناوے جڑے دا السلام علیکم انتظار پروگرام
2: بالکل
0: ماشاء اللہ بیا خو تکڑا ہے
2: یا پروگرام بیا ور دکوم بیجم چې دلا غوالي دا د لکټ لنګاري سوم بیجم دا
3: را لګي هاي هاي هاي هاي هاي بالکل دا غاسې دو نوی سندر ہر گلی دو خیر گاؤں ہر سارا شاگا بھی خدا رو تو زندگی دے سر آگے دو ہاں
2: دا زندگی خو ماشاءالله ډیر خوندوانه ده هر حال به موږ الله تعالی شکر ادا کوو
3: به کوټه سه حالات دي کوټه حالات اپډیټ روکه چې د کوټه کې دا وخت موسم ګرم دی یخت باران وشو نه وشو
2: نو فرد کې خدا درې باران نه دی سي موسم پکې ګرمي ده
3: اچھا د کوټه ګرمي شته خو میوه خو به ډیر وی کنه دغه ونه بوټي خو به زرغون شوی وی کنه
2: یا ونه بوټي دې پر باغونه لري دي سی دا نه باغونه دي اړو دي پکې بل پسې درځان ګور دي وس خټکان دي واړي دي پکې
3: ته په شوق سره چشای خوري په دې باغونو کې مطلب تا ته چشای داسه شدر لګیږي چې ته وایې چې را
2: سیبو
3: سیبو
2: او
3: ماشاءالله ماشاءالله بیا خو دې ته وی چې دې میوه ولا غ بادشاه دې خوش کړای دی په شه ها ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دے دا اوئی کا دارو دے شاہ اور پروگرام کے نور حسن نے بھی تازارہ اوڑی دی
2: بس میں یہ تھا میں سے بس پروگرام جاؤ دو ریڈو امن 88 کر پورٹ کرک
3: ماشاء اللہ پروگرام را سر آر و پروگرام کے میں ڈیر سر اوڑی دی خلا پٹ تشکاران دی ہاں ٹھیک شو جی ڈیرا مننا دے کال کوال خوشی اللہ بود دے گوڑا یو جہان مننا جی دا خو مینا دو گنا جی اس تے کوٹے نا چرتا کوٹا چرتا دا خڑک کا رک او چرتا شاید خان تو بیا ہا دا کوٹے نا کی ما دو کال کڑا ہوا اور پروگرام تارو گئے پروگرام شیر سر شامل شا یو جہان مننا طاہر اللہ چ کی ما دو میسج رو تا کڑا دے سلامین ار لجلی دی وعلیکم السلام طاہر اللہ تا ڈیر ڈیر خیر وی خنور ایسا پکش لکلی ندی نور بیا چ کی ما دو کلام پیغی جی بندے دا سٹاک ور کڑا دے چ بس خبر پدی جی بندے فائنل السلام علیکم جی سو خبر کے دکم جناب
4: میں چھوٹا سا دروازی رز مکش خبر ہے کہ ان کے
3: ناتا یا ستر شوائی نہیں ہے یا غاسے چھوٹا ہے مخوی چھو اس خوچے کی ما دو آدھے غاغون دے پپ شیخ پل پا ردائی شے مطلب خال کو خطو کبے پدا لیا رہے پاٹی شے
4: اپاڑ کے نئے ازبادی
3: سرنگے
4: آدھا سوی چھا خاپاڑی بندے یا
3: نا نا پا خاپاڑی نئے گورا داسې دوکې نه چې اوس په دې ټیم کې کسوک تر بندې روغ لل کنه به

0: خواسته خنه یې شو
1: خود بیا واکیج نه چیرې ورکه مو دا مننه مورو ده
0: نه خو ته ور ونه کنه ته په دیرېم سه بیا ځون کین کې نه سوي نه و نه سو ور و
1: نه ومنه وینې خو مو ډیر واسي جنن پروګرام ور و ده
0: نه خو خا خیر ته خو یا وړی کې ته په دا باندې چیرته پېژې
1: نه خو چیرې تللای کې په دا وطن
0: په دا وطن و خو بس ته نه ورکو ته نه لیدل دا خبر
1: ہے
0: موبائل دما والا موبائل تو
1: گڑدار
0: موٹر سے دیتا رہا وہ پردائی موٹر وہ چاول وہ کہنا لکا تیارا ہوا زون میرا سا وینا وہ مطلب مو چی وتشی تا وی خریل گاڑی تا ورلا کے دل خو کر بندر وغلی وای خو خدای سا موٹر ر بندر وستا
1: تاسا
0: خو موٹر به خی دم را زوڑ وچ معنی خبر وے نہ کہ اس تا پرشن اس ول پے وہ غوجی شے دو دو کا سو نورا وی او مخشی چ کیما دو یود تا نو سو یوڈرا ور و اس دا مخشی چ کیم ور سرا نوستا کنا تا دامنے چھ دے گانڈی چوک نہ اوکھلا دے گانڈی چوک نہ ورخت لائے وہ تر پیشاور رسائی پیکی کڑلو زپ دیر یونو چھ نہ خدا پاک دا پیکی دا وہ تشتا ور کو دادا موٹر داما وی اس مت خدا پتا نہ وگا نا مجھ نہ دادا موٹر داما وی کنا دم رف ذکر یہ کڑے وہ زونتا پیکی خو اخری مچ دا سار ور سانگ جان گا کنے موبائل ی پلو شے دیولا موبائل تا پیکی ور ورس تے مو وے کا سام دل کچے پیر صاحب دا
1: دماول
0: خنن سب ڈیر ساؤکاش والا
1: اور ادرا تو کا دی چې کی ما دو بل غا دو یقین پر خبره دي چې کی نی ویری ریږي ور تر سره
0: اے خو پی کیه سرنګ ور کډلا او کاپی کی تولی دلای وای کنه دله په تو بندې په پراز مخ شه اوره شه اوره شو وای او
1: تاسو ور کړی
0: اخیری ته به داسې لشکي وشګه پښه ورتي کړم چې وچه په شاخې شوې
1: ادا تیار وکړه
0: بالکل صحیح قسمہ قسمہ خلق تھی صابرا
1: بالکل بالکل خدا ستا دا دام تو دائی دا دن خل جی پر تلیفون دم آوی در تاویی جی پر غوز گو تاکشی دا چه غوز نکو جی یا بلا چاری
0: خو خدای دا وداز دم آول تصیخ مک
1: مو خو یقین نه پر رسی جی پر تلیفون یک دینا رو کچه چون
0: او بی دا زن دام گری خو بی دا دام گری وی جی پازل مای دوا
1: بالکل
0: جی جی بالکل موبائل نہ کے ملا دادا خیر وہ گپ شپ لگی جی سبیرا کچہرے دی چاہتا سلومینا کی سا خبر ابھی وہ کشا بس ہے جی جی
1: اپا وزیرستان سے سپاہت بھائی تپ بورے بورے نکی ملا بھائی تپ بورے بورے نور وزیر تپ بورے بورے زبر دلی لالا تپ بورے بورے وہ چکی مدو شکیل خان تپ بورے بورے آفتاب لالا تپ بورے بورے راکی بھائی تپ بورے بورے دو وقت رکاولا یو جہان مانن آونس اگین تینک یو سو مچ مانن آبرو
0: دیرہ مانن دیرہ شکریہ دکال کولے یو جہان مانن جی خوشی لابدو سے جی جناب دبل سمس میں شکرا ہم سبونا شاہد خان سلام میں ویلکم دورانی ملو شہزادے رانی منہ خچائے روشنا آمنا حلیمہ فیضا ماہی ہچائے نیلم فریال رانیا شازماریا ایس وزیرا شاہد گل حمیدہ باجی صفیہ اور سائمہ وزیر او مائی بیسٹ فرینڈ تا اسپیشل سلام منت گلی تا شاہد خان ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ السلام علیکم السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک چوکی دور میں ماشاء اللہ خیر خیر آتا ہے چوکی دور میں خبر ہے تو کام چھ تو روزانہ پروگرام تو دا ٹیم کال کے کنا خالی موتر سے سلومینا کہ پروگرام سے سلوم نہ در لگ رہا یار شاہد خان ہاں دولتا آر جدا چیز سلوم ارتا ہوگا
2: بالکل میں
0: بس زی اور وزه په د خو شو وشه اسه ګرځه کنه به مو ته پاته ولا کیږي چې ودا
2: خیر لري چې
0: بس دغه او کنه چې کال کای کنه بیا لښ کی مو ته زونه ریو د واه چې مو ته پاته لګي چې ودا را د خو زه خبرته یو دی ژوند بالکل
2: سلام کوو چې
0: خدا رو تو نن پہ ڈیوٹی بندے کنا پکلی ہے اچھا چھوٹے دے نشتا دائی خو بیا خو دے غاغ وندے دا سے لشکی وندے درد دلائی زبر دلائی وی خاما خاسار وی دلو گوڑے
2: نا نا درد دلائی نا خاصا سے کرتو انو یہ علامہ دا پسکولو خمانا ہو سکی سپر الحمدللہ یہاں سپر خبرو باری ہو
0: اللہ تے بروبار شروع ہوا چھے تا دا وی ہیں چھے نہ چھے درد دلائی وی نہ زور دلائی وی نہ خپا شوائی وی بیدا شاوی گیا نام
2: نا نا سکر الحمدللہ وہ سپر خو جمع خو پیج سوی وہ سپر نوی چھے دنو ویدو نہ چھے ویدو نہ چھے ویدو سکر الحمدللہ اللہ پاک ملا سرائی
0: صحیح دو اللہ تا وکی چھے دقا سے وی اللہ تا بکی خیر وکی شاہ جی نورا دے چاہتا سلامونا وی سلامونا وکا
2: بس سلام علیکم مستشل دو سلام دو سلام وخت من عارفه
0: وعلیکم السلام
2: درې مستشل دو سلام جی
0: جی جی
2: امیدا امیدا وانجار دو مستشل وانجار مې خو خرکې مې دو
0: جی
2: هغه پروګرام ور هغه ته مستشل دو سلام دی
0: وعلیکم السلام ډیر مننه بالکل اوز وې دې ار وې دلای وی اور پېژن دلای وی خوي چې دا خو مې ورور کی ټلیفون وکړه خبرې ار وې دلای وی لشکيو په خوشاله شوی وی یو جهان مننه کوم جی اور بلے سے میس میش تچا کڑے سبون رو تکڑے شاہد خانہ پا مگرانا جی بالکل ڈیرہ مینا خلوص تر لجلائی رائے او جناب السلام علیکم میج روغلی ہیرہ خان فرام بننا بالکل رس دلی ہے یو جہان مننا دے کہو جی السلام علیکم وعلیکم السلام مینا پا خیرینا مروا تا چرانگا اے شاہی
2: اول اول خبید تابیر وزیر تا سلام دا اتا تا میں سلام دا
0: رنگ بتی وہ کے رنگ بدے کو خبر نہ تو مطلب دماوے خدا رکھوشیا کہ دائشی ایم یعنی میں نہ سار داڑ سی یا میں مطلب ٹکھائشی زکام میں سی ہاں
2: خدا جو درد نتر باندھ رہا بولی کہنے کے ٹکٹ تو کوئی اللہ پر نتر باندھ رہا بولی
0: ہاں آمین آمین
2: وہ کدا کلس باندھ رہا لگا تو خدا پر فضل سرا سو گو دوا ہو سرا بے بس مات خالی مسکال کرے اجنڈے بس تک سے کہو
0: اچھا شام
2: یا بس جو دم تا کمو بے بتا خلا ہوا ہے پ مو کے چکے دا بادرا
0: شاہ بدا خو مت نن پتا ولا کے دچ تد مول کے ودرا خبر مطلب چشی چشی دمون کا مطلب دم رکھو استاد کو مثال چوک چاہتا ورجی کیا نا بیا غی تڑی تا پاتے چیرا دادے پلانیشی والا دماول کے دیشی والا دماول کے ډیر بیماریاں نه خود دومره ډیر دی بلا نه مون نه دی لکه وستا خا چشای داسې پچې
2: بات کو شو دې ور چا نو وتلای
0: ها
2: بے غما بے درد دا تیرا جی
0: صحیح بلا
2: چا غاس کو دې خدای په فضل سره بیا ټیک دی جی
0: ها بلا
2: چوک نظیر نی ولای نظیر
0: ها
2: بے پوچھتنے دے رہا جی
0: وہ نظیر خود نہیں بولا ہے کہنا اس بجے دے چکا ہوں
2: تو نظیر نہیں بولا ہے کہنا بس چکل تھا پھر چیف سے پوچھتنا کہ خدا کو پاس سر سے کتاب یا نظیر خدا سے دے کور سے نظیر رالا
0: تو موبائل پہ کی نشہ کے والا ہے
2: تو موبائل تیرے تک اور احساس کر کے وڑی کا ہے ہوتا ہے بس چھوڑی مزہ
0: چوڑی مجا
2: آپ بھروت والے سے
0: سرنگ ہوتا ہے
2: کچی
0: مجا اچھا نا اس کا مثال
2: بزرگ سے گھاٹ کو روکے کہنا گھاٹ گیا
0: جیسے
2: بازار سے روکے ہوتا ہے مجا لال سے
0: مجا لال سے ہاں
2: وہ جس کی تکلیف سے روکے کہنا
0: لگا سب ہو رہے درجو نظر ختم شی لکنا سو وری بیا درجو لکھ مطلب مطلب اگر مش پتر آپ خدا سے دی کہنا جی ماتا مور دا دا سے کول کہنا چاہے اسپیلانی بیر واخیستل کہنا بیا بیدا سے کول کنا چې په ما به بدلوله دا خبره به وسره کوله چې کتوره والا وی توره وبا سے کا خړه والا وی خړه وبا سے کښنه والا ایشنه وبا سے
2: بس خدا کو دا سے دکنا چې و تا کو باندې نه ری واج دا کنا
0: ہاں ہاں
2: امود ور کو روري دام دا
0: اچھا دام دا شا مطلب پغاړه چې به شوره
2: ا نه نه غاړه کې به نه شوره وي غاړه په نمود نو ور کې تری تا کې پازا به وي نه
0: ہاں ہاں شان
2: خوڑنے والا کار دا پچے بطور مرچی یا بماگے یا بچنی
0: دا کار لٹ گران دا تو
2: بس کو تابیر وزیر تمہیں سپیشل سلام دا
0: وعلیکم سلام
2: تا تم سپیشل سلام مالا جی جان پر اشار اکتا آدا تابیر خبرے میں وار میں دلے
0: نا اسی وہ پشتنا میں بلا کولا ہم
2: جی
0: دغه مطلب چوتای چریکایتا سوتا وای کا چوتا وای چوتای چ کچی ماجا کا سوتا ہے ہاں ہاں ہاں ہاں واسطے مثال کا چرگ وی اگیتا چوایو
2: کڑے ماجا
0: کڑے ماجا
2: او
0: کا کٹے ماجا
2: نا نا کڑے ماجا چرگا دا کلا
0: ہاں واسطے مثال چرگا در بندرا لتا اگا سے سیریس اگا او کا اگا سے چ شرنگ در بندرا جیا تورتا ہے جا
2: دا وزتم جرو سر لگائے تم جرو تفراق ور کہوں کا نا مجھ کو تم جری شخو کا نا
0: شا شا مطلب یو کار دے نا دا پریش ہے ہاں
2: آج شا کہو بیا چچر کے تم جرو تفراق ور کو بیا خوچر کے سڑی تا راجی اخپلر پریزی کا نا
0: آو آو آو
2: مجھو تا اکنے مر جب زو والا سے
0: اچھا کڑے مجھا کڑے والا برا جا اوکے مانا نا جی بہادر خانہ خوشحال دے وانا جی
2: سلام دا خوائن دو رونو تا میں اتا سے تا سپیشل سلام اتا بیر وزیر تا پو بور رہے ہو
0: وعلیکم السلام دیرہ بننا دیرہ شکریہ یو جہان بننا

0: اجی سلام واخلا شاہد بھائی ویچے قربان قربان شاہد گلی ڈیر خوش یہ اوکے جی سبو نیو جہان من نا اگین ملو ٹپا دو سبون تا ڈالے گی کہ زبا روزے نی سم جانا نا زبا روزے نی سم جانا نا تا تہجد کڑا چھ یواز شو مینا اوکے جی ڈیرا ڈیرا من نا ڈیرا شکریہ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کیم جناب بنو نا خبر ہے کہ نمارو تا شے کنا نما دے نشتا دا
1: دعا
0: دعا خبر ہے کہ اچھا دعا پہلا اور دے کال کڑائی پروگرام تا وے
1: نیو
0: نے بیا تا کڑا ہا ہا یو رے دی بیا کڑے دا دے دویا مور دا وے جان ہا پروگرام مور وے کنے اور وے
1: جان دا مستری شلو کال بندے
0: خود له خواب مروات وکنه بہادر خان دل دموینه دام دمینه دای کو سنزری دای شوروی کچیکی دای شوروی او چرګه دای شوروی اوس بچو ورته یو ها
1: وای یاد وای چې مول چې خل شي نه راوړي
0: ته شای روري
1: شینه چې تره چې د درد کوړی مچا
0: ها کوړی مچا نه نه په ویر کړه کنه دای چې دا سوې چې را د شاید خان د یو سنزری په ما زیات ته دای تا دا دا نشتا پچه شخائی یا دای وای کنا چه میم زبر ما دا ټوله زما غای مان نور غواړی که زبې دنه دا یو غواړم دای دنه
1: غواړی
0: څه نه غواړی نه زه خو زه ور نه خوشتای نه شدل خو به دای د مونه د بیا په مخ پوکار کای
1: یاده
0: په زړی دنه خوشتای ا بیا زه په دې ډارې رچې داشتار نه و نخلی نور خدای خیر وکړي خبر ہے کہ تورے والا بھی تورے اوبسے کا کھڑے والا بھی کھڑے اوبسے کا شنے والا بھی شنے اوبسے موتا وے لو موتا چاہے دے ون ڈستر گے دے وہی استعلے یو دے نہ پریاس مطلب پدے بندے نظر وزی کا نانو دا پار کلی پارا علاقہ شے علاقہ اس مثال پا وزیر شیخ پل دائی پا بنیسیون شیخ پل دائی خٹکو کے مرواتو کے بیل دائی کا نانو آر سڑائی پا خپل طریقے اوبوسی شاہ تو تا مور سوی آئی جس پہ لانی در بندے لگی آئی خالی دے تیر استر کے اسپین استر کے خڑ استر کے خدائی دے اوبوسی ہاں
1: اچھا مشکل تو تو لا کنا یہ تلوی اوروا سے کنا یا کرمرچ وا دا لانی سی ہاں تا مج بند ولی گئی کنا امی میں دوی خوائیں گے یہ اورے بھی
0: اچھا ہاں روخ لی بیتو سے دا خبر نرسی چاہے دے چستر گے اوبوسی جی جی
1: نظر بسی کنا خلی اور بال کی نظر
0: نظر
1: کرے
0: اکثر نظر دے دگی ڈیر تیز لگی شاہ
1: لگی
0: کو تب یہی مش پتر آپ خدا خبر ہم شاہی رہ دو ویجے دا شنیستر گی والدے خدا ہی جوشت بھی ہے نا نا دا خبر ہے چلو دعا ڈیر خوان دے وکا چکال دے وکا مجلس دے وکا پروگرام رو سارا ورو سلومینا خود نشتا
1: سندرا
0: سندرا اس پلے کا ہوگا نا اس دائیں نمبر یہ دائیں خیر دا دماغ بوج رو والا منہ برداشت کا لشکی ڈیرا مننا ہاں بس خیر
1: کاغذ
0: السلام علیکم شاہد خان بھائی سرنگ یہ زا عالیہ یما اور اگزائن او دے اور اگزائن میسج کھڑا ہے دا عالیہ اوہو اور اگزائی ایجنسی دو جی ڈیرا دے دی جنا خوب فاصلہ شے دو خو اور اگزائی ایجنسی تا دا وقت میج آوز رسی او عالیہ دے اگزینا میسج کبھی اسا یر لجلی ہاں دیب خالی لسی میسج ندائی کرائی یہ واٹا پائر لجلی دو ولے خاموش ہے جانانا لج را ٹپاشا چی میں تھندا ماتا سینا چی نورے شیرے بدرتا نکڑم تمرا خفا سے لگا زچ سمرا یما انیلا اور اگزیتا شمائلتا اور ٹول لسنر تا سلومینا یو جہان مننا چی عالیہ پر پروگرام سے ہر کلائی خوش آمدید ہر کلا روشے اگر آئیں گے پروگرام تک کلا کلا میسج رتا کوا جو ٹیم ادھر سرا سب ہونا شاہد خان میسج نہ شامل ہے نہ میسج نہ خود تو ڈیر اکثر میسج نہ مخ ترسی سب ہونا تو میسج نہ شامل ہونا گیا آیا او دبل سے میسر لجلا دے ہو اللہ پہ نہ پیر رہا خوب میسج ارتا کڑا ادا آیا آخری جناب دے دے نمبر شکم دے آخری خو نہ دے خو 72 نہ شریکی جی ہاں یو جہان مننا کا 400 کھا دی میسج کا والے یو جہان مننا سب ہونا دے تو بل میسج میں خطر ہو گئے ڈیرا ڈیرا مننا فول نہ نہ ہے فول ماسا چلا دا سشائی نہ شول پوئی ہاں ڈیرا ڈیرا مننا اگین پروگرام از ویری نائس آئی ایم فالکن بختنور فرام نارتھ وزیرستان خیسور زرین اسپیشل سلام ٹو صابر وزیر اینڈ آر کے وزیر کو شاہد خان آپ پلیز اپلے مینا او مے کے اچھا مینا او مے کے جانانا سچے کلا نو آرمونی نا او مے کے اچھا جی شاہ جی ٹھیک تو روگا تو جی جناب فالکم بخت نور وزیر دا میسج کولے ڈیرا ڈیرا مانا شکریہ یو جہان مننا کہو جی او دبل سے میسا السلام علیکم رفت خٹک کا رکشا گئی لوا غیرا اسے دن کے شمالی وزیرستان نا پروگرام اوروی جی دیر وقت نا اور و خوند کبھی او سر اسے تو نمبر صحیح نکڑلا اچھا وچے او سپرا میں تو نمبر صحیح نکڑلا چولا اور دن کو تسلام نو رفت خٹک کا رک نمبر خو بلکل 0927-291-292 جی رفت خٹک کا رک شگی لوا غیرا اسے دن کے شمالی وزیرستان پروگرام آرو شاہد خانہ استاسو تیل پا دا داتا خیلو کے نمیلوی گی داتا خیلو شو انشاءاللہ سبویا بلاور معلومات وکا درتا ملاو شید میسج کولی یو جہان مننا ستا دا دیدن گلا میں نشتا دا پختنو مینے نیم گڑ خوند کوینا او جناب خپل نوم دې پریښی دی، خو ایم ایس ڈی دې ویر کړای نه دی جی. یو جهان مننه جی ایم ایس ڈی ته دې سلامینه هم ورغلا. یو جهان مننه اگین ملو شہزادی رانی پروگرام اوروی سلام ورکا حمیدہ حلیمہ صفیہ آمنہ منت اوہیرا خان تا بالکل جی سلامینہ دے ورس دلا. شاہد خان بھائی تا پر ریڈیو شاہ سا پوئی نشولا چسا دیویلی خوش دیویلی ریفت خٹک کرک شواگی لغیر نا اسے دن کا شمالی وزیر پروگرام اور جی شاہد خانہ اے چا ویچے اچھا تشای خواند ورکوی متا اتو خواندو خواند رکوی خوب یا خوڑر در در تا خوند دکا نا جی تو تا خواند رکوی. یو جہان مننا یو جہان مننا تینکیو جی. اگین ملو یہی چے ٹپا فار یو آسمانی تن در شوی جانانا پمارا پریوات زرے زرے دکڑما جیرا ڈیرا مننا ملو صاحبا خوشولا.

خدا اسے جی سب اونا ٹپا فارملو ز تہجد کے و ز تہجد کا و ز تہجد کا و ما جانا نا تر ز نسا چی موشی دی دنی نا اوکے شاہد خان ڈیرا ڈیرا ونا نا ڈیرا شکریہ او ڈبل ایس ایم ایس ڈیر واٹ میسجر لا چلائی دای خو چی چار لا چلائی دای ویلکم ٹو دی نائٹ شو آئی ایم فالکن بخت نور وزیر فرام نارتھ وزیرستان خیج سور شو از ویری نائس گریٹ سویٹ کیوٹ آر جی شاہد خان ہاؤ آر یو جی بالکل ٹھیک ٹھاک فائن جی اسپیشل سلام ٹو یو میری طرف سے تمام لسنر کو سلام شاہد خان ڈیڈیکیٹڈ فار یو شاہد خان وہی چې شاید خان روغ به در تخکارم د مینې داغ په زړګي پټ پټ ګرځوم پلیز پلی اوکے جی دا چکی ما د غشتې د دو درته پلی کوم جی خدا وخت یو اووز چې مو درته سلیکټ کړای دی یقین منای چې تاسو دا ډیر خوان در کی زو دا سه وکړه چې یو اپیلا نه یو ګلاس او بون او یو اپیلا چای دا زو وت شو تاسو ته زپ لیک یو خواندوار او مزیدور اووز پدی ہیلا پدی امید چیتو سے تاو ڈیر پاندر

نو مدیخا بالکل درتا پلے کا وئی کوشش میں بھی درتا پروگرام رو سرا وروا یو جہان مانا نا آجی گولا الا الا الا الا آجی گولا او آجی گولا سڑائی ماشا سرنگی مزدگر خود طبیعت لش گاڑ واڑ وہ ہم کچھ اس دے طبیعت خان سرنگی بھی ہم سخوی ہیں چھے اللہ او کی چھے طبیعت دے اس لش کی شوی بحالو دے بھی آجی گول لیر تکڑا دائے دیر مینہ ناکتا ہے دوالو سی سالوم دائے جی دیر مینہ دیر خلوز

0: کلر اخلی سوکتا امیر سره کیم جنه کال کرده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ها ها دا خو روغ لار ورسه دا. زه شایه نمار تا وشایه.
1: ایس وزیره.
0: ایس وزیره. پروگرام وروه؟
1: بلکل وروه.
0: فا پروگرام شده سو وروه ده؟
1: ارسا نارلسان در شیرین نارده.
0: ارسا ده وروه دلا؟
1: بلکل ارس.
0: به دی موتا سپریش ول چه تو ارسا وروه دل بیوزا سو وروه؟
1: ده تو ول مجرد دلی بیلی؟
0: ده مو ول تو وروه دلی خوی تو ول مونه دیر بیدلی؟ ته او تشر ته شامل کې داسې او تشای وی چې ته مو سره په پروګرام شې شامل کې آی شاباس ټاپې وکا وی قربان ها بس مو ته در باندې وی خو دا ټاپې ته وکا جی جی شیر ویا ها آی های های های ها بالکل زه سترګې پټک اوه تاړه اچھا صحیح ته بیا وزتا سه د تاو کچ غوړ د تاون سه کا صدر تاو ول خوشا ک نه وی بیا مې غوړ د تنی ولا وی د قاصو جی جی
1: دې اسمان سورای نه کې آیا شاهد او دې زو وکدی دنی نام کختای کول زرایو زیر شی لیوان جنان دی زار خوڑ لی زینام
0: جی جی باسو
1: اوز در سی
0: ای اوز در سی کنا ویل اسٹراب کے جے مخت دریما نا
1: مجھے کاوز در سی
0: ہاں دائین خود داس کے کنا شاب یام
1: زما بتا سراو دوی د جنت کومنارو لړاو ما اله خورنا ویرې شې دلې
0: بس سيدو خداس وکړه چې ته دلر زدا کا به بیا کالر تا وکړه سيدو
1: نه بس اوره تکي ګلر تکي دې مو دې زړه سراي دې مو ک چې بل یار مو تم تدلې ما یان دې کړه ما هه
0: سعیدو ٹھیک شو ڈیرا ڈیرا من نہ دے کہ سالو مینا دے وہ اچھا بس
1: خبر
0: جی جی
1: یار میں سیگار میں تکا والے کھانا
0: ہاں ہاں
1: دھنیہ واد آپ نے دیتا کہ میں چلو کھایا دیو پورا میں شہر جڑا شبے دس جی
0: تو میں تو لگ جاؤ شہر تے تو تو واور پسے کہ خوا دیکھو میں مار بندے خبر ہوا
1: ایک نہ خو وجہ تو سالو کو بار دم رتا ور دے یار سر یار
0: شاب سعیدو ٹھیک شو چب یاد ریدی شپ بیا کال رتا ہو کا ٹھیک ہے
1: ادھر ادھر ادھر شیر دے
0: زر کا کنا ہاں
1: یہ جی زین سن میں خطا بارا نہ وشی سر دی وڑا گو نہ بارا نہ وشی
0: شاب سے ہاں
1: او مائی فال کی دس من من مغا دے گا شاعر یہ مو وا بارا نہ وشی
0: وا وا وا وا وا ڈیر خ ڈیر خ زبردست خوان دی ہو کشا
1: او مستر تا مالک قربان قربان
0: اوکے ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی تکال کے والے یو جہان مننا کو جی شاہ جی ارز جی دا وزور بھی جی دن خوان دخلی بیار سی پروگرام طرف تھا ارجے شاید خان سروتے

ضرور غلی میسیجز دیا غزہ حضرت سره شامل اوا طاہر اللہ سلمینر لجلی وعلیکم السلام اگین ملو ٹپا ٹولو لسنر تا ڈالی وی چې د محبت ای بہت ترخی دی نئے مرغانس کی نئے زمکا و چوینا سلام میبر کا سباونا روشنا زارا شفا گلا آمنا اینڈ نیلمتا ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی تھینک یو جی اور جناب دنورب سب میسیج جی وہی چی نند شاہد درات لوگ اکشو پٹول کلی گلاب جامن خیرات کوما خیرا خان ڈیرا ڈیرا مننا دے میسیج کولے خوشن ابو دوسے ہیرا خان سبونه وی چې شاهد خان په 11 بجې پروګرام فولا خواند کا په 11 په 10 بجې پروګرام ما کا په 11 بجې کا سعید فقیر صحیح خبره ده خو سعید به نه نه وی بجې را سو کیدا خو خبره نه ده اجا جی دا بل سم سے السلام علیکم وعلیکم السلام اگین ملو صاحب ہاں ڈیر میسج زر کڑی دی خرچہ کڑی دو زنن کال نہ شکڑائے طبیعت خراب دائی سباونا تا ہوا اچھا صحیح دو ٹھیک اللہ دے طبیعت شکا ملو صاحب طبیعت دے ویال شی ٹھیک تو جی مخ پکیشا یو جہان مننا دے میسج کے والے آئینا کے مختہ گورم کا آئینا میں مختہ گوری اے راج خانہ کما غوڑے راشا جنگ دا آئینو دے راج خان ڈگر نری نے میسج کھڑائی دا جی یو جہان مننا ڈیرا شکریہ جی سبونا ٹپا فرشاید خان دے سترگے تور میں یہ شاہدہ ز کدے ز پ پلیم ز کدے ز پ پلیمو کے گرزوما واہ واہ واہ واہ واہ ڈیر خا جی تھینک یو

0: سباونا ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی تھینک یو ویری مچ جی چھ میسج در وقع اور سباون یہ چھ کنا اذان رسا خالی میں ٹول میں سے جینا شامل ہوا سچ بس صحیح تو زو خبر تنو سیو شادو سباونا ما ورتا خپکے زو خچ کی مدو بار بار شامل ہوا دے تو سے میسج جی زو اور جناب سلام کو طاہر اللہ وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا جی ڈیرا شکریہ خو تو خلی مت نمر ولا جی بیا نور چکی ما دو نور سنوی پشی دی کلی بہار کے ڈیر جوت میسج اس پرو ہتا ہا دی اغاو ہشا ملوی جی شاید خان بھائی سو وے جی شاید خان بھائی پدا کٹ کٹ خان دا دے خوان کی لک مشین تا سلامو سلامو کڑائی دا خیر خان نے مل دی چ پ بخمل و چلاوی نا چا فرام بنو چه متا کی میں خوان دی سالومینا رولا جل ٹول تا ڈیر ڈیر سالومینا مینا خلوصا او سپیشل سالومیر لجلای دا و ٹول خوان دی دا اشو بیوٹیفول لکدمار ڈیر ڈیر ونا ڈیر شکریہ سبونا شاید خانہ ما تا خو فول خوب ارسی نا نا خوب نشتا دا او رست کی سعید جی ڈیر ڈیر مننا دی میسج کوالے جی اور دبل اس میں صرف خٹک کرک شواگ شگی لواغر نا اور دن کو تا شمالی وزیرستان کے پروگرام اور جی شاید ایتو پروگرام تا ہر کلے وایما ستا سو ٹول سٹاف تا سلاما نن خوئے سکندر ٹا پے پلے کا خاما خائے پلے کا جی انتظار ورتا کو ناسیو شاہ جی شاید جی اور ملو صاحب ہم بیا میسیج کڑائی دائیں موبل میسیج شاملا وا دامرا پخوری دیر تا کام ٹاپا دا سباون تا ڈالے وی روزے دا خدای دا پارا نسم پا پشمنی کے دوستا دا پارا کڑما پروگرام ڈیر خوان کو نن اوکے جی ریفت خٹک کرک شواگی لواغرنا شگی لواغرنا شمالی وزیرستان کے دا وقت دوی پروگرام اوروی اور میسجنا شامل کرلا میسجنا دے شاملی جی یو جہان وننا اور آئی ایم سباونا شاید خانہ یو وا خواجہ سندرا خوپلے کا خواجہ ندی دا کدا ترخی دی اور ریفت دے توہا ڈیرا مننا کلر خلی سکتے اسلام علیکم جی سو خبر ہے کہ دکیم جنا روشنا دبن سخا روشنا دبن سخا سنگ ہے خی
1: زخان تن سنگ ہے
0: زڈر خی متا سو براتا وے تا سو نہ بیا ورو چ تا سو سنگ ہے
1: جو خی ما
0: خا بس تا خو بیا ٹول خدی خا خا پروگرام اورے
1: اورم پروگرام
0: خا پروگرام کے دسا اورے دل کنا
1: وا میں اورے دل والے پروگرام
0: ہاں سد پکی اور سندر دے واورے دلے خبر دے واورے دلے گپ شپ تے واورے دو
1: بس گپ شپ ما اورے تو سندر او خبر کلار سنگ اورے دا
0: ہاں تو سرا سرا شامل اے تام سرا اوڑی دی کنا
1: اور اوڑے می دی
0: سد را اوڑی دی
1: مول تو واسیا
0: ہاں
1: اے تا پ درو بنالا تو زما پے تے بار نالا تو
0: ہاں
1: کتاب ودو نل زما پے انتظار نالا تو وے اس کی وجہ سے نہ کہ خپل رو بند گرون یہ کانی نہ دوم رکھے یہ نہ میں زون یہ

جی جناب بالکل پروگرام آخری شبی دی جی اور دسا فرمائشی نا دی دی اور دین کے چاگا ہاں زر زر پیرا شی زکا چاور دین کی بیا گلا ہاں کبھی جی جناب والا فرمائش پیرا کبھی کور تا بن نز نز دمیشنا فرمائش شوائے با نرسے چوی وروی دین رشخوان دخلی

جی جناب دا تور شپا دا کور تا بنا جے نہ جے پدا تور شپا خو کور تا تلل ہن دی بچارا زکہ جی سحر شگنا اے کنا سحر شگنا دولت بجے شوی خو پتی ارش سحر شو جناب میرنا بل فرمائش ہو شو یار ترخه غی کلی تمہارا جان